情報コンソブリフ東京スタイル風向き次第で試しダイソーレディギリジスゲーム僕のポジションは

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは普段防災情報はどこのインターネットサイトを使っているんですか？
1: いろいろあるんですけども、一番使っているのが気象庁ですね。
0: 私も気象庁の天気予報とか雨雲の動き活用しています。洗濯物干す時とか買い物に行く時、この後雨が降りそうかどうかの目安になる点がいいですよね。
1: そうですね。この気象庁のホームページ内には、私たちに向けた防災情報、天気、気象観測、海洋、地震と津波、火山、そして危険度分布を示すキキクルと情報が分類されているんですよ。
0: これらの気象情報はどのように活用すればいいですか？
1: あなたの町の防災情報というページがあるので、あらかじめお住まいの自治体を登録しておくといいかと思います。これによって週間天気予報や、雨雲の動きをはじめ、今発令されている警報、注意報、アメダス、地震情報などを1ページまとめて見ることができるんですね。
0: それは便利ですね。その他の情報はどのように活用すればいいでしょうか？
1: お住まいの地域に合わせて使うのがいいと思います。例えば海が近いエリアについては、海洋、潮位観測や波浪情報だけでなく、海上の、風速や風向、海上警報を得ることができます。また地震

0: が発生した時は津波の情報を得ることができます。このように西日本であれば黄砂の情報、火山の影響がある地域では噴火警報や降灰予報が使えると思います。
1: キキクルは具体的にどんなものでどのように活用したらいいですか？
0: キキクルは、土砂災害の危険度、浸水の危険度、洪水の危険度の3種類があるんですけども、過去30年分の大雨による、災害データを使って危険度を地図上に示したものになります。土砂災害は降った雨が土にどれだけ染み込んでいるのかを示しています。また、浸水は短時間豪雨によって道路冠水や、土地の低い地域などで使えると思います。合わせて洪水は河川流域にどれだけの雨が降ったのかを示しています。これらはハザードマップと合わせて、災害の切迫度を確認していただきたいと思います。
1: 確認のために危険を冒してわざわざ外へ見に行かなくてもいいという利点がありますね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: む人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 向井社長のブランニューデイ。

5月26日火曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか？しゃべる CEO、 FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間、生放送でお届けしてまいります。さて、今日の立川空はね、雲多めですよ。青空もちょこっと顔を覗かせているんですけれどもね、でも雨が降るという感じの曇りではないということでね。ただね、油断しちゃダメですよ。結構暑くなりそうです。紫外線も飛んできますよ、雲があってもね。お天気についてはこの後一曲挟んだ後に詳しくお伝えしてまいりたいと思います。さて、今日のメッセージテーマなんですが、祝お祝い祝立川ダイスリーグ優勝ということでね、今日のメッセージテーマはね、思わず叫んだ瞬間ということでね、はい、立川ダイスが優勝決定のブザーが鳴った時、やったーと叫んだ人もね多かったと思うんですけどもね、今日はそんなつい声が出た瞬間を募集しておりますよ。つい声が出たね、まあスポーツ系でもいいですし、ゲームでもいいですしね、いろいろあると思うんですよね。まあ心の中で叫んだってのもありますよね。試験問題見たと山が当たったドンピシャーなんていうのもね、思わずやった、どっちかというとにやりっていう言葉あるかもしれませんけどね。ということで、ぜひ皆さん、あなたのやったと叫んだ瞬間、思わず叫んだ瞬間教えてください。そして今日はですね、この後10時30分ぐらいにですね、はい、立川ダイスの井原さん来てくれますんでね、プレーオフ優勝の経緯についてじっくりお話を伺ってまいりますので、楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ、メールアドレスです。 ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。あ、そうだ、井原さんに対する、ね、質問なんかもね、ぜひメッセージをお送りください。さあ、皆さんからもたくさんのメッセージ、つぶやきお待ちいたしておりますよ。それでは今日のオープニングナンバーです。東京スカパラダイスオーケストラで、盗まれたジパング、フューチャリング浅井健一。

0: 時刻は10時7分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。今日もですね、昨日に引き続きたくさんの路線でダイヤが乱れていますので、路線名だけご紹介いたします。まず東北新幹線、埼京川越線、京王線、京王新線、京王相模原線、京王高尾線、東急目黒線、都営三田線、都営新宿線、日暮里舎人ライナー、東京メトロ日比谷線、東京メトロ千代田線、東京メトロ南北線、そして最後に埼玉高速鉄道線、各線ね、遅れあるいはダイヤが乱れています。各線ご利用の方はどうぞお気をつけになってください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。
1: Weather information.
0: さあ今日の立川の空はね、雲多めね、よくなんとか多めって言いますよね。マシマシとか言いますけど、今日は雲マシマシでございますけどもね、雨は降るような感じはないんですが、この後どうなっていくんでしょうか。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りとなっています。今日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日27日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日26日は東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温が27度と予想されています。明日27日は北の風のち南東の風、曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。降水確率は午前中が 10%、 午後が 20%、 明日朝の最低気温が19度、日中の最高気温が28度と予想されています。で、明日明後日若干ね、雨降るとこあるかもしれませんが、金曜日が32度、30日土曜日が30度、31日日曜日が29度と、すごいです。気温夏ですね、はい、もうね、熱中症で運ばれた方というニュースも流れていました。お出かけの施設は十分お気をつけいただきたいと思います。以上天気予報をお伝えしました。さあ今日5月26日がお誕生日というね、もうミニスカートが似合ってました。前泉潤、天使の誘惑。

続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月26日は何の日かということを皆様にお伝えするコーナーなんですけどもね、今日はですねラッキーゾーンの日なんですって。ラッキーゾーンご存知ですか？1947年昭和22年5月26日阪神甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたことにちなんで記念日が設けられている、こういうことですね。で、球場が広すぎてホームランがなかなか出にくいことから主に左右翼ね、左右翼のフェンス手前に別フェンスを設けることで外野を狭くし、手前のフェンスを越えた打球は以降ホームラン扱いとなった、こういうことですね。でラッキーゾーンが好評だったことから甲子園球場以外にも設置する球場が増えたんですけども、選手の体格向上、バットの規格変更、公式球の変更に伴い今度はホームランが出すぎてしまうという理由で1992年平成4年にラッキーゾーンは全球場から撤去されたと、こういうことなんですよ。これね、一番はねボール、あれ毎年公式球出るんですけど反発力をね調べててやってるらしいんですけど違いがあるんですよ。だから前の年のデータを見てあれちょっとホームラン少ねえな、ちょっと飛びやすくするとかね、うん、でやっぱりね野球見てって投手戦1対0っていうのもまあ面白いっちゃ面白いけど、やっぱ5対4とか6対5ぐらいが面白いんですよね。あるいはシーソーゲームだったりね、そういうこともあっていろいろ調整はされてるという噂は聞いてますが、審議の方は定かではございませんが、あなたはいかにお考えでございましょうかね。はい、さあそしてもう一つ、源泉かけ流し温泉の日というのがございますね。極上風呂ね、ちょっと苦しいなこれ語呂合わせということでね、鎌倉時代から日本三温湯の一つに数えられている長野県の野沢温泉源泉かけ流しの会が5月26日に記念日を制定しているということでございますね。かけ流しいいっすね、ちょっと行ってみたいですね。はい、さあということでラッキーゾーン源泉かけ流し温泉の日ということでこんな曲ご用意させていただきました。富士ファブリックでミラクルレボローションナンバーナイン、そしてもうね温泉といえばこの曲でしょうね、ザ・ドリフターズ、いい湯だな美魔論ロック、2曲続けてどうぞ。

時刻は10時24分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。また高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油に関し、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると述べました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。茂木外務大臣は25日訪問先のインドニューデリーでジャイシャンカル外相と会談しました。中東情勢の緊迫化を受け、ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。アメリカのトランプ大統領は25日イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由についてはロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日去年10月の停戦発行後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下において散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

お聞きいただいたのはキャンディーチューンでスーパー優勝チューンでした。84.4 FM 立川。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さあ、お待たせをいたしました。スタジオには立川を拠点に活動するバスケットボールチーム立川ダイスから伊良さんにおいでいただいています。まずは B3 リーグプレイオフ優勝おめでとうございます。
1: おはようございます。
0: やったやった。
1: いや本当に皆さんの応援
0: すごいすごい。
1: はい、
0: いやもうすでにね、先週の金曜日ね、
1: はい、
0: あのパークサイドスクエアの、はい、柳沢くんのところで大騒ぎしてたと思いますけども、今日改めてね、
1: はい、
0: こちらの番組に来ていただきまして、
1: はい、
0: もう本当にすごいなと思うのが、
1: はい、
0: 実は4月の11日の土曜日の行われ

0: ました、はい、徳島ガンバローズ戦からですよ、
1: はい、
0: リーグ戦そしてプレーオフを通じて10連勝です、
1: はい、最後
0: 負けてないんですよ普通ですね、ほらあの3試合中2試合勝って
1: そうですね
0: ということで前進んでいくんだけど、はい、ね、プレーオフは
1: 2勝先取で、

0: オフに入りまして最初の埼玉ブロンコス戦、
1: はい、
0: これアウェーでございますけども、
1: そうですね、
0: はい、これね皆さんやっぱりこの第一戦ね96対101で勝ったんだけど、はい、これ第4クォーター残り 1.3 秒まで負けてたのね。
1: そうですね、最後相手が、まあ、ポイントを取って3点差というところで残り 1.3 秒でタイムアウトを取ったっていうところ で、うんうんうん、で最後のワンプレーで、21番のアンドリュー・フィッツジェラルド選手が3ポイントを決めて追いついて、オーバータイムを制したっていう試合ですね。
0: そこから延長戦を制して101対、はい、96で勝つわけですが、
1: はい、
0: 多分ねこれそれまで調子良かったんですよ、
1: はい
0: ね、4月11日の
1: そうですね徳島戦以降
0: 連勝して
1: 特に、はい、
0: 良かったわけだよね、
1: はい、
0: ね、
1: さようでございます、うん、
0: でそこだけども、はい、このプレーオフの第一戦のそれも第一戦かぶっちゃうけどこの逆転劇って言っていいのかな、
1: はい、
0: これ大きかったんじゃない？
1: そうですね、ここの本当に最後のシュートが入ってなかったら逆にもうそのまま埼玉さんにやられてた可能性もあったなっていうぐらい、うん、その運命の分かれ道といいますか、うん、あそこが入ったからこそよりあの勢いがさらについてプレーオフそのままの勢いで5月末まで一気にいけたのかなっていう試合でしたね、うん、ここは
0: 実は先月4月28日の放送で伊原さんにもその話していただいて、はいね、伊原さんちょうどその、はい下にいたんだよね。
1: そうですね、はい、ゴール下の方から、ね、撮影させていただいてて
0: なんか親友
1: そうですね、
0: 埼玉ブロンコスファンが、
1: そうですね、アウェーでの試合で埼玉ブロンコスさんの方が上位で、うん、あのレギュラーシーズンを終えてたのでこちらレギュラーシーズン上位のチームのホームであの行うというレギュレーション上、うん、あのアウェーでの試合だったんですけれどもそれまであのやっぱり我々が序盤勝ってた上で、埼玉さんが逆転してっていう展開だったので結構あの埼玉ブロンコスのブースターさんがだいぶ盛り上がってたところをちょっとあの最後のワンプレーで入った瞬間もうすっごいなんか静まり返ると言いますか、その時間が止まるような感覚をちょっと覚える
0: ぐらい一般的に落胆ってやつですけど、ねすね、なんで勝ったと思ったのに
1: お互い結構多分びっくりしてるタイミングだったのかなっていう形になって
0: ます、ね、ここがね私は個人的に大きな分岐点だったんじゃないかなっていう気がします。で翌日のねあの2試合目はもうこれも、はい楽勝とは言わないけど、まあ、108対89で、まあ、20点差ぐらいあって、
1: はい
0: まあ、これはまあまあ完勝という感じ
1: です。そうですね、まあ、こちらもゲーム1の勢いのまんまいけたのかなという形の試合でしたね、うんうん、
0: さあその勢いを買って、はい5月の9日10日はホームですよ。
1: そうですね、
0: アリーナ立川田市迎え撃つのは東京ユナイテッドバスケットボールクラブなんですが、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい
0: これもいい試合はいい試合だよね。
1: そうですね、あの結構、うん、あの東京ユナイテッドさんが、うん、あの前からアグレッシブにかけてくるあのプレスをかけてあの、はい、早い展開のバスケットボールを、うん、あの試行しているチームでして、うん、我々の方もあのオフェンス力っていうところが結構あの重きを置いてるチームなので、うんまあ、お互いに早いスピーディーな展開で点の取り合いというか
0: です、ね、
1: といったところ の、 あの試合を、まあ、こちらもあの本当だったらあの反対側の山が東京ユナイテッドさんと特徳島さんの試合で、こちら東京ユナイテッドさんが勝ったからこそあのホームで開催できたというところが
0: あって、向こう勝っちゃったらあっち行かなきゃいけない、ね、
1: そうなんですよ。こちらあの、うん、町井選手もちょっと言ってたんですけど、うんうんうん、もうこの時点で結構あのこのプレーオフがもう立川の流れになってるんじゃないかっていう風に
0: こっちでできるっていう、ね、
1: そうなんですよ、ね、
0: ホームでできるっていうね、
1: はい、なんとかのプレーオフの戦いをあの立川の皆さんに届けられたっていうのがあのかなり意味合い的にも大きい試合だったかなっていう風に思っております。
0: でこれ両試合ともね9日10日の両試合とも第3クォーターまだ全て、はい取ってる。
1: そうですね、
0: 確かに、はい、まあ第4クォーターちょでも追い上げられるってことのあれじゃないね。
1: そうですね、うん、一応もう
0: 心配するほどのあれ追い上げじゃなかったけど
1: 取りつ取られつみたいな感じで、うんうんうんうん、まあ一応進行してたっていう形なんですけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: でこれが第1試合が92対86、第1試合が93対85
1: で、
0: さあ来ましたよ
1: そうですね、
0: 決勝来ましたよって当然ながら、
1: はい、
0: お相手が香川ファイブアローズ、はい、これ1位だったんですね。
1: 1位でなおかつ
0: リーグ戦で、ね、
1: そうですね、今まで本当に今シーズンのみならず、うん、ずっと8試合連続で負けてる相手でして、うん
0: ね、
1: はい、今まであのダイスの歴史上1回も勝ったことないチーム相手っていうことで、
0: うん、
1: 結構その香川さんもやっぱりあのダイスが来ると思ってなかった節もあると思うので、
0: そう、ね、舐めてはいないと思うよ、はい、舐めてはいないと思うけど、お6位の
1: 6位の
0: ダイスが来た
1: っていう感じだったのかなというふうに思ってます。
0: で、はい、香川行かれたんですか。
1: 香川、はい、自分もあの一応ゴール下の方から
0: 試合前の雰囲気どう、
1: はい、こちら穴吹きアリーナさんが、うん、あのすごい大きいアリーナ で、
0: はいはい、
1: で

0: 試合が平日月火での開催だったんですけど、月曜日が多分3000人超えで、
1: でもいたんだ、
0: 火曜日4000人超え入ってたので、あのものすごい香川さんのブースターさんたちもすごい気合を入れて、あの応援してた試合だったっていう形で、でも本当に声とかも全然もう香川 の、 あの応援一色というか、もうすっごい声が大きい中で、まあ確かにそのブースターさんもすごいあの
1: そう、
0: あの応援の強さを感じたんですけど、
1: オフィシャルスポンサーの立石さんも10人ずつ、
0: そうなんです、ね、
1: 土曜日
0: 両日、ね、はい、入れ替わりで来ていただいたんですけど、そうですね、うん、そのもうドアウェイというか、
1: 本当だよね、
0: 香川さんの声がすっごい大きい中での試合だったんですけど、なんとか、はい、
1: でね、試合の流れ見ていくと、
0: はい、
1: これ言い方ちょっと声が合ってるか分かんない、硬、はい、い試合してるっていうのはお互い点取らせないようにしてる感じだよね。
0: 特にあの最初のゲーム1とかなんですけど、あの第1クォーターあの19点に抑えられまして、ね、本当にこの時は第1クォーター見ててゴール下からあの撮影してたんですけれども、あのこちらがなんか3ポイント決めたあの数秒後にもう香川さん速攻であの3ポイントで返してきて、
1: 返してくるっていうね、
0: 絶望感が漂うような感じの、あの試合で、個人的には、だいぶあの第1クォーターさすがレギュラーシーズン1位だなっていう感じだったんですけれども、
1: 第2クォーターになって今度逆襲、
0: そうなんですよ、一気にあの、ね、まあこれ結構大きいのが第1クォーター最終的には7点差であの終了したんですけど、本来だったら結構もうちょっと点差がついてた時間帯もあって、でそこであの粘り切ったっていうところがかなり大きいのかなというふうに個人的には思ってまして、でそこであのやっぱりベテランの吉川選手だったりとか佐藤文也選手だったりとかっていうところが要所ですごいあのスティールしたりですとか速攻仕掛けて活躍していただいてっていう形で、
1: ね、
0: だいぶなんとかしのいであのゲームをつないでの第2クォーターの逆転だったのかなっていう、
1: 逆転だった、
0: はい、
1: ね、でこっち今度は25対15で勝った、
0: そうですね、
1: ほら第3クォーターまたやられるんだよね
0: そうなんですよね、またあの
1: この瞬間ちょっと待つかなと思っちゃうんですね、
0: いやそうですね、お互いやっぱりあのまあ毎クォーターどっちに転ぶか分かんないぐらいのあの展開で、やっぱ香川さんすごい強いので、あの、
1: ね、
0: 一応あの事前に言われてたところがレギュラーシーズン香川さんが最少失点、でダイスが最多得点で矛対盾の対決って言われてたんですけど、ね、まさにファイブアローさん の、 あの守備の強さっていうところがあの光っていたところが第3クォーターまでの印象かなっていうところ、
1: そして第4クォーターどうしちゃったんだこれ25対4だよ
0: そうですね、結構あの第4クォーターになってあの、まあ、香川さんがあの3ポイントを結構あのメインとする攻撃のところだったんですけど、そこがなんかうまく噛み合ってなくて、でももちろんそれはあの我々のダイスのあのディフェンスがものすごい良かったっていうところがあって、あのずっとシーズン通して課題としてたディフェンスがあのここになって、最後なんとか
1: 4点
0: を結んでいったっていうところがかなり大きかったのかな、
1: 2本しかシュート入ってないところだからねこれ
0: そうですね、あの結構あのだいぶ固くあの守って、あの速攻で返す、
1: そうかに立ちパラダイスのポイントはディフェンスだと私言い続けてきてるんですが、
0: そうですね、あの最後結実して、
1: ね、
0: なんとか
1: 素晴らしい、そして翌日はまあ取ったり取られたりなんだけども、割合とその点数開くことなく87対74で2連勝でもう優勝ということなんですが、選手の皆さんそしてスタッフの皆さん、はい、どんな風に今思ってますかね、この優勝は。
0: もう本当になんていうか嬉しい悲鳴と言いますか、本当に毎日忙しくさせていただいてて、ね、あの街でも結構やっぱり優勝おめでとう
1: ね言われるよね、
0: 立川駅の方で、うんうん、あの発車票のところに、はいはいはい、あの B3 優勝おめでとうっていう形で出していただいたりですとか、うんうん、あの先週の日曜日まであのロータリーの、 あの駅のロータリーのところの電光掲示板にもあの出していただいたりとかっていうところで、あの立川市全体から本当に祝福していただいてるっていうところ で、うん、で来シーズンさらにあの、まあ、こういったあの声を強めていけるような活躍がしたいなというふうにあの我々も思っているところでございます。
1: さあ B3 リーグというのは今回でなくなりまして、はい その最後の優勝チームになったんですが、はい、来季からどういうシステムになるんですか。
0: 一応 B リーグ1というあのリーグに入りまして、こちら1なんですけど、うん、一応さらに上に B プレミアというあのリーグがございまして、で一応あの名目上2部ということで一応上のカテゴリーに入るという形になっております。はい、で一応 B プレミア、B リーグ1、その下に B ネクストという3部構成なんですけど、その各カテゴリーを決める部分があの今までだったらあの成績であの入れ替え戦っていうのがあったりしてあの決まってたんですけれども、あの、まあ、この来シーズンからは、それぞれのクラブの大きさを示すっていうところを、 が

0: 主な基準となっておりまして、
1: 具体的にはどういう基準ですか？
0: 具体的には平均の入場者数、うん、クラブとしての売上高、はい、売上で、うんうん、さらに、アリーナのキャパシティというところが、うん、主な3点になってくるんですけれども、こちら の、 審査基準に、鑑みて、来年以降一応、ライセンスという形で交付されていくのは、ネクストのライセンスをもらうんですけど、うん、B1 に参入 OK ですよっていう形の認められ方で、立川大さん来年 B リーグ1を戦うという形になっております、うん、はい、
1: さあこの B リーグ1でもね、はい、ぜひ優勝を飾っていただいて飾ったからといってプレミア行くわけじゃないんだけれども そ、ね、そしてお客様の人数とかね、
0: そうですね、
1: あのアリーナのキャパということでまた変わってくるんですが、とりあえず今度はリーグ1です。
0: そうですね、一応やっぱり B3、うん、最後の王者っていう肩書きを背負っての、B リーグ1参入ですので、うん、はい、本当にまあなんとかチームとして頑張っていきたいなというところで思っております。はい、
1: ということでまたね、これからちょっと当分忙しいかもしれませんがまた来期もぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: ということでこの時間は立川ダイスの矢田さんにおいでいただいて優勝の感想ねお話しいただきました。矢田さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お聴きいただいたのはジュディ&マリーでおめでとう、そしてビーズで万歳でした。万歳
1: DJ 界この1曲。

あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今日おかけするのは高木美穂さんのダンスはうまく踊れないという曲でございますよね。高木さんはですね、1959年12月31日に福岡県飯塚市でお生まれになって、その後はね横浜で育ちられたそうですけれども、小学校時代が劇団いろは所属の子役さんをねやっていたそうです。で1981年サザンオールスターズが音楽を担当したモーニングムーンは粗雑にでデビュー、で挿入歌の恋の女のストーリーを歌唱したほか、この映画の役名ミオを芸名にしたと、こういうことですね、うん、でデビューの翌年サードシングルダンスはうまく踊れないがアルバムナーダとともに大ヒットするわけなんですね。で当初はねロングヘアで気に入ってたんですが、あのスチュアーデス物語というドラマで役作りのため髪をショートヘアにしたそうです。で1996年から1997年に放送されたウルトラマンティガではウルトラシリーズ初の女性隊長イルマ・メグミ役を演じています。で続編のねウルトラマンダイナでも同じくイルマ・メグミ役としてゲスト出演をしていると、こういうことなんですね。さて今日おかけしますダンスはうまく踊れないはシンガーソングライターの井上陽水さんの作詞作曲の楽曲なんですが、井上陽水さんの奥さんとなりますね石川さりさんと付き合い始めの頃、気を引くためにいいですか、さりさんの気を引くために目の前で30分ほどで作った曲だそうですよ。でプレゼントしたんですってね。最終的にはダンスはうまく踊れないが大ヒットするわけなんですが、この高木美穂さんがあのカバーをした他にも日野美香さん、中森明菜さん、徳永英明さん、あのビーズのね稲葉浩志さんなんかもねカバーしてると、こういうことでございます。はい、いかがでございましょうかね。やっぱ目の前で歌作ってもらったら女性は喜びますよね。はい、さあそれではお聴きください。高木美穂さんでダンスはうまく踊れない。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 立川多摩エリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
2: 毎週日曜夕方4時は
3: イズム
4: 生放送。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね。もう番組折り返しでございますけどもね、今日の立川の空はですね、雲多めです。雲マシマシでございますけどもね、もうちょっとねでもね明るくなってきまして、だんだん晴れてくるような感じがしますが、まだ青空はね、顔を覗かせていないという状況ですけども、お天気についてはこの後一曲挟んだ後に詳しくお伝えしてまいりたいと思いますけどもね。さて今日のメッセージテーマなんですけどもね、先ほどね立川ダイスの井原さん来ていただきましたけれども、立川ダイスリーグ優勝ということでね、プレーオフ優勝ということで6位からねプレーオフを制して1位香川をね打って下克上でございますよね。 B3 リーグ最後の優勝を飾ったということで、祝立川ダイスリーグ優勝ということで、メッセージテーマは思わず叫んだ瞬間、やったーっていうね、こう叫んだ瞬間、まあ心の声でもいいですよ、声出さなくてもいいんですけどもね、いかがどうなんですか、あなたの人生の中にも何だかあったんじゃないでしょうか。うん、まあ、あの合格発表なんてよくありますよね。まあ中学高校大学自分の受験番号を見てやったーって叫びたいんですよ。今ネットですよね。私の時は当然ながらの掲示板が出るわけですよ。朝8時とか9時に学校のね中庭のところにね、高校受験の時ね行きました、走ってきましたよ、あった、嬉しかったですね。うん、思わず声には出さなかったような気もしますけれどもね、そんな瞬間あなたにも絶対あったと思いますんで、ぜひメッセージをお送りください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp 全て小文字です。

ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。あなたがやったと思わず叫んだ瞬間、ぜひ教えてください。皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、お待ちいたしております。さあ、それでは11時のオープニングナンバーご紹介しましょう。及川光博、ミッチーです。スターダストカーニバル。

は今11時7分になったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。イスラエルのネタニヤフ首相は25日の動画声明で、抗戦を続けるレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を強化すると表明しました。アメリカとイランはレバノンを含む全ての戦線での戦闘終結に向けて交渉していて、イスラエルの攻撃の規模次第では交渉に影響する可能性があります。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアによる23日

日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。アフリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。コンゴでの支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し、行方を追っている42歳の男が公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。最後に、プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information.気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りや晴れとなっています。今日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日26日は東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温が27度と予想されています。明日27日は北の風のち南東の風、曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。降水確率は午前中が 10%、 午後が 20%、 明日朝の最低気温が19度、日中の最高気温が28度と予想されています。そして木曜日がですね、曇り一時雨ということで、気温が最高気温25度なんですが、それ以降29日、30日、31日とすべて30度以上の真夏日になりますね。急に暑くなってきましたよ。はい、熱中症も含め十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、勝手は米米クラブでスペシャルラブ。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4 メガルズでお届けいたしております。さて第4火曜日のこの時間は空手インストラクターのミュウさんにおいでいただいてお話を伺ってまいります。ミュウさんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: ねえだいぶこう暑くなってきたからね。
1: そうですね、
2: 空手も体に良くなるかなっていう感じで、もともといいんだけどね、
1: は
2: い、
1: 汗だくですね、
2: はい、それでもうここまでねずっといろんな話をお聞きしてきて、子ども向け空手教室っていうのも、はい、先月も結構やった、あ先月とか今月か、
1: はい、そうですね、うん、はい、今月2回活動させていただいておりまして、うん、6月7月まで日程が決まっております、ね、はい、はい、
2: で6月が7日と21日、7月が5日と19日ということで、はい、これやっぱり昭和記念公演、
1: はいそうです
2: ね、
1: はい、
2: あそこいいからね、
1: 最高です、ね、本当にありがたいです。
2: でもう何回かね、はい、子どもの空手教室やってますが、子どもたちの反応は変わってきますかね、
1: はい、そうですね、最初は興味本位で、うん、ちょっとやりたい、っていう感じで外で見てくれてた子がちょっとやりたいっていうので来てみましたっていう感じの子が、うん、もう次回もお願いしますということで、ね、根付いていってるような感じが自分としてはありますね、はい、
2: で今動画も見てるんですけども、はい、まあ、いきなりこう正座してよろしくお願いします、じゃあ正拳とかそういうんじゃないんだよね。
1: そうなんです。
2: まずはみんなと仲良くこう、はい、体を動かすことからスタートして、
1: はいはい、
2: ね、そこからちょっと空手の、ね、基本的なところに入っていくという形で進んでいく。
1: そうですね、
2: まあ興味を持ってもらうということと、

0: ね、運動してもらうということで、はい、で仮にはね、ご褒美のね、クッキーがもらえるという、
1: そうなんです
0: これが嬉しいね、子どもたちとしてはね、はい、まあ、そんなね、子ども空手教室をずっとおやりになってるんですが、
1: はい、
0: 今度新たに、はい、空手ビクスの、はい、教室をやるということで、まあ、今度体験会をやるということですが、はい、まあ、この空手ビクスというのはどうなのか、ちょっと説明してもらえますか。
1: はい、空手とエアロビクスを掛け合わせた空手ビクスという造語なんですけれども、うんうんうん、まあ、エアロビクスの動きをするというよりも、あの有酸素というところから、あの名前をちょっと頂戴しているんですけれども、まあ、イメージとしてはボクサーサイズの、うん、空手バージョンみたいな感じですね。で、空手はもう突きも蹴りもあるので、うんうんうん、全身運動をしっかりいろんな筋肉を使っていくのもあるので、かなりあの運動としては強度が高いかもしれないんですが、うんうんうん、まあ、その中でもご自身で強度を変えられるように、うん、あの設定をしているようなプログラムになっておりますので、あの初心者の方もあんまり運動してない方もぜひあの楽しめるようなという形でプログラム構成しております、
0: はい。で、まあ、空手ビクスとは言ってますが、別に空手の道着はいらなくて、
1: そうなんです、
0: 運動しやすい格好ね、
1: はい、
0: で来ていただければ、
1: はい、
0: うん、ということなんですけども、
1: はい、
0: まあ、これもやっぱり子どもたちと同じようにまずは準備運動から始めて、
1: はい、
0: でいろいろな、まあ、型というのかな、なんていうの、空手をこう、はい、なんていうの、エアロビクスにアレンジするのかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、プログラム構成としては、うん、3つになっておりまして、はいはい、1つ目は、トレーニング、トレーニングで、その中でちょっと空手の動きが入っているような、例えばスクワットだったりとかという感じですね。で、2つ目が型のプログラム、はい、でもう1つは最後は組手のプログラムというように3つ構成をさせていただいております、
0: うん、
1: で、もともと私あの美容だったりリラクゼーション あの仕事を10年ほどやらせていただいてたんですけれども、そこであの私ならでの和のオリジナルということで、うん、ちょっと体のメンテナンスだったり、うん、心を整える、体を整えるというクールダウンタイムっていうものもあの取っておりまして、うん、そういう、4つの、はい、構成となっております。
0: そういうことですよね、
1: はい、
0: まあ、あのとにかく本格的に空手をずっとねやってこられて、
1: はい、
0: まあ、試合にも出て、はい、全日本も出てっていうことをやってきながら、はい、その空手をやってる自分の動きとか体の鍛え方が、
1: はい、
0: このエアロビクスに合うんじゃないかっていうのは、やっぱりその後の美容のお仕事したからですかね。
1: そうですね、うん、もちろん体を、お客様の体を見させていただいている上で、あ、もしかしたら使えるかもというのもあったんですが、
0: うんうん、
1: 自分自身が、トレーニングをするようになってから、
0: うん、
1: で今その、延長がフィットネスの、読者モデルだったりとか、はいはいはい、っていうふうにつながっているんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、そこで運動をベースに仕事をしていくとなった場合、やっぱり体のことをちゃんと自分が勉強しなくちゃいけないなと思って、本読んだりセミナーに行ったり、うん、あとは自分でパーソナル受けたりとかして、うんうんうん、解剖学を勉強したりとか、
0: ね、うんうん、
1: はい、体のつながりだったりとか、うんうんうん、で今まで感覚としてやってきた空手を、これを言語化してお客様にお伝えするってなった場合、私にもやっぱり責任が生じてくるので、うんうんうん、その中でちゃんとエビデンスだったりとか、うん、こういう動きをするからここの筋肉に効くっていうことをちゃんと理解してからお客様にお伝えしたいなと思って、ここの1年2年子育てをしながら空き時間を見つけて、うん、一生懸命勉強して頭に叩き込みました。
0: なるほどね、
1: はい、
0: だからもちろんその空手 の、 その訓練っていうかね、はい、練習の中で培ったものと、
1: はい、
0: それからエアロビクスでやるものとの融合するっていうことで、はい、まあ、共通点も当然あったでしょ、まあ、もちろん
1: そうです、ね、
0: 全く違うところもあるかもしれないけれども、それが役に立つってことですよね。
1: 本当にもう全てが今私 の、うん、やってきたことがつながって集大成のプログラムっていう感じで完全版で作らせていただいたので、うんうん、ものすごく自信はありますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: でまあ、空手の動きっていうのもちょっと取り組みながらやることだから、
1: はい、
0: ちょっと楽しみながらもね できるんですが、
1: はい、
0: まあ、エアロビクスはやってて楽ちんなものじゃないじゃないですか。
1: そうです
0: ね、だからこそ楽しくやらないと意味がないということで、何かあれなんですかね、やっぱり音楽に添えたり、はい、空手といえども、
1: はい、ガンガンクラブミュージックのような、うん、皆さんがのテンションが上がるような、うん、BGM にさせていただいておりまして、うん、でその動きに合わせて、技を繰り出していくっていう感じのプログラムになってます。うんうんうん、

0: 具体的には、はい、どういう方に向いてるんですかね、カルテビクスは。
1: コンセプトとしては、うん、ママさんです。
0: お母さん方、
1: はいはい、なぜかというと、うん、子どもの空手教室とちょっとつながりがありまして、まあ、私自身、子どもを幸せにしたい、ハッピーにしたいという思いで、うん、空手教室運営をさせていただいているんですけれども、それは直接子どもをハッピーにすることができるんですが、まあ、やっぱり家族の中でママは太陽でキラキラ輝いていれば、うんうん、まあ、家庭内うまくいくんじゃないかという自分の中でちょっと考えがありまして、うん、でそこでママをハッピーにしたら自然と子供にもやっぱり優しくなったり、うん、周りも優しくなったり、ハッピーな、まあ、家族っていうのをもしかしたら実現できるんじゃないかなと思って、そっちは間接的に子供を救うことができるんじゃないか、ハッピーにすることができるんじゃないかと思って、まずはママさんの心の健康だったり、うん、体の健康だったりっていうことを考えているので、それがコンセプトと一応なっております。
0: なるほどね、
1: はい、
0: もちろんねエロビクスと聞くと、まあ、短絡的にね、
1: はい、
0: ちょっと痩せたいとかスタイル良くしたいとかあるけれども、
1: はいはい、
0: まずは健康な体作りじゃないですか、基本が。
1: 本当にそうです。
0: 極端すればその副産物って言い方ちょっと違うかもしれないけど、まあスタイル良くなったりとか、
1: う
0: ん、分かりすぎればウエスト細くなったりとか、
1: ね、ね、
0: あるけれども、それによって気分がね、
1: そうなんです、
0: 明るくなることが一番だよね。
1: 本当に
0: それは一番、お母様方もね、
1: そうなんです、
0: うん、
1: なので本当に心の健康を、うん、私の活動としては子ども向けもそうですし、空手ビクスもそうですし、まずは心っていうのを一番目的に置いている、うん、フィットネスになってます。
0: そしてママさん方は基本的にはね、全員の方ってことはないけど、やっぱり家事育児で、はい、
1: そうですね、
0: まあ正直ストレス溜まること多いじゃないですか。
1: そうです、私自身も、
0: ね、そのまあストレス発散ってことでもないんだけれども、
1: そうです ね、
0: 気分解放していただいて、
1: そうです、ね、
0: 体も良くしていただくことがやっぱり家族の中心の太陽になるというね、はい、お母様方になれるのがね、
1: 本当に
0: 一ついいことかなと思うんですけども、
1: はいはい、
0: さあこの空手ビクスの体験会ってもう締め切っちゃったのかな、はい、
1: 今月最後、あさって5月28日木曜日、うん、立川競輪場の中のこっちちょっと集合棟となってるんですけども、大会議室というところで、
0: うん、
1: させていただくんですが、
0: はい、
1: ギリギリまだ大丈夫かなというぐらいですけど、
0: あと 1,2 名はいけるかな。
1: そうですね、
0: なので今お聞きの方は今すぐですね、みゆ、はい、さんのこれインスタの方かな。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: みゆ空手で、検索していただきますと、
1: はい、
0: インスタグラム出てまいりますので、こちらの方からお申し込みいただければ、
1: はい、
0: まだ若干目入れるということですけどね、はい、これはもう年齢制限もなくね、
1: そうです、
0: 下は、ね、子供たちだから
1: ですけど、
0: まあ、ある程度基本はまあお母さん方ってなってて、別に独身の方でも全然
1: 構わ
0: なくて、
1: もちろん
0: です、ね、ちょっと体のことを考えてるわよ、
1: は
0: い、だけど普通のエロビキじゃなくて、
1: はい、
0: ちょっと空手面白そうじゃないと思う方はぜひ一度参加してみていただきたいと思いますね。
1: はい、お待ちしております、は
0: い、ということでこの時間は空手インストラクターのみゆさんにおいでいただいてお話を伺いました。
1: はい、
0: みゆさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

品のコーナーでございます。このコーナーでは様々なジャンルの今週発売の商品の中から気になる一品と、純駆動書店立川高島屋店の注目の作品をご紹介してまいります。まずはじめは純駆動書店立川高島屋店プレゼンツ注目の作品をご紹介いたしますよ。1冊目、公文社、青山美智子著、リカバリーカバヒコ。2024年本屋大賞ノミネートで話題のヒーリング小説が待望の文庫化です。日の出公園には古びたカバのアニマルライドがあり、自分の直したい部分と同じ部分を触ると回復するという都市伝説がある。人呼んでリカバリーカバヒコ。近くにある5階建てマンションアドバンスヒルに住まう人々はそれぞれの悩みをカバヒコに打ち明ける。誰もが抱く日々の悩みに優しく寄り添う、青山ワールドの真骨頂です。2冊目、角川、長野守る著、ファイブスター物語の19巻。2026年で連載開始40周年を迎えたデザイナー長野守の代表作が1年2ヶ月ぶりの刊行。科学と魔法、リアルとファンタジーが融合した神話的な世界観の中で、ジョーカー太陽星団を舞台に巨大ロボットの激突や騎士同士による生身の戦闘、国家の大義や個人の感情が交錯する壮大なドラマが展開するファイブスター物語。第19巻ではフィルモア帝国を舞台としたエンペラーズハイランダー、ヨーン・バインツェルの旅路を描くトラフィックターミナルが収録されています。最後に3冊目、講談社、田島列島著、子供は分かってあげない。2010年代を代表する大傑作ガールミーツボーイ漫画が待望の復刊。誰かと出会うことのおかげで僕たちは生きていける。共通の推しアニメで意気投合したもじくんの家で偶然見つけたお札を手がかりに作田さんの父親探しが始まる。書道部のもじくんと水泳部の作田さん2人の読むと元気になれるひと夏の甘酸っぱい物語です。さあ、今ご紹介した商品はすでに売り切れの可能性もございます。在庫情報詳細は丸善純駆動書店ネットストアまたは店舗の方にお問い合わせをください。さあ、そして今週の気になる一品なんですが、ちょっと面白いですよこのイベント。国内最大級のニジマス特化型イベントが開催されます。題して埼玉スーパーニジマス祭りということでございますけどね。ね、この埼玉スーパーニジマス祭り、つかみ取り、フィッシング、グリル調理に食育体験ということなんですね。はいはいはいはい。このイベントは都心ではなかなか体験できないニジマスのつかみ取りやフィッシングを楽しめる体験型イベントということなんですね。で、自分で取ったニジマスはその場で焼き職人が香ばしくグリル調理をしてくれる。で、仕上げに大人気のアウトドアスパイスでお好みの味付けをし、出来立てを会場でお召し上がりいただけるということですね。いわゆる生きたニジマスを取る、焼く、食べるという一連の体験を通して食への関心を育む食育の機会をこれ提供すると、こういうことなんですね。また近年進む魚離れの現状を踏まえ、イベントを通じて、魚食ねの楽しさや美味しさを伝え、魚食文化の普及促進にも貢献をしたいと、こういうことですね。で、さらに魚やアウトドアをテーマにした様々なコンテンツも用意されているということですね。同時に100人以上が体験可能な子どもから大人まで楽しめる埼玉スーパーニジマス祭り、ぜひねご参加なさってはいかがかと思うんですが、日時が5月の29日今週の金曜日、これが夕方4時から6時がプレイベント、5月30日土曜日、31日日曜日、これが10時から18時、最終決が17時30分ということですね。埼玉新都心欅広場の2階ね。一応雨天は結構です。ただあまり荒れた天気の場合はね中止になりそうです。入場料は無料です。体験グリル調理込みは有料、あるいは有料物販もありますね。で、イベントコンテンツ体験の流れなんですが、ニジマスつかみ取りフィッシング体験がこれ1匹あたり1200円ね。で、受付でつかみ取りまたはフィッシングのチケットを受け取って、会計で1匹分の料金を支払います。これはね、体験とグリル調理が込みです。で、各エリアで体験します。体験時間は約10分程度ね。1匹以上取ってももちろんこれ OK でございます。

で会計にて取ったその数から1匹分を差し引いた料金を払ってくれだければ結構と。すでに1匹分1200円払ってますからね。で取ったニジマスをグリル調理テントに持っていきます。で焼き時間が約20分かかります。でグリル調理テントにて焼きたてのニジマスを受け取ってください。はいね、それ以外にもね、そしてスパイスコーナーで味付けをして食べると、この流れになりますね。いろいろ試して自分好みのねスパイスを見つけてみてください。これ以外にもね、錦鯉釣り体験があります。これはね、30分竿1本800円、受付で錦鯉釣りのチケットを受け取って会計で体験料金を払っていただきますと、錦鯉釣りエリアで体験できます。で家族やグループでのね竿の使い回しも OK。 1本やれば4人家族でこうやれば、時間以内であれば30分以内では各々が釣っても OK ということでございます。これはねキャッチアンドリリースですね。食べませんよ、錦鯉はね食べないからね。はい、さあそれでね、調理の時のスパイスがね面白いんですよね。魚をより身近に美しく美味しく楽しむということで、ニジマスの味付けとして大人気スパイスご紹介します。まずは風塩さんがあります。風塩さんね、これはね超料理名人風ちゃんさんが作った美味しい万能調味料。味の決め手はこだわりの塩、15種類のスパイスや調味料をブレンド、和洋中どんなメニューにも使える万能調味料ということで、風塩さん。それからね、クロセのスパイス、知る人ぞ知る癖になる万能調味料に、牛、豚、鶏、魚にこれ一本で味付け OK、 振りかけることでどんな食材もたちまち美味しくなる、アウトドアでは定番の万能調味料ね。それからマキシマムね、これはこの一本あれば簡単にスパイシーに香り立つ風味絶景の一品に仕上がる。その美味しさは魔法と称されることもあるお肉屋さんの生み出した特製スパイス。そこから、こちらはね、野の香り夜行、独自に調合した全21種のスパイスが美味しさの秘訣。しょっぱすぎないをコンセプトに、ネギとガーリックの風味をアクセントに加えた何にでも合う万能スパイス。そして最後はマジカルスパイス、10種類のスパイスを絶妙なバランスで調合したいろんな料理に合う究極のスパイス。忙しい日も家族の美味しいを諦めない、塩、香味、ハーブを丁寧に重ねた万能調味料ということで、いかがでございますかね。単にニジマスを食べるだけじゃない、いろんなスパイスをかけて自分の味を作っていただいてお召し上がりいただくという埼玉スーパーニジマス祭り、あなたもぜひご参加ください。以上、今週の一品のコーナーでした。さあ曲の方はね、私の敬愛してるタツアニー山下達郎で踊ろうよフィッシュ。

ミスターシューのタロット占い。さあ、今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月26日火曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。姑息なことをして助けをもらえない日ですよ。誠実にね、真面目にね。2月生まれのあなたです。手段を選ばない行為で痛い目を見る日ですよ。手段は選んでください。3月生まれのあなたです。夫婦喧嘩や家庭不安の暗示が悪いですよ。仲良くして仲良く。4月生まれのあなたです。間違った選択をして後悔してしまう日です。まあ後悔先に立たずと言いますが、お気をつけください。5月生まれのあなたです。情報を正確に把握できずヒステリックになっている日です。落ち着いて落ち着いてね。6月生まれのあなたです。目的や方法がやっと見つかった日です。よかったですね。そして私を含めた7月生まれのあなたです。トラブルや困難も仲間や家族が助けてくれる日です。嬉しい、ありがたや、ありがたや。8月生まれのあなたです。万全な情報収集ができプレッシャーに負けない心を持てる日です。おー、強い心でね。9月生まれのあなたです。ボランティア活動を進んでする日ですよ。はい、喜んで。10月生まれのあなたです。焦らずスローダウンすべきです。ゆっくりゆっくり。11月生まれのあなたです。恋愛成就や交渉事がうまくいく日です。おめでとうございます。そして今日のディレクターの大野さんを含めた12月生まれのあなたです。幸せを手に入れるのに少し時間のかかる日ですよ。少しだからいいよね。だいぶ先じゃないんだからね。はい、さあ、信じるも信じないもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、今日のラストナンバーです。私の大好きなギタリスト、元ハッピーエンド、鈴木茂で銀河ラプソディー。

午前10時からお送りしてまいりました、鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうか。さあ今日のメッセージテーマはね、あなた思わず叫んだ瞬間ということでね、いただきましたけど、札幌のお越しさんね、ありがとうございます。今日のテーマは思わず声が出たことということですが、東京銀座の事件、私も速報で知りテレビで中継を見てましたね。銀座の現場に東京消防庁の機動救急部隊の特殊車両が出場しているのを訓練以外の場で初めて見ました。事件事故災害の対応の東京と地方の差を装備面からも圧倒的に違いすぎるとのこと、声も出ずにため息で見ていましたがね。えスプレーを噴霧された方々の救助治療、噴霧物質の二次拡散、現場以外への汚染拡大を防ぐ防御対応もさすがだなと、これには思わず声が出ましたね。逃走している犯人には何しやがんでこのバカ野郎と思わず声ができますねって。そうね、なんでかね、本当に何のあれがあるんだろうと思いますけどもね。はい、コシさんどうもありがとうございます。さあそして、小夢重さんからもいただきました。もう 4、5年前のこと、バイクで北海道旅行に行ったことがあります。フェリーから降りた時の空気感、まっすぐに伸びる地平線、そして最北端の宗谷岬にたどり着いた時、つどつど一人で喜びと感動のあまり大声で吠えていました。生きててよかったと感じたのが懐かしいですということでね。最後になりますが、立川ダイス優勝おめでとうございますということで、ありがとうございますね。小夢大夢さんありがとうございます。またぜひメッセージ送ってくださいね。はい、さあそして萩澤さんからもいただいております。思わず叫んだことですが、小学校6年生の時、珠算競技大会がありました。掛け算割り算見取り算の合計タイムと合計点数300点満点を競い合うのですが、私は満点でしたが、1位の人にタイムがほんのわずか及ばず2位でした。ところが1位の人が1問間違っていて290点でしたので、私が繰り上げで1位になりました。心の中でやったーとガッツポーズでした。わかるわ。実はね、萩澤さん、私もずっとそろばんやってましてね、競技会出てました。私もね、市の安産の無で小学生の部で第2位だった。1位ならなかった。1位はね、女の子なんですけどね、いつも勝てなかったって思い出があります。似てますね、やっぱり。私もそろばんやっておりました。はい、萩澤さんありがとうございます。そしてまこもちゃんからもいただきました。マッサージで背中の上の方やってもらっているといい声が出てします。あー気持ちいいってね。そうか、まこもちゃんお疲れ様です。いつもありがとうございます。さあこの後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は藤田美沙さん担当のプレスが始まりますよ。美沙ちゃんよろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。それでは皆さん、さよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁

0: ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。
3: Good music 24 hours day FM 立川。

5月26日火曜日、時刻は12時になりました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしてまいります。こんにちは、藤田美沙です。ぐんぐん気温が上がっておりますね。日に焼けますね。ちょっと日傘日和っていう感じでしょうか。紫外線が強いっていうのが本当にわかりますね。今日の東京の予想最高気温が27度となっておりまして、今現在がもう25度超えてますね。八王子 25.7 度、府中 25.2 度、練馬 25.4 度、青梅25度、軒並み25度を超えております。今日もね、暑くなりそうです。水分補給しながらお過ごしください。ランチタイムが始まりました。今日はね、何を召し上がるんでしょうか。さて、こんなニュースがね飛び込んできましたよ。もう立川といえば昭和記念公園が大人気。本当に四季折々のお花で癒されますよね。この春フラワーフェスティバル2026っていうのが行われました。3月20日から5月24日まで66日間、もうフラワーフェスティバル、もうお花祭りですよ。春はね、お花が次から次へとリレーのように咲きますけれども、もう昭和記念公園もすごい、また規模が違う。桜から始まってチューリップでしょ、そしてシャーレーポピーにネモフィラ。今年はね、長期間ネモフィラも楽しめたということで、なんとなんとこの期間中の入園者数またまた記録更新で、今年延べ127万人を記録したそうです。すごい2023年は90万人、2024年は110万人、昨年は115万人だったんですけども、それよりも12万人も上回る127万人ですって。すごいね。3月はソメイヨシノの見頃からチューリップ、

11日間で19万人だそうです。4月はネモフィラ、このねネモフィラを取り入れたことで一気に来園者数増えたんじゃないかなと思いますね。ここ数年ね、今年しかも長期間ネモフィラが楽しめた、シャーリーポピーと同時に両方楽しめたということで4月は56万人。そしてゴールデンウィークすごいですよ。ゴールデンウィーク52万人、昨年より7万人も多かったそうです。うわ、それはたくさんの人来てるなっていう実感ありましたけども、それはすごいですね。そんな報告がね、たくさんの笑顔が昭和記念公園でほころんだんじゃないでしょうか、お花のように、そんなニュースが飛び込んでまいりました。さあ今日のメッセージテーマは野菜です。まあお花も食べられる野菜、エディブルフラワーがありますけれども、今日は野菜、昭和記念公園にもね旬の野菜を取り入れたグルメ大人気で、キッチンカーなども大にぎわいだったということですけども、野菜です。お肉を離れます、肉女子ですが、最近食べてますかお野菜。先日リスナーさんから、そうまこもさんから新玉ねぎを送っていただき、箱でみんなで分けましたよ。ありがとうございます。食べました。私玉ねぎ大好きなんですよ。本当に嬉しかった。もうね、まずはちょっとサラダに入れて、新玉ねぎなどでね、すごい美味しかったです。ちょっとサラダに少し刻んで入れたりとか、あとカレー、昨日作った昨日の夜も、そして今朝も食べてきました。カレーはいいね、やっぱり大好き。新玉ねぎたっぷり入れて、そしてキノコもたっぷり入れて食べました。美味しかったです。ありがとうございます。いや手作りですよね。その栽培方法なんかもすごいちゃんとしたパンフレットを作成、ちょっと読ませていただきましたけども、すごい、もうあれはなんか売れるねパンフレットも売れるねありがとうございます。まあ、そんな刺激もあり、野菜食べなきゃなっていうのもあり、今日は野菜です。あなたの好きな野菜は何ですか？最近食べて感動した野菜、レシピもよかったら教えてください。こんな風に作ったら余計美味しくなるよ、より美味しくなるよっていうようなねメッセージお待ちしております。野菜全般受付中です。メッセージアドレスはpresse@fm844.co.jp presse@fm844.co.jp こちらまでお寄せくださいませ。いやー、今日はお腹も心も満たされて、今もお腹いっぱいですけどね、頑張っていきたいと思います。今日も2時間の生放送スタート。あなたと火曜日のお昼時をワクワクドキドキ一緒に楽しく過ごしていきたいなと思っています。立川多摩エリアの情報を音楽とともにお届けする地域密着情報番組プレッセ、これから午後2時までの2時間ゆっくりとお楽しみください。 Ooh, can you hear me?5月最後の火曜日です。今日もつながって楽しんでいきましょう。オープニング中はジュディ&マリー。

この伸びやかなボーカル、真っ青な空にわーって届く電波に乗ってゆきちゃんの声をお届け中でございます。懐かしいジュディ&マリーレディオでした。立川多摩エリアの情報を音楽とともにお届けする地域密着情報番組プレッセ、立川多摩地域情報局、ランチタイムの真っ只中、お弁当ですか、外食ですか、何が入ってますか、旬のものは入ってますか、お野菜その中に入ってますか、お肉ばっかりじゃないですか今日は野菜がテーマでございます。最近食べた野菜、まあ年中私はトマトをね食べてます。今日もトマト、プチトマト、プチトマトはもう冷蔵庫で欠かしたことがほぼほぼないですね。何にもなくてもカラッカラのすっからかんの冷蔵庫でもプチトマトは入ってるみたいな。でも日焼け対策にもいいしね、トマトってね。なのでこれからわしゃわしゃ食べたいなと思っておりますけども、その他にもいかがですか、大好きな野菜について。ちょっと珍しい野菜とかねあるんじゃないですか。うちのふるさとではこの野菜、上京してから、あ、地方だけなんだとかね、なんかそういう気づきなんかもあるんじゃないでしょうか。教えてくださいませ。メールアドレスはプレッセーアットマーク FM844.co.jp、 PRESSE アットマーク FM844.co.jp、 おすすめのレシピもお待ちしています。そして今日のオンエアメニューもご紹介していきましょう。この後は立川多摩エリアインフォメーション、地域情報のご紹介、共同通信ニュースの後は天気予報、天気も詳しく見てまいりましょう。そして12時30分からのゲストコーナー、今日はお久しぶりでございます小山農園から尾崎美沙夫さんをお迎えいたします。ぴったりですね、美沙夫と美沙の

カラフルトーク、お野菜トークになりますので、小山農園さんのねカラフル野菜、野菜トーク繰り広げていきたいと思います。今旬の野菜はねどんなものなのかなども伺っていきましょう。そして1時台入りまして、消防情報からスタートいただくメッセージもご紹介していきます。お待ちしてます。その後は地域情報を共同通信ニュース、1時30分からは音楽特集です。今日は新婦情報が届いてテンションが上がりました。なんとなんと7月10日に待望の最新スタジオアルバム「フォーリンタングス」がリリースされる「ザ・ローリング・ストーンズ」を今日特集でお届けしたいと思います。このね新婦からも1曲新曲をお届けしたいと思いますよ。いやー、どこまで転がり続ける素敵なおじさまたち、かっこいい。前作ハックニーダイヤモンズもうめちゃめちゃかっこよかったですし、グラミー賞を受賞しましたし、そのハックニーダイヤモンドから3年ぶりとなります新譜、まあ、逆に3年しか経ってないとも言えるかもしれないですけども、そのアルバム待ち遠しい。ザ・ローリング・ストーンズの新曲プラスヒット曲でストーンズ特集をお届けいたします。その後は天気予報エンディングへと続いていきます。このようなオンエアメニューとなっていますよ。今日もどうぞお付き合いください。変わってはグッドシャーロット、ライフスタイルズオブザリッチアンドフェイマス。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は12時17分になりました。FM 立川本社第2スタジオから藤田美沙が生放送でお送りしています。ここからは立川多摩エリアインフォメーション。今日はホテルエミシア東京立川からのお知らせです。全国でホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開している株式会社ホスピタリティオペレーションズが運営するホテルがホテルエミシア東京立川なんですね。 JR 立川駅から徒歩2分ほどの立地にあります。このホテルエミシアの最上階に位置するスカイレストランハレアスで6月1日から爽やかな夏を感じる旬の

厳選素材を使用した夏メニューが登場いたします。ちょっと例をご紹介しますと、オードブル、タコのカルパッチョ、青ネギソース、アボカドとマグロのムース、鶏肉とベーコンのゼリー寄せ、パスタはナスとベーコンのミートボールパスタ、スープガスパチョ、メインメニューはバーベキューグリル、ジンギスカン赤ワインソースにガーリックシュリンプ、アナゴのフリット、明太子チーズロール、中華料理もありますよ。キクラゲと卵の炒め物、焼き餃子にジャージャー麺、鶏レモンの甘辛酢漬け、デザートも参りましょう。バナナパウンドケーキ、パッションココナッツケーキにミルキーオランジュ、ブルーベリーヨーグルトケーキにバスクチーズケーキ、わらび餅もありますし、プチシュー、甘夏ゼリーにほうじ茶プリン、コーヒーゼリーもどうぞ。これはほんの一例でございます。美味しいメニューが勢ぞろいとなりますよ。6月1日から登場、夏メニュー2時間制となっています。料金は大人平日が3500円、小学生平日2500円、土日祝日は大人の方4000円、小学生は2700円となります。営業時間が11時から15時となっています。ぜひいかがでしょうか。目いっぱい食べてパワフルに過ごしていきましょう。ホテルエミシア東京立川からのお知らせでした。以上、立川タマインフォメーションでした。ニュース

それではここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えしていきます。イスラエルのネタニヤフ首相は25日の動画声明で、抗戦を続けるレバノンのイラン寄り民兵組織ヒズボラへの攻撃を強化すると表明しました。アメリカとイランはレバノンを含むすべての戦線での戦闘終結に向けて交渉していて、イスラエルの攻撃の規模次第では交渉に影響する可能性があります。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。以上、この時間までに入ってきている FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。代わってお送りする曲は永井真理子です。ミラクルガール。

0: weather information。
1: 時刻は12時24分になりました。それではここで気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。東京地方、曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。東京地方の今日のお天気です。東の風、曇り時々晴れ、降水確率終日 10%、 日中の予想最高気温は27度。明日の東京は北の風のち南東の風、曇り、ところにより夜は雨となるでしょう。降水確率午前中 10%、 午後からは 20%。 明日の朝の予想最低気温は19度、日中の予想最高気温は今日より1度高い28度となっています。気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしました。
0: 1、2、3、4。
1: あなたのところの今日の空模様はどんな感じでしょうか。お送りするのはトム・ミッシュです。 It runs through me。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: Good music 24 hours a day 84.4

0: 時刻は12時30分になりました。ランチタイムの真ん真ん中でございます。今日はどんなものを召し上がっているんでしょうか。今日この時間はお久しぶりでございますね。スタジオにカラフル野菜小山農園の代表尾崎美沙夫さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: どうもよろしくお願いします。お久しぶりです。
0: お久しぶりですよね。
1: 痛かったですね、ずっとね、はい、本当夢見てましたよ。
0: いや、また、はい、また始まったぞなので、久しぶりのミサオとミサのカラフルトーク、はい、繰り広げていきたいなと思っているんですけども、はい、今日のこの番組のメッセージテーマが、はい、野菜です。
1: 野菜だったんですか。
0: 野菜
1: 持ってこいですね、テーマがね。
0: もう本当に偶然の、はい、偶然のぴったんこ。
1: ありがとうございます。
0: はい、でしかも、はい、やっぱりね、この番組をちゃんとね、はい、チェックしてくださっていて、なんと今日フレッシュなカラフル野菜を持ってきていただきました。
1: ありがとうございます。昼取り野菜です。先ほどまで畑に待ってました。
0: 昼取り、
1: はいはい、
0: うわ、
1: はい、
0: じゃあもう取れたてほやほやだ。
1: 30分経ってないですね。
0: ありがとうございます、はい、たくさん持ってきていただいて。
1: 全然ですよ、もう本当に。もう
0: ありがとうございます。ちょっとだからこれ今日持ってきていただいたのがもうまさに旬の野菜っていうことですよね。
1: そうですね、はい、
0: ね、
1: 今が旬の野菜ですね。
0: まず、
1: はい、
0: 赤が可愛いラディッシュちゃん。
1: そうですね、はい、
0: これもいいですね。赤いのが鮮やか。
1: そうですね、もうやっと取れるようになってきましたね。羽坂駅を抜け出して。
0: ああ、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: 今から
1: やっと。これからもう8月まで繁忙期続きますね。
0: わ、8月まで、
1: はい、
0: これはあの本当に彩り豊かだし。
1: そうですね、
0: はい、美味しいですしね、
1: はい、
0: そしてこれはね、からし菜だそうです。
1: そうですね、別名マスタードリーフなんて言いますけどね。
0: あ、はい、あ、マスタードリーフ、
1: はい、
0: もうまさしくからし菜だ。
1: そうなんですよね。どうしても横田基地でマルシェやってるとすぐに英語表記が出てきちゃうんですよ。
0: あ、教えてほしい。
1: ごめんなさいね、本当に。
0: いいです、はい、いいです、もう英語の勉強したい、
1: はい、
0: え、マスタード
1: リーフ。
0: リーフ、
1: はい、
0: うわ、からし菜だ、
1: はい、
0: からし菜はどうやって食べればいいですか。
1: まあ、基本的には生食ですよね。
0: このまま、
1: はい、
0: お、
1: まあ、よくピザの上のかにちょろっと乗ってたり。
0: あ、そうだ、
1: はい、しますよね。あとそのサーロインステーキの上とか。
0: はいはいはい、
1: やっぱ脂っこいもの食べた後にちょっとこう締めるというか、うん、口の中さっぱりさせるような役割ですよね、
0: はい、ちょっとピリッとするっていう、はい、
1: そうですね、
0: あ、はい、いいですね。そしてね、まだまだまだまだたくさんあるんですけども、これ

0: これいきましょう。こんもりしたこれフリルが可愛いレタス。
1: そうフリルレタスという緑色の、まあ緑と赤があるんですけれども、
0: はい、すっごい

0: 水分なんですよね。
1: もう普通のレタスと同じように。
0: そうですね、全然癖がなく、うん、シャキシャキとした食感を楽しめるので。
1: っていうか緑が濃い。
0: そうなんですよ、やはり土作りが全てですからね。
1: ああ、はい、そうか、はい、いやこんなに鮮やか、だってパッと見パセリですかっていうぐらいの色鮮やかさ。
0: そうですね、はい、
1: ですね、
0: はい、やっぱ天然のあのタチヒビールのモルトカスを使ってるので。
1: わ、はい、出ました、栄養満点で、
0: はい、
1: そうですか、フリルレタスでしょ、はい、そしてこれはなんだ、これはおっと、あ、なんか赤い大根
0: ね、これがめったに出ない見ない大根ですね。これ紅くるり大根の間引いた大根ですね。
1: あ、
0: 大根でだいたい3粒ぐらい巻くんですけれども、うんうん、そこから元気なのを1つ余らすので、
1: はいはい、
0: それで3本のうち2本、ま、あの引き抜くことを間引くというんですけれども、
1: 間引く、
0: それの大根なので、まあ、めちゃめちゃフレッシュで柔らかくて市場にはあまり出回らない、
1: はい、間引いた、
0: そうですね、
1: はい、紅くるり、
0: はい、
1: 赤い、
0: 赤いんですよ、中も赤いですから、
1: 中も、はい、輪切りにしても中も赤い、
0: 赤い、赤い、はい、
1: だからこれね本当にあのおしゃれレストランで大人気なんですよ ね、
0: まあ、そう
1: ですね、はい、彩りが本当に鮮やかなサラダになるから、はい、これ入れるだけでね、
0: はい、
1: トマトの赤ともまた違うから。
0: そうですね、はい、
1: うーん、え、これどうやって食べましょう。
0: 生食ですね、
1: やっぱり。
0: あと、あとその大根おろしとかやすると、まあ、赤い大根おろしができ
1: るので、綺麗、
0: はい、
1: だ。
0: そうですね、はい、
1: で白いのと合わせたらちょっとピンクっぽくなった
0: り、紅白です
1: ねえ、
0: はい、
1: わあ、いい、あ、もうおめでたい時にぴったり。
0: それで、それをあの和食の料理屋さんとか、あの刺身のつまにするんですよ。そうすると赤いつまができるので、
1: あ、
0: まあ、それこそ、まあ、お祝いの席とかね、
1: うんうんうん、はい、赤と白で、はい、紅白で、
0: はい、
1: あ、いいですね、日本っぽくて。
0: ありがとうございます。
1: いいです、紅くるり来ました、はい、そしてこれわっさーって、わっさーって、なんか何ですかこれは。
0: これがですね、あの比較的柔らかい葉でワインレッドレタスと申します。
1: おー、
0: はい、
1: だから一見ね遠目で見るとサニーレタスっぽいけど、はい、よく見ると色が濃い、
0: その中が赤いんです
1: よ。そう、中がね、
0: 外は緑なんですけど中が赤いんですよ。
1: ほんと面白いですね、
0: はい、
1: こうなんか花束みたいにしていて、はい、外は緑、
0: はい、
1: でも上からこう見ると
0: 赤いんです、
1: ワインレッド、はい、え、不思議。
0: 人間として見た目で判断するなってことですよね
1: 中身、中身でしょ
0: 中身ですね、
1: はい、え、ワインレッド
0: レタス、
1: レタス、
0: はい、
1: はい、それあれですか、小山さんがつけたわけじゃなくて、
0: いやいや、そういう名前で販売されてるので、
1: はい、これもちろんサラダですね。
0: サラダですね、柔らかい葉っぱなんで。
1: いやすごい、取れたて。
0: こういうのやっぱ取れたてをやっぱ提供するのがうちなんですよね。
1: あ、
0: あの都内を各種各お店に、は
1: い、それもでも大変ですよ。
0: だってそれが付加価値になるので、
1: 契約してるお店だってね 1,2、はい、軒じゃないから、それ大変ですよね。
0: またがたが100軒ぐらいですけどね。
1: いやいやいや、それ全部運んでんでしょそんなことが可能なんですね、
0: まあ、今朝も早朝行ってきたんですよ、立川の市内のホテルに。
1: はいはいはい、
0: まだ皆さんがお休み中の3時ぐらいに行ってきたんです。
1: うわ、3時、
0: うん、
1: みんなもう寝てる、まだ、
0: はい、
1: そ
0: してもブレックファーストを、まあ、あの
1: そう
0: に出すので。
1: そうかそうか、じゃあ3時じゃないと、
0: はい、
1: うわ、それはでもやっぱりフレッシュでいいですね。なんかもう香りが全然違う。
0: ミサオ州ですか。
1: ミサオ州って言うとなんかさなんか、あ、なんかこうちょっと遠慮したくなるじゃないですか。
0: 野菜の香りですね。
1: 野菜の香りですよ、はい、すごい青々しいっていうかみずみずしい、はい、
0: そうなんですよね。それがあの鮮度の香りなんですよ、うん、
1: ハーブみたいなね、はい、いい香り、すごい元気になる、はい、わあ、これはいいですね。たっぷりたっぷりいただきましたけれども、はい、こういったものが今の旬、はい、
0: そうですね、
1: 旬ですか、はい、でこれから出てくるのは何かありますか。これから
0: やはりトウモロコシですね。
1: あー、トウモロコシか、
0: はい、
1: トウモロコシもひょっとしてカラフルですか。
0: 白ですね。
1: うわー、その白か
0: と赤ですね。
1: 赤、
0: はい、
1: 白赤。
0: 来月あたり、まあ、タイミング合えばあのお招きできれば持ってこることかも。
1: そうですか、じゃあ呼びます。
0: あの玄関で待っててずっとこともできるんですけど、それはちょっと寂しいんでは
1: い、はい、来月ぐらいですか。
0: 来月ですね。
1: あ、
0: 今朝もシェフが見回りに来たんですよ。
1: おうおう、
0: あのいつ取れるっていうメニューに入れたいからって言って、
1: わざわざ、
0: はい、立川のレストランですけど、
1: へえ、はい、そんなね電話一本で済むようなことをちゃんと

0: と足を運んで、
1: やっぱり近に見たいっていうシェフが多いんですよね。
0: いやでもいいですね、それって、
1: インカメラの浜崎さんです。
0: インカメラ、はい、インカメラさん美味しいですよね、朝の子もね。
1: 付き合い長いん
0: で。わあ、そうですか、でもなんかそうやってちゃんと食材に向き合ってくださってると、なんかあの利用する側としては信頼を受けるし、
1: そうですね、こちらも本当にもう信頼できるシェフなので、
0: いやそうですか、インカメラさん、
1: はい、
0: でもどんどん暑くなってきてるから、
1: はい、
0: 畑どうですか。
1: 危険ですね、5月の上旬で30度いって、
0: はい、行きましたね、この間
1: 地表の温度が50度になってましたからね。
0: あちゃー、
1: はい、はい、
0: だから変に水あげたら茹で上がるわけですよね。
1: 危ないですね。
0: え大丈夫ですか、なんか今まだ
1: レタスが早く取れちゃった、
0: いつもより。そういうことですか、
1: はい、夜の温度が下がらないので、
0: はいはいはい、
1: あの地中の温度は下がらないんですよ、あんまり。外気は下がっても、
0: はい、
1: なのでやっぱ夜も成長するので、ちょっと早期に育っちゃったんで、まあ、この後もしかしたら根崩れしちゃうかなっていう感じですけど。
0: ああそうか、あまりにも早く取れすぎてっていう、はい、あそういうバランスもあるんですね、はい、早く取れていいっていうこともあれば、その対局のこともあるわけで。
1: そうですね、はい、
0: そうですか。いやどんどん暑くなってますからね。
1: 本当ですね、
0: 今年も手加減なさそうですよ、夏は。
1: 覚悟しております、はい、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: いやでもそうやってこう毎日お手入れしてくれてるからこそ、美味しいお野菜が私たちの食卓まで届くということで、はい、いや本当に日々ありがとうございます。
1: そうです。
0: ではここで1曲を挟みまして、後半も引き続きお話伺います、はい、どうぞよろしくお願いします。

0: お送りしたのはボーイ、季節が君だけを変えるでした。今日はこの時間、カラフル野菜小山農園の代表尾崎操さんをお迎えしております。
1: よろしくお願いします。
0: ボーイに反応しておりました。
1: そうですね、もう最初の2秒ぐらいで分かっちゃいました ね、
0: ねえ、あのイントロ。
1: そうですね、
0: 今日あの永井真理子さんのミラクルガールをね、はい、ちょっと前にかけたんですけど、はい、それにもものすごく反応されてて、
1: 世代ですからね大好きでしたね
0: 本当に。もうボーイッシュで可愛かった、
1: 可愛かった本当に。あの服装真似しちゃったかもしれないね、あのしましまのやつ、 ボーダーのね、
0: ボーダーのねはいはいはいはい、
1: あのジージャン着てね、
0: 私は昔あのよく番組にお呼びしてインタビューしてたんですけど、
1: 羨ましい。
0: もうね、あの同世代なんですよ、だからその時はお互い、あ、私はまだ独身ですけど、その時にどっちが早く嫁に行くか競争みたいな、あ
1: の最近の話ですねそれもね、
0: してましたけど、いやもう先に越され、そして先日はルート66 で、はい、いやもう素晴らしいステージを繰り広げいただきました、はい、永井真理子さんもミラクルガール懐かしいということで、食いついていただきありがとうございます、はい、さあ後半ですけれども、やっぱりこれからね、どんどん野菜が取れる、はい、ということなの で、ね、はい、野菜トークを引き続きやっていきたいんですけども、はい、先ほど出ましたトウモロコシ、
1: はい、
0: 来月あたりから。
1: そうですね、来月からも出始めますね。
0: はい、あのね、先ほど白いトウモロコシっていうのが、はい、あ、何でしたっけ、
1: 赤いトウモロコシ。白いトウモロコシが雪の妖精といいまして、
0: はい、
1: 糖度が、まあ、17度以上で、まあ、メロンと同じ以上、メロン以上と言われてるぐらい甘いトウモロコシですね。
0: あれでしょ、生でもいけるっていう。
1: 生で食べられますね。
0: ね、甘いやつ、
1: はい、茹でるとちょっと甘さが飛んじゃうっていう。
0: あー、え、じゃあ逆に生がいいんだ。
1: 生ですね、はい、
0: はー、はい、え、それは外国のものですか、もともとは。
1: いや、日本ですね、日本で改良したんじゃないですか。
0: 品種改良だ、はいはい、日本人すごいな、
1: はい。
0: あとでもほら赤いのもあるでしょ。
1: 赤いのヤマトルージュというのが2022年に出てきたんですけれども、はい、それはもう暑さにすごい強い東南アジアのやつを日本でさらに改良して。
0: ですよね、東南アジアか、
1: ただその白雪の妖精は穂が 1.5 メートルぐらいなんですけれども、うん、あのヤマトルージュって赤い方は3メートル以上になっちゃうんですよ。それを粉砕する機械を持ってないとちょっと大変なんですよね。
0: え、3メートル
1: 3メートル
0: すごい、なんか生命力やっぱり強いんですね。
1: もともとハリケーンとかに耐えられるやつなんで。
0: あ、そうだ、東南アジア、あ、やっぱりそうなんですね。
1: かなりしっかりした穂で、あの、雪の妖精は過言でこう取るんですけども、はい、あのヤマトルージュの方はなんか普通に立って取れる、目の高さに穂があるんですよ、
0: はいはいはい、
1: なので楽は楽なんですけれどもね。
0: へえ、はい、あの赤いトウモロコシはもうアントシアニンがたっぷりでしょ。
1: そうですね、はい、
0: きっとね、
1: はい、
0: 赤い、ま、本当に抗酸化作用っていうのがたっぷりなん
1: じゃない、ね、茹でても赤が取れないんで。
0: ですよね、はい、そう、なんか一度食べたんですけど、なんか皮がしっかりしてるっていうイメージがありました。
1: あれもね、本当ね、作るのは私が東京都で一番最初だったんですよ。で、作ってくれってあのオファーいただいて作ったんですけれども、はい、あんなに穂がでかくなるとは思わなかったですね
0: あ、そうなんです。
1: 肥料上げすぎたのかなと思ったぐらい焦っちゃって
0: 、ぐんぐん伸びて、
1: ぐんぐん伸びちゃって、
0: でもやっぱりフードでやっぱりそうやって。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、
1: 何でも野菜のパイオニアになるのは大変なんですよ、最初に作るのは。
0: そうですね、はい、トウモロコシ、はい、そして、まあ、やっぱり夏野菜といえばトマト、ナス。
1: そうですね、はい、
0: ですけど、トマトは、
1: はい、
0: カラフル野菜はあるんですか。
1: まあ、黒いトマトとか、
0: あ、
1: ピンク色のトマトとか。
0: え、ピンク、
1: はい、まあ、ピンキーって名前なんですけど、
0: ピンキ
1: ーあとは、まあ、オレンジ色とか。
0: え、
1: はい、
0: あ、そうか、
1: はい、まあ、もちろん緑色のトマトもあるんですよ。
0: あ、はい、それってプチトマトの話ですか。
1: そうですね、はい、
0: あ、プチトマトで、
1: はいはい、
0: そうかそうか、そ、プチトマトの、え、黒っぽいの。
1: そう、それプラスあとそのミニトマトの、そのプチトマトのさらに4分の1ぐらいの小ささのマイクロトマトっていうのもあるんですよ。
0: 要
1: はブドウのデラウェアってやつですか。 あれぐらいの大きさのトマトもあるんです
0: よ。トマト、
1: はい、
0: それはなんか
1: マイクロトマトですね。
0: なんかたくさん口の中に放り込みそう。
1: もう飾りって感じですよね
0: 飾りで可愛くね、
1: はい、
0: へー、
1: トマトの味がしっかり酸味がして
0: るです、ね、あー、はい、濃縮されてるっていうか。
1: そうですね、はい、まあ、それも品種改良でできたやつ。
0: それも、
1: はい、
0: 日本ですか。
1: 日本ですね。
0: 日本の品種改良で、やっぱりニーズがあるんですね。やっぱ綺麗に盛り付けたいっていう、ね、はい、ところから、はい、ナスはどうですか。
1: ナスも本当にもう緑色のナスから、緑色の長いナス、白い、
0: あ、緑、
1: あ、白の長ナス、白の丸ナスとか。
0: 白ね、
1: はい、
0: 白見た時びっくりしました。
1: そうですね、あれも火を通すともうトロトロの食感になるので、
0: はい、なんか早めに収穫しちゃったのかなみたいに思った。
1: あれは本当にそうなんですよね。ナスでも基本的には紫外線を浴びてあの色が出るんですよ、
0: はい、
1: だ普通のナスに、あの普通の売ってる染料ナスとかにカバーかけると白ナスになるんですよ。
0: お、
1: ただ普通の今私が作ってる白ナスはもともとが白ナスなんですね。 あの紫はアントシアニンは紫外線を浴びることによって出るっていう、はい、で日当たりが悪いとあの色が出ないっていうことなんですよね。
0: なるほどね、
1: はい、農家っぽいですよね。
0: いや、いい、いい、じゃあ、はい、あのほらアスパラガスも、はい、なんか土の中に入れてて、そしたら白い
1: 遮光しますね、あれも黒い布で覆うんですよね。
0: 覆って、
1: はい、わざと白くするんですよね。
0: っていうことと同じですか、はい、さっきのナスの話
1: は。ナスはもう本当に2種類あって、もともと品種が白いのと紫色のがあるんですけど、紫色のは紫外線を浴びないと色が反応しないっていう。
0: なるほど、はい、そっち側の品種はもうまさしくアスパラガスみたいな形なんですね。そうですね、はい、面白い、はい、そろそろですか、いつぐらいですか、トマトナスは。もうそろそろ
1: 来月ですね。
0: 来月
1: もうだいぶ花もなってついてるんで、
0: ねえ、はい、うわカラフルだ、本当にカラフルでいろいろ食卓が楽しめそうですね、
1: は
0: い、じゃあ
1: 本当にもうニュースのね、世間をお探ししてるだけじゃないんでね、ちゃんとね農作業もやってるんだよね。
0: テレビ本当に、はい、あのちょっと出過ぎぐらい
1: 本当ですね。まだでも今月まだ18回しか出てないですけどね。
0: いやすごいですね、はい、またあれでしょ、今年の夏は暑いですねっていう、
1: 期待しててください、
0: あのそういうトークです、
1: 期待しててください。
0: 期待します、はい、あのいろいろな局にね出ていらっしゃって、その度にどういうお話をするかっていうのをね、はい、チェックしていただきたいと思います、はい、いやにしても本当にお忙しいでしょうから、
1: 暇です、ね、
0: あの体調管理、はい、万全に元気に、
1: はい、
0: そして、元気なお野菜を、
1: はい、
0: フレッシュなお野菜をたくさん作っていただきたいと思います、はい、いや今日は本当にフレッシュなお野菜たくさん持ってきていただき、で前半も後半もたっぷりお野菜の農家さんらしい、
1: そうですね、
0: お話を久しぶりに伺いました、
1: はい、農家っぽいんでね
0: 農家なんで、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: カラフル野菜小山農園代表尾崎美沙夫さんでした。またお願いします。お送りするのはタイトルがナスというマイケル・フランクスのヒット曲をお送りします。エッグプラント。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回

0: は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。

0: 人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。
1: Good Music 24 Hours Day FM 立川。

0: 時刻は午後1時になりました。 84.4MHz 地域密着情報番組プレッセ、この番組は FM 立川本社第2スタジオから藤田美沙が生放送でお送りしています。2時間の生放送のちょうど真ん中、折り返し地点となりました。折り紙でいうと左右対称の時間帯になりますね。1時台もどうぞお付き合いくださいませ。気温もぐんぐん上がっているんでしょうか。予想最高気温が27度の東京ですけれども、今現在の気温もチェックしていきましょうか。6度まで行ってしまいました。府中も八王子も 26.2 度、所沢は 26.3 度、青梅は 26.4 度まで行きました。多摩エリアは都内よりもやっぱり気温が高めになっていますね。多摩エリア都内よりも1度ちょうど1度高くなっています。水分補給しましょうね。気温がぐんぐん上がっております。では1時台最初は消防情報からスタートです。今日は住宅用火災警報器についてのお知らせ。あなたのお宅には住宅用火災警報器ついてますか。火災による死者の9割以上が住宅火災による死者です。火災を早く発見することで大切な命を火災から守ることはもちろん、初期消火や通報が早くでき近隣への延焼被害も抑えられます。住宅用火災警報器の設置場所はリビング、子供部屋、寝室などの普段使っている部屋、台所、天井または壁に設置をしてください。購入は防災設備取扱店や電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などでできます。設置した後は警報器にホコリがついてしまうと火災を感知しにくくなりますので、必ず布で拭き取ってお手入れをしてください。電池切れの場合は音声でお知らせをしたりピッピッと音が鳴りますので、新しい電池に交換してくださいね。警報器本体の寿命はおおむね10年となっています。設置後10年が経過したら新しい警報器に交換してください。以上、立川消防署からのお知らせでした。
1: 84.4 FM 立川。
0: メッセージいただきました。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。こちらは滋賀県から筋肉万太郎さん、ありがとうございます。今日はバタバタしていたら12時回ってて慌てて聞いてますありがとうございます。忙しかったのかな。さて本日

のテーマ、僕の場合は野菜大好きです。あまりないけれどランチバイキングとか行ったらサラダは3回はおかわりします。あ、ランチあのサラダバーみたいなのがねついてたりするといいですよね。3回はおかわり。その中でも僕が好きな野菜はレンコンです。レンコンは好きです、大好きです。あの食感ね、サクサクにもなるし、すりおろしたらねっとりにもなるでしょ、もちもちにもなるっていう、すごいよねレンコンって。あ、レンコンの天ぷらが特に好きで、はあ、好きです。奥さんの実家では少なくとも10個は食べてます奥さんの実家焼き、ね、揚げてくれるのね、レンコンね、10個は食べます。加賀レンコンが特に好きなんですけど、なかなか手に入らないですね。すごい、加賀レンコンをご存知ですか。ミサさん、加賀レンコン食べたことありますか。ありますとも。石川県におりましたし、関西にも住みました。加賀レンコンは美味しいですよね。それこそ本当に旨味もあるし、ねっとり感もあるし、あの新醤みたいにしても美味しいですよね。私は作らないですけど、あのお店でいただいてね、あのレンコンの新醤みたいな、なんか美味しいやつ、うーん、あー食べたい。レンコンいいね。渋いところに目をつけていただきありがとうございます、筋肉万太郎さん。そしてこちらは萩沢博之さんからもいただきました。好きな野菜ですが、今は生野菜がみずみずしく美味しいですよね。美味しいです、本当に。私あの今回のねメッセージ募集のために SNS に写真をアップしたんですけど、ご覧いただきました。薄切りのきゅうりが、薄く切ったスライスした長いきゅうりがドーム状に、なんていうんですか、少しずつこうずらして、クジャクの羽みたいにクジャクの羽のようにこう少しずつずらして、それがドーム状になっているっていう、これねいただいたんです。銀座のシチリアっていうイタリアンレストラン、ここがピザもパスタも美味しいんだけど、このグリーンサラダが本当有名で、これ食べたいって思って、もちろんピザパスタ狙いではあったんだけども、え、なんですとって、いや、なんだったらそのグリーンサラダを食べたいと思ってつい先日行ってきたんです。美味しかったです。あの中気になりません？キュウリのドームの中、あれ何っていう、全部キュウリって思うでしょ。全部キュウリじゃなくて、あのドーム状のところがキュウリで、中はレタスがたっぷり、そのレタスがまたすっごいびっくりするぐらいシャキシャキで、そのかけるドレッシングがまた美味しかったです。本当に、いや、あの新鮮だと本当美味しいね、野菜ね。なんだったらお塩とオリーブオイルでいいもんね、うん、美味しい野菜って。ごめんなさいそう、萩沢さんのメッセージの途中だったごめんなさい、置いてきぼりにしちゃった。あのそう、生野菜がみずみずしくて美味しいですよね。そう、ここに反応しちゃった。私は嫌いな野菜がないので、はい、野菜全般が好きです。ミサさんのふるさとのピーマンナスは最高です。高知のねピーマンナス、そしてキャベツ、レタス、ネギ、サニーレタス、山中、水菜も食べ頃です。生野菜はマヨネーズをつけて食べるのがいいですね。大根、人参、男爵、メークインとキリがないです。いや本当にね、じゃがいももいいよね、美味しい、ビタミンたっぷりだし、今の野菜を楽しみましょう。また野菜炒め、コンソメスープにすると量も食べられますよ。そう、熱を加えるとキュッてね、量があの圧縮されるから、たっぷりそのぐらいその分食べられるっていう

だから温野菜もいいし、生野菜は酵素をそのままいただけるし、温野菜は温野菜で量たくさん食べられるしね、体も温まるし、両方いいところがありますね。メッセージありがとうございます。もう一つ行こう。もう一つありがとうございます。こちら八王子から小渕太郎さん、ありがとうございます。あ、ボールボリューム12拝読いたしました。ありがとうございます。欅出版さんが喜びます。ありがとうございます、購入いただき。ミサさんは天職と巡り合ったんですね。僕も東京一極集中から地方創生を志した仕事で、若い頃は地方を巡り地域の祭りに参加したり、行政と連携して子どもたちと環境活動に取り組んだ経験があるので、ミサさんのそのラジオでの歩み、親近感が湧きました。ありがとうございます。そうですか。いや、地方創生でね、いろいろ関わってきたんですね。いろんな地域と人と。現在立川に拠点を置き、金沢でもラジオのレギュラー持っているのすごいです。 ありがとうございます。今後2030年までに北陸新幹線が金沢から新大阪までつながり、関東から甲信越から北陸から近畿東海関東と環状につながる新幹線広域ネットワークが完成すれば、エンタメ業界の人的交流も活性化すると思いますので、各地のコミュニティ FM やレコード店、イベンターが連携して若い歌手の表現や発信の機会が広がるのではないかと期待しています。素晴らしい。本当ですね。いや、本当そうだ。本当そうですね。未来のエンタメを担う若手歌手を育むパーソナリティ、ミサさんに敬意を込めて、今日はぜひリクエストをさせていただきたいと思います。ということでリクエストをいただいてました。ありがとうございます。熱いメッセージとともに嬉しいね。いや、小渕太郎さんが大好きなね、ひまさんともまたこの番組を通してつながれたらね、嬉しいですけども、ひまさん、ぜひミサさんの40周年のミサフェスに招待していただきますようにっていう。ありがとうございます。あ、ピアニストのミユさんもねっていうことでいただいておりました。はい、いや、40周年もうすぐですね。ありがとうございます。リクエストナンバーをお送りいたします。南吉高憧れのラジオガール。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は今1時16分ちょうどになったところです。それではここで立川多摩エリアインフォメーションです。第18回立川男女平等フォーラムのお知らせです。立川市男女平等等推進課では、男女がお互いを尊重し平等に豊かに生き生きと暮らす社会を実現するため、立川男女平等フォーラムを開催しています。第18回目となる今回は、 NHK 連続テレビ小説の脚本家であり小説家の吉田絵里香さんを講師にお迎えして基調講演を開催いたします。吉田絵里香さんは2024年度前期連続テレビ小説虎に翼、またドラマ30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいなど、テレビドラマから映画アニメまで脚本を手掛けています。ドラマ恋せぬ二人では第40回向田邦子賞を受賞、アニメボッチザロックでは第9回 ATA 最優秀脚色賞を受賞している方です。その吉田絵里香さんがやってきます。基調講演が行われます。日時は6月の13日土曜日午後1時半から3時半にかけて、場所は女性総合センター1階ホールとなっています。現在参加者募集中です。定員は170名。ただいま申し込み期間で締め切りが5月の29日今週の金曜日となっています。電子申請もしくは女性総合センター5階窓口で抽選申し込みとなります。詳しくは女性総合センターまでお願いいたします。お問い合わせは 042-528-6801 042-528-6801 番までお願いいたします。第18回立川男女平等フォーラムについてのお知らせでした。 News

アフリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。

長女への暴行容疑で昨日現行犯逮捕されたプロ野球巨人の阿部慎之助監督が今日辞任しました。阿部前監督は球団に伝統ある巨人軍の監督の名を汚したと謝罪したということです。巨人の山口俊一オーナーは暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しましたとコメントしました。阿部前監督の長女は代読された手紙で、殴る蹴るという事実はございません、父とは仲直りしているのでご安心くださいとしました。阿部前監督は2001年から巨人一筋で19年プレーし、強打のキャッチャーとして攻めと守りの要でした。8回のリーグ優勝、3回の日本一に貢献し、現役引退後は2軍監督や1軍コーチとして指導して、一昨年から1軍で指揮を取っていました。以上、この時間までに入ってきている FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。代わってお送りするのは小沢健二です。天気読み。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してください、という嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回

0: は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は1時30分になりました。 FM 立川本社第2スタジオから藤田美沙が生放送でお送りしております。残すところあと19分となりましたけども、この19分もかなり濃い濃い感じで行ってみたいと思います。ここからは音楽特集。今日は転がり続けているおじさまロックバンド、はい、ローリングストーンズ特集、イエイあれ私だけですか大丈夫ですかいやー、なんて素敵なんでしょうか。今もなお新譜を発表し続けている、はい、世界で一番転がり続けているロックバンドです。新しい音楽を生み出し続けている、素敵すぎる。現在進行形、過去の伝説になってないっていうところが素敵だなって思うんですよね。そう、今年の7月には最新アルバムフォーリンタングスの発売が予定されております。驚きのニュースでしたよね。いや、ハクニーダイヤモンズのリリースの時も驚きでしたけども、もうあれが3年ぶりの新譜となります。さあ今日はローリングストーンズの新曲も、そして往年のヒット曲もお届けしていきたいんですけども、まずはローリングストーンズの始まり、1962年、イギリス・ロンドンです。はい、中心となったのはミック・ジャガー、キース・リチャーズ、そして創設者のブライアン・ジョーンズでした。当時のイギリスではアメリカのブルース音楽が若者たちの間で最先端、黒人ブルースマンたちのかなり泥臭くて生々しくって危険な匂いのする音楽、それに夢中になった若者たちがロンドンでバンドを組み始めます。その中でも特に不良っぽかったのがローリングストーンズ。まあよくね、ストーンズ派かビートルズ派かみたいな感じでビートルズとよく比較されます。両方いいけど、まあ、ビートルズが親しみやすい優等生なら、ストーンズは革ジャンの不良たちみたいな、そんなイメージでした。でもこの危険な香りこそがストーンズ最大の魅力。綺麗すぎない、整いすぎない、ちょっと乱暴でだらしなくて、でもとてつもなくかっこいい、この感覚、もう後のロックバンドたちにものすごい影響を与えました。エポックメイキング素晴らしいですね。そして、まあ、彼らを語る上で絶対に欠かせないのがミック・ジャガーとキース・リチャーズの関係。この2人は学生時代の同級生です。駅のホームで偶然再会したっていうことから伝説が始まったと言われているんですけども、いや、なんか本当に映画みたいな話ですよね。

もうミックは圧倒的なカリスマを持つフロントマン。還暦すぎてもお腹ぺたんこ、おへそ出しますみたいな。今82歳です。かっこいい。そしてキースはロック史上でも屈指のギタリスト。いいね。キース・リチャーズも82歳。もう今の82歳、ちょっとバグってませんか？この間のダイアナ・ロスもそうでした。

っていうのをこの世代が先頭を切ってやってくれてるっていうのがもう心強くないですか。かっこいい。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、82歳。ちなみにロブットは現在78歳。本当に素敵男子でございます。ではでは、まずはローリング・ストーンズの懐かしい名曲から。イエーイ。やっぱりこれはもうライブでめっちゃ盛り上がるんですよね。もうみんなで一緒に飛びまくるっていう。いきますよ。 Let's go。ローリングストーンズ、ジャンピングジャックフラッシュ。

感情がむき出しになってる音楽、それがストーンズではないでしょうか。ローリングストーンズ、本当に時代とともに進化してきました。60年代はブルース、70年代はロック黄金期、80年代は巨大スタジアムバンド、90年代以降は生きる伝説、そして今2020年代になっても新しい作品を作り続けている。素晴らしい、本当にすごいことですよね。2023年には18年ぶりのオリジナルアルバムハッニーダイヤモンドがリリースされまして、これがグラミー取りました。なのでもう懐メロバンドの新作っていうことではなく、本当に今のロックとして鳴り響きました。そこから3年、また今年の7月に新譜をリリースいたします。フォーレンタングス、ミック・ジャガー、キース・リチャーズともに82歳、まだ次の作品を作っている。素敵すぎます。しかも今回の最新作にはポール・マッカートニー、ロバート・スミス、スティーブ・ウィンウッド、さらにチャド・スミス、豪華ゲストも参加いたします。うわ、めちゃめちゃ楽しみ。これはまた買わなきゃですね。レジェンド同士の共演。そして忘れてはいけないのがチャーリー・ワッツです。はい、ドラマー、長年ストーンズを支えたドラマーです。チャーリー・ワッツ、派手さはありません。でもものすごく品があって、ジャズ的なスイング感を持った唯一無二のドラマー。残念ながら亡くなってしまいましたけども、なんと今回の最新作にはチャーリー・ワッツ生前最後期の録音も収録されていると言われています。これも話題になりますね。もう胸熱な一枚になるんじゃないでしょうか。7月楽しみです。そしてもうジャケットが発表になっていますけども、すごい顔がものすごいことになっているイラストなんですが、これはですね、なんとミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ロニー・ウッド3人の顔を一つに融合させたという、なのでなんか摩訶不思議な、でも現代アート的な。これ作者はサナニエル・メアリー・クイーンさんがこのモンタージュを作り上げたということで、またまたジャケットもおしゃれな、そんな新作でございます。ではでは、お待たせいたしました。ニューアルバムからこの曲をお届けいたしましょう。 The Rolling Stones、 かっこいい、時々往年のリフが聞こえてくる、そんな遊び心もある新曲になっています。 The Rolling Stones ニューアルバムから In the Stars。

12時からお届けしてきました。地域密着情報番組プレッセ、そろそろお別れのお時間です。最後にね、メッセージも。武道館の頭を作るマコモグミさん、いいね、玉ねぎ、玉ねぎお口に合ったようで何よりです。カレー最高でしょうっていうことで、いや最高でした。新玉ねぎ美味しい、ありがとうございますね。とにかく私は野菜に限らず何もかも指示通りに作るっていうのが苦手です。手先が不器用というのもあるけど、いや不器用じゃないでしょう器用でしょいろいろじゃないと作れない。無駄に反抗心闘争心だらけなんです。いやいいんじゃないでしょうか

そして、もう一つ小淵太郎さんからもね、20年前に三重県の桑名に住んでいた頃に湯の山温泉によく通っていて、その際に自然薯料理で有名なチャチャというお店でとろろ御膳を必ずいただきました。自然薯ね、需要競争に効く野菜と言われていて本当に美味しいですよね。いやー、たくさんのメッセージ今日もありがとうございました。午後からも丸い心と笑顔で過ごしていきましょう。ここまでのお相手は藤田美沙でした。ハッピーアフタヌーン、素敵な午後をお過ごしください。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は教育委員会学務課学務係の新見翔人さんに事業者通学路見守りボランティアについてお話を伺います。新見さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まずこの事業者通学路見守りボランティア、どういう事業なんですか？
1: はい、対象を個人ではなくて事業者っていう形にして、小学校児童の、登下校時に、緩いボランティアっていう形で、見守り活動にご協力をお願いするものとなります。
0: はい、こういった見守りって、地域の方々が見守ってくださることはよく聞いたり見たりするんですけれども、なぜあえて対象を事業者としたんですか？
1: はい、きっかけなんですけども、本市と立川商工会議所様との、定期的な関わりの場がありまして、そこで、市の課題っていう形で、高齢課題あったりだとか共働き家庭の増加などに伴い、児童の登下校時間帯における見守りの担い手が不足してきている現状をお話ししました。でそこで見守り活動を事業者の方にお願いするっていう、きっかけをいただきました。で立川商工会議所様からは、通学路の見守りは社会貢献活動にあたるため、事業者にも響くのではないかという、前向きなご意見をいただきまして、今回の事業の周知などもご協力をいただくこととなりました。登校時間帯はおおよそ朝の7時45分頃から8時25分となります。で下校時間帯は、学年によって異なっておりまして、だいたい午後13時頃から低学年が下校し始めて、で遅い時間で16時頃に高学年が下校しております。
0: 緩いボランティアというふうにおっしゃっていたんですけれども、これはどういう意味なんでしょうか？
1: はい、見守りの、する活動する場所であったりだとか頻度などは市の方で特に定めずに、例えば年1回月1回、あとは出勤前の数分間などといった、本当に本業に差し支えのない範囲で見守りのご協力をお願いするっていうような意味になります。
0: 絶対にやってくださいって言われてしまうと、事業者さんがもういやそれはちょっとってこうね、腰が引けてしまうかもしれないですけど、こういった緩いボランティアっていうことですと参加しやすいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい、では見守り活動はどのようなことをするんでしょうか？
1: 基本は市から貸与する防犯ベスト、または腕章のどちらかを身につけていただき、可能な範囲で軽い声かけや、挨拶をお願いするものとなります。事業者の方でありますので、見守りになかなか専念する時間を作ることが難しいと思われますので、例えば、業務等の、ついでながらでの見守りであれば、タイミングがあるっていう場合には、その際に、お願いをするっていうようなことも想定をしております。
0: なるほど。その業務などのついでですとかながらでの見守りっていうのはどういうものなんですか？
1: はい、例えば、通勤の際に小学校の通学路を通る社員の方が、いらっしゃる場合には、例えば腕章のみをつけていただいて、ながらでこう児童を見ていただいたりですとか、あとは通学路上にこう事業所を構えている場合に、こうお店の窓などに貼る、子ども110番の、ステッカーと似たようなものも市からご用意をさせていただく予定ですので、そちらを貼った上で事業所の、中からこう通行する児童を見ていただいたり、あとはこう車による配達業務を行っている場合、定期的にこう学校近くなど、通行している場合に、例えばその際にこう、ながらで見守りを、行っていただいたりですとか、そのようなことを想定しております。
0: 防犯ベストやその腕章っていうのはどういったものなんでしょうか？
1: はい、2つともこうよくパトロールの方がよく身につけているような、

0: 蛍光色のようなもので、まあ、色はこう水色に近いようなものとなります。またこう児童に親しみを持ってもらえるように、あの立川市の公認キャラクターであるあのくるりんの画像を、まあ、胸のあたりにワンポイントとしてあの入れております。まあ、身につけていただくことで、まあ、周囲にこう子どもたちを見守る目があるっていうことをアピールすることで、その結果、まあ、犯罪の抑止であったりだとか、あの車両に対する注意喚起等の、まあ、向上につながることを期待しております。
1: なるほど。ただその突然その事業者の方がベストなんかをこう着て見守りに立たれると、児童ですとか保護者、その周辺住民の方困惑されたりするんじゃないでしょうかね。
0: はい、保護者向けにですね、まあ、定期的にこう情報発信をしている、まあ、媒体などがありまして、まあ、見守りをこう行う、まあ、予定の小学校の方からですね、まあ、必ずそのボランティアのご協力をいただく、まあ、事業者の方のお名前や、まあ、例えばこれから活動にご協力いただく、まあ、旨などをこう周知はさせていただきます。でまた市からもですね、協力事業者の方のお名前だったり、まあ、事業の概要についてはあの市内全域に発信をしていって、まあ、事業の浸透を図っていきますので、そこはご安心いただければと思います。
1: わかりました。ではお申し込みから活動までの流れを教えていただけますか。
0: はい、市のホームページの、まあ、事業のページがありまして、そこからあの電子でのお申し込みっていうのが可能になってます。あの事前にこう小学校から直接あの、まあ、どのあたりをどのくらいの人数が、まあ、何時頃に通行しているかなどの、まあ、児童の登下校のその状況を、まあ、ご確認いただけるような機会っていうのがございます。まあ、その機会を踏まえた上で改めてそのボランティアに、まあ参加するかどうかの、まあ、ご判断もあの事業者様自身でこうあの行っていただけるようになっておりますので、本当にあのお気軽にお申し込みをいただければと思います。あのボランティア登録後もこう見守りを行う小学校と、まあ、定期的なそういう情報共有をしながら活動をいただけるようにはなっております。
1: 詳しい情報はどちらを見ればよろしいでしょうか。
0: そうですね、あのまずは市のホームページの、 あの事業のページをご確認をいただければと思います。まあ、本事業はあくまでこうボランティアっていうでの活動と、まあ、なりますから、こうご無理のない可能な範囲でのご協力をお願いするものとなっております。あのこちらを聞いて少しでもご興味をお持ちの事業者の方がいらっしゃいましたら、教育委員会の学務課までご連絡をいただければと思います。
1: はい、さらにですね、まあ、お子さんの見守りに関するものと言っていいでしょうかね。市では子ども用 GPS 端末購入助成事業というのも行っているそうですが、どういうものですか。
0: はい、こちらはあの小学校の、まあ、低学年、まあ、1年生から3年生まで児童の、まあ、保護者を対象にですね、子ども用 GPS 端末の本体購入費であったり、まあ、初期手数料送料など、まあ、そういった購入費用のうちの上限1万円までを、まあ、助成するものとなります。
1: この助成対象となる子ども用 GPS 端末というのはどういうものでしょう。
0: 子どもの、まあ、見守りを行うための機能の、まあ、特化した GPS 端末っていうふうに、まあ、定義をしているんですけれども、例えば、はい、あの GPS 機能による、まあ、位置情報の特定ですとか、また防犯ブザー の機能であったり、あと保護者とのみこうやり取りが可能な、まあ、ボイスメッセージ機能、まあ、そういったあの子どもの見守りを行うための、まあ、機能っていうところの、まあ、特化した GPS 端末っていうところにあのしておりまして、特に製品の指定なんかはあの行っておりません。対象となる端末をご利用いただいて、まあ、児童の位置情報などを保護者のスマートフォン等から、まあ、確認できるようになることで、登下校時の不安を少しでも解消できればと考えております。申請についてはあの市のホームページの、まあ、事業のページがこちらもございまして、まあ、こちらからあの電子での申請が可能となっております。市ホームページにはですね、これまでお伝えした概要であったり、まあ、お伝えしきれなかった詳細な内容もありますので、ちょっと合わせてご覧をいただければと思います。特にこう申請書類についてはあの申請書の他に端末を買った領収書ですとか、まあ、そういった書類がですね、2から3点ほど、まあ、必要となってきますので、まあ、どのような書類を出してよいか、まあ、分からない場合があるかと思います。まあ、その際にはあの都度お気軽にですね、学務課までお電話いただければあのご案内をさせていただきます。まあ、見守りボランティアとは別のアプローチとして、まあ、このような助成も行っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
1: はい、わかりました。今回は教育委員会学務課学務係の新見さんにお話を伺いました。新見さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか。旅に出たくてうずうずしていませんか。そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。

0: サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また、偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: いい家いい音楽、
4: 松本照夫です。
5: 中村ゆきです。
4: お休み前のひとときに
5: いい家いい音楽、
4: いい家にはいい音楽を、
5: いい音楽にはいい家が似合う。
4: いい家いい音楽いいね。
5: 日曜日夜9時30分から
4: ぜひ聞いてください。
6: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: は5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね、まだ5月。
0: そうですね、今年の夏はどうなるんだろうか、
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷茂さん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんて言うんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言
0: って西さんね、なんかね、はい、初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、はい、結構、
1: はい、
0: DJ の方いるね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃる、はいはいはい、と思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷茂さんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況中継するのがうまいの。
1: いやいやいやいや、
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わせちゃったからね。でもこれは今日コッキーのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、はい、おなじみの曲ですよね。
0: はい、もう杉さんがねずっと木曜日、杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい、
0: はい、チケットライド、ビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながら、
1: うん、
0: どうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めて、
0: ね、ぜひね、
1: 皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はいということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさん

0: が今日お持ちいただいた、はい、あの手紙をね、はい、あのご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもそのあの文字がどんな感じだったかも含めて、はい、写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、うん、もう一つあって、はい、あれなんですよね、うん、あの曲のなんて言ってたんですか、
1: はいはい、
0: 音階を取る時も
1: コピー、
0: はい、
1: ちょっとね、浜田歌謡祭に、あの出演したんですけども、
0: はい、最近の話ですよね。
1: いつでしたっけ、春とか
0: ですよね。
1: 春かな、はいはい、オンエアは、多分、はい、で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
0: はい、
1: うっせーうっせーうっせーわーって
0: ありますね、うん、はい、
1: あの曲を、これはですね、
0: はい、はい、
1: まあその Z 世代の曲の中の一個ですけど、
0: はい、
1: まあそのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
0: はい、
1: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
0: はい、
1: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
0: これすごいですよね、うん、あのちょっと解くと、はい、ありがとうございます、はい、あの歌詞がまずあの、ね、聞き取った状態でこう書いてあって、
1: はい、
0: でその、歌詞の上に、
1: うん、
0: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
1: そうですね、
0: 書いてある、
1: ひらがなの方が読みやすいんですよ音階って。だって例えばドとかも、
0: はい、
1: トに点々だとなんか分かんなくなるでしょ。
0: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
1: そうそうそうそうそうそうそう、はいはいはい、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね。うん、でドなんてトって書いとけばドに見えるし、ひらがなだと、
0: はい、
1: うん、
0: 確かに
1: そういうのがあります、
0: うん、これをじゃあもう完全にあの耳で聞かれて、
1: はい、
0: ザーってこう書いちゃうんですか。
1: そうですね。でこれあの書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
0: はい、
1: あの言葉と言葉 の, あのひらがなの間に線入れられるんですよね。
0: あ、はい、
1: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
0: あ、はいはい、は入ってます、あとなの間にね、
1: はい
0: はい、
1: でここの、あーよく似合うとこの前に、
0: はい、
1: こなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってます。
0: あ、入ってますね、はい、
1: これはね、あの休符なんです、
0: はい、
1: これワン、ツー、スリー、フあーよく似合うっていう休符を示すのに、
0: はい、
1: まあ、これ自分なりのマーク、
0: はい、
1: これは紙に書き込まないと、はい、
0: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのって話とは全然違うわけですよね、うん、
1: これ他の人には絶対解読できないです。
0: あ
1: ー、うん、
0: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
1: はい、
0: ね、こういったあのもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
1: はい、
0: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
1: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
0: これ聞いた時びっくりしました。
1: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
0: はい、
1: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
0: はい、
1: だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパッって言ってて、っていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ。
0: 一人でなんか 4人に分身の術で、あのそれぞれのパートを渡してるって感じですね。
1: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
0: いや、なると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
1: うんうん、
0: はい、
1: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
0: ちょっと聞いてもらいましょう。
1: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今、あ、はい、ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいっすね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: あの、まあ、ちょっとね、あの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングをね取るっていうその給付のね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をって吸って、この全員がそこでって吸うっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、うん、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、違う
0: のお知らせ、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで、
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: あのちっちゃい写真をあのちっちゃいシールにできる、
0: あプリクラみたいな、
1: 知らないですか、また若いふりしてる、
0: えごめんなさい、
1: 本当に切手代ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、それをシールにしてくれ、
0: あそういうサービスあったんですか、
1: あったんですよ、
0: 知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼ってで、まあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
0: ええ、
1: で、何月 何月何日 何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、あのっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて、未来のファンの皆様へって40円切ったの
0: よ。うわ
1: 40円切った
0: の。しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2、あの3の4じゃない、あのなんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
1: 、まあ、昔のね、
0: はい、
1: はい、それで、今も先週真っ只中エリー&ワンダーラストよりということで、表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
0: はい
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、その時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはい
0: はい、ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: なんといっても、うん、アナログというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね、
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
1: はい、やっぱ大事ですよね、ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら、私のアナログは自炊です。
0: あ、十分アナログです
1: ね、
0: はい、
1: 続けてみると面白くなってきて、最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。

0: 来ましたか。
1: そこまで行きますか。
0: 凝りましたね。
1: 炊飯器じゃないんだ。
0: ねえ。
1: あ、じゃあ中パッパってやつ
0: ですね。
1: やられてるんですね。
0: はい。
1: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
0: すごい
1: すごい。
0: これからの時期はもう梅雨だから、多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
1: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
0: ありがとうございます。
1: 私にも食べさせて。
0: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
0: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、5月の6日に、
0: はい、
1: こちらですかね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 違います。違います。私からご紹介します。
1: あれ、
0: デパペペ、風緑、フィーチャリング、シャングシャン。
1: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかいで、赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
0: ん、すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026、京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、
0: ええ、
1: なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい
1: はい、
0: ええ、
1: やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、あのこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをあの、ね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃ あのご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここにあの私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松恵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。うーん、大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の, あのご家族関係 の, あのホテルみたいなんですけれどもね。
0: あ、そうなんですね。あの、うん、結構見たら、ああのかなり昔からありそう なんか伝統ありそうな感じのね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、ホテルでした。
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: こちらを会場に

0: こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、うん、あと2週間
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやいやいやいや、あ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました。はいはい、さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、あの、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
0: はい、あのね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。うん、はい、
1: だからこう流れとか、はい、ものすごく、なんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーンってやりたいんですよ。わかります言ってること。
0: あの、なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、う
1: ん、なんかドーンダダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもある、ちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります。
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーンで最後に おまけっていう、
0: おまけもありっ
1: すね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうです ね、私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね、
1: 風に当たりたいの雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の、はい、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか。
1: はい、
0: でこの曲は、うん、あのデュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これあの非常に面白くって、
1: はい、
0: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね。あの松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね、松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、あらら、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
1: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね。は
0: い、多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ。
0: おなんとアフパラと一緒だ。そした
1: らそうなんですよ
0: 偶然にも、はい、
1: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっから らしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、うん、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、
0: そ
1: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれね、ちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね、
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、もう早い、タタタタタラララララタラララララタラララララランランランランランランラン、今私これ歌えないと思うわ。
0: ちょっとじゃあどんな感じか聞いていただけますか。
1: めちゃくちゃ早いですよ。
0: そうですよね、
1: もう二度と再現不可能だわ
0: そんなとんでもない、じゃあ曲紹介を、はい、お願いいたします。
1: 平松恵里、そして松尾清則さんで、恋は否もの。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲穂のお届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向川成夫さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 西宮な感じの名前ですね、向川成夫さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね、うん、1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も買えるやん状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な

0: 相棒。これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない？
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: そうですか。
0: でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いやすごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です、
0: はい、ですよね。
1: であのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリクリってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: もうその止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
0: いいメッセージありがとうございました。
1: いいメッセージですね。
0: じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、
0: はい、
1: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう感じだったんですね。
1: 最初の頃、
0: へー、知らなかった。
1: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんってあのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるえ、この線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、これ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんって、アシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: うん、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います、はい、一緒にやってみましょう、
1: はい、
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: うん、
0: はい、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
1: はい、
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
1: グーとパーって書いてありますけど、
0: あ、そうですね、グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: はい、グーで引き寄せて、でパーでパー出す、
1: はい、
0: はい、そんな感じでグーとパー。
1: これあの何のために、
0: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね、
0: 行ってみた、
1: うん、大事ですよ、
0: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうのね。
1: そうですね
0: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
0: はい、
1: やってみましょう。グリーン、アイウェイ音楽、

0: 登場しちゃった。
1: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさい、ね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
0: グーパーグーパー、
1: はい、チームセイバー。失礼だよね私。
0: いやいやいやいや、
1: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
0: はい、あ、結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
1: なりますよ、はい、熱っ。
0: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聴いてください。その他の曲はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
1: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
0: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
1: はい、この指標は気温だけではなく、湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
0: 輻射熱っていうのは何なんですか？
1: はい、ここでいう輻射熱とは、主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
0: 子供連れの場合は、小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
1: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に、加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
0: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
1: はい、熱中症警戒アラートが発表されると、役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
0: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
1: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハ。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちはウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております、ということで今日はね、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速エリさんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、まあ、今日はねエリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
0: はいはい、
1: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
0: あ、さんまさん
1: とこれアニメ、
0: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃって、さんまさんが、
1: はい、
0: 何を作る、アニメです。
1: アニメなんですね。
0: 私曲作ったんです。
1: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
0: その VHS を持ってる、
1: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で、今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が、はいはい、今見たら9,000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今や Amazon では買えません。オークションでも最低で3,000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。
0: うーん、
1: VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていうふうにねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
0: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
1: はい、
0: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います。
1: はい、あ、そういう作品があったたんですね。
0: うん、
1: リリが見た優しい虹、
0: はい、
1: はい、
0: 素敵な物語ですよ。
1: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと。
0: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、
1: そして、
0: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: 私はフィルムで写真今も撮っています。
1: うん、
0: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと。
1: うん
0: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとし喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って、
1: あ、
0: はじめまして、平松ゼリーと申します。
1: ここで
0: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
1: ありますか。 あ、 本当だ、
0: あるんだ。
1: あ、お持ちになってるんだ。
0: フィルムカメラ、
1: あ、あ、すごい。え、
0: あれなんか違うぞ。
1: なんか結構大掛かり。ちょっと来ていただいていいですか。
0: っていうか分厚い。てか、縦型、
1: 縦型だ。
0: 見たことない。何それ。
1: おお、すごい、ありがとうございます。
0: アナログな撮れ方するんですかそれ。
1: ですよね。
0: へ
1: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね今ね。
0: フィルム回して回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですね。すいません。
1: いいいい、まあでも貴重なものを持ち出せっかくなんでね今日 ねフィルムで撮っていただければ、
0: ね、撮っていただいて、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい貴重なメッセージいただきました。ありがとうございます。
0: いただきました。
1: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです。
0: はい、
1: 絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、うん、その濃度により描くこともできます。
0: うん、
1: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
0: そうですね。 毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分でイラスト描いて、はい、ファンクラブの皆さんに、はい、お見せできるようにしてるんですけど、
1: 素晴らしい。
0: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、タツは難しかったな。タツは難しかった。
1: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど本当に申し訳ないなと思っております。
0: あらま、私もタツだわ。何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。
1: 待って、いやいや、まあ、なんですかこの
0: 目が泳いでる、目が泳いでる。
1: この、続いていきたいと思います。
0: スルーしたぞ。
1: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: アイワのラジカセ、ゼンマイ式のオーブンまだ使ってますよということで。アイワのラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、アイワというメーカーのラジカセ、ちょっと自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
0: 安いんですね、
1: はい、なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセはアイワでした。
0: 白、
1: あ、いや、なんかね、紫っぽい感じだったから
0: 。紫っぽい、
1: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成の、なんかちょっと尖った感じのデザインです。
0: あ、そうなんですね。
1: はいはい、アイワ、ね、うんうん、それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
0: そう、それがわからない。
1: なんだろう、ゼンマイ式、いわゆるオーブントースターでガリガリガリって、なんていうかな、ね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してんのかな。
0: それだったら私今朝もそれやりました。
1: あれ、
0: ギリギリギリって、
1: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ。
0: そうですよね、
1: はいはい。
0: ああ、だから、オーブンレンジとかだと、だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
1: はいはい。
0: やっぱりゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
1: はい、
0: クックックックックックって入れて、チェーンって言うでしょ、
1: はい、
0: それのことかも。
1: それのことかもしれないですね。
0: じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
1: あー、
0: ひゃっほ
1: ー。いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあ、はい、エリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います。
0: はい、それではお聴きください。5月29日発売のアルバム、ダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス。

0: 巨時代最初におかけした曲ポール・マッカートニーホームトゥアスでした。 LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバーリンゴスターがドラムスそしてボーカルで参加をしているという曲お届けいたしました。
1: はい、
0: さあ、それではメッセージまたねご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあエルさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おー、最近はねカードとか QR コードとかいろんなね支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとかね、
0: ね、
1: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前確かにペイペイ行き返しますね。
1: うん、
0: はい、まあ、現金は、ね、まあ一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あのもしなんかね災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: あ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、
1: ね、
0: そうだからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね。う
1: ん、行くばっかっていくらぐらい。
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか特殊なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい。
0: あ、どれぐらいだろう。
1: 一人いくらぐらい。
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね。
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね。はい、
1: 了解しました。
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています。
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます。
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あー、いいですね。
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてます。真剣にやったらもうはぁはぁってなるもん。
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね。ぜひさこばちゃん続けてください。ありがとうございます。
1: ね、はい、日の表さんからいただきました。
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、
0: おー、うわー、これは貴重だ。
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている。
1: 綺麗ですね。
0: うわー、
1: それとすごい、あの中条きよさんの嘘。
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 名曲ですね。
1: 嘘、
0: はい、
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいやいや、ちょ、
1: 歌うでしょ、普通
0: 先生ダメです。あの
1: 普通も歌う、私も歌ったもん。
0: もうもうもう、いやいやいや、そういう問題じゃないです。いやいや、やめてください。あの私ジュークボックスじゃないので。
1: え、歌えるでしょ。
0: そんなにすぐ出てきません。あの聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよさんに詳しくない。
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: そうか。オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋。
0: ああ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ、ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは。
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、うん、フォント

0: 字のフォント、うんうんうんうん、これがね結構いろいろなんですよ。
1: どういう
0: 味わいがある、あのいろんな時代使ってるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: それもなんとなくねこう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、はい、あのなんていうかロゴ体っていう、そうそうそう、ことですよね。
0: ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画、ね、日本の映画とか見ると、
0: はい、
1: その看板とか、ポスターとか の, あの風景にこう映ってるものが、はい、全部字の感じが、
0: はい、
1: あの頃だなって思いません？
0: 思います。そう言われてみると昔はそれこそあの映画の看板って描いてたんですよね、
1: う
0: ん、写真じゃなかったんですよ。
1: 書いてた書いてた。
0: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね完全にね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 職人仕事ですよねあれまさに。
1: そうです ね, ね、似顔絵とも 言えないけれど、
0: そう写実的なね
1: お顔をね、
0: はい、
1: 描いてましたね。
0: 描いてました。
1: え、なんで描いたんだろう。
0: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり、うん、写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど ね,
0: ね、
1: あ、思い出しましたね、そういうこと。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: うん、貴重です、
0: 貴重です、うん、愛知のハルミソさんからいただきました。
1: あ
0: の先ほどの、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、
1: はい、
0: メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、
1: うん、
0: AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです、うん、雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、
1: うん、
0: なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです、う
1: ん、
0: ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくてもガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよということで。
1: あー、なるほどね。
0: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
0: ですね、
1: うん、私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
0: そう、だいたいそうですよね。
1: そうですね、
0: はい、機能いっぱいのやつってね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ということで、ぜひぜひありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
0: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きですと、私もですけれど、
0: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
0: ほう、
1: どういう意味ですか。
0: なんだろう、
1: 振り向くか、手紙、
0: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM、 振り向くか、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり分からなかったんですけど、
1: 手紙が大事、手紙というか、なんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
0: はい、
1: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、
0: うん、
1: そういうのもありません？
0: ありますね。
1: なんかテカッとしたやつもあれば、
0: はい、
1: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットのやつもあれば、
0: はい、
1: 分厚いのもあったりとか。
0: 確かに
1: ね、端の角が取れてる、
0: はい、
1: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、は
0: い、そうですね、たまに言いますよ ね,
1: いろいろね、
0: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
1: ありますね、
0: はい、
1: ね、
0: ね、うん、なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ではここで1曲お届けをしたいんですけれども、
1: はい、
0: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、うん、ソニー・ロリンズさんが、
1: はい、
0: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、
1: うん、
0: 95歳だったということです、
1: はい、
0: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君は The Way You Look Tonight

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダ。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: マイディアカーペンターズ、ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、はい、皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、はい、その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、ではまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: のなんつうのドラムのリズムが若干、うん
1: うん、もたる感じ、
0: あえてそうもたる感じがあるんですよね。はい、すんちゃかすんちゃちゃ、うん、ね、すんちゃちゃみたいな。
1: そうですね。はい、4拍目の裏が ね、
0: ね、
1: はい、
0: あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
1: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
0: そうですよね。
1: でも2コーラス目以降になってくると、
0: はい、
1: そのもたりが若干
0: ノーマルにな
1: って緩和してくるというね、なんかアナログですね。
0: アナログですね。あれはちょっと楽譜じゃ表現できないですもんね。
1: というかここはね、杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ただあれがあるとあビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
1: そしてその4年後に、はい、カーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
0: はい、
1: チケット・トゥ・ライド涙の乗車券をまた彼の歌で、
0: はい
1: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね最初ねオファリングっていうアルバム、
0: はい、
1: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
0: はい、
1: あまり売れなかったんですね、
0: うん、
1: でこの頃のアルバムって仲間たちなんかねお家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの、島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
0: はい
1: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズ・トリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
0: はい、
1: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
0: はい、
1: 遥かなる影クロス・トゥ・ユー、
0: クロス・トゥ・ユー、はい、
1: あの曲がヒットしたことでいきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
0: はい、
1: チケット・トゥ・ライドに変わるんですよ。でジャケットも変わるの。それまでは、
0: はい、
1: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
0: はい、
1: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
0: はい、
1: 船の上で撮るんです今度は船の上で撮っちゃうそのねジャケット。でもねチケット・ライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
0: そうですね。ライドだけボードになりますね。
1: ライドは電車のイメージありますもんね。
0: そうですね、はい、
1: うん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、
0: ええ、
1: はい、だから船になっちゃったっていう、
0: うん、
1: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
0: はい、
1: それね今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
0: はい、
1: もうねイントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
0: うん、
1: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのがこの曲は本当に圧巻で、
0: うん、
1: 非常に素晴らしい、彼本来の本領発揮、
0: うん
1: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
0: はい、
1: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
0: はい、
1: ビートルズのオリジナルとそしてカーペンターズのねカバーの方とでね、カレンの声がねまだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりもこれだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
0: はい、
1: 1969年だから、
0: はい、
1: うん、なのでそこら辺も全部ね皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: それでチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライド2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは地鶏とみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、地鶏の工場では、あ

0: ちなみに農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています。この辺は自動化されているブロイラーとは違います。そして夕方の最後の仕事は、地鶏たちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます。これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、今地鶏を追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
1: 手で、
0: はい、すごいお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています。さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
0: はい、
1: ラジカセも使っていましたということで、昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか？
0: タイマーで撮るタイプもありましたね。
1: 撮れましたよね。
0: はい、ありましたありました。
1: 今はダメですか？
0: 今はどうなんだろう、もしかしたらあるかもしれないけど、そんなに多くはないかもしれないですかね。
1: タイマー付きラジオ、
0: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、うん、だからそれこそね、はい、2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
1: はいはい、そう
0: そう、
1: 撮った
0: 撮りましたよね。
1: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
0: あ、そうそうそう、
1: ノーマルと、
0: はい、
1: あと安いやつ、
0: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
1: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、はい、そうそうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度1分ということで、東京よりも10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
1: はい、
0: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、はい、まあ、今は YouTube などでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、というふうにいただいています。
1: はい、
0: はい、
1: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
0: はい、
1: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって。
0: ありがとうございます。
1: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか？
0: あ、もうあの大歓迎です。はい、
1: 本当？じゃあちょっとそれありの、
0: はい、
1: はい、
0: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども
1: 、はい、私はもう演奏だけ。はい、
0: ありがとうございます。ヘブンズドアさんです。ありがとうございます。今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、ということで、
1: 私と一緒だ。
0: そう、エリさんもね、今日手帳持ちになってます。はい、人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、というふうにいただいていて、
1: あー、やっぱり斜め書きとかしたいので、
0: はい、
1: スケジュール帳はやっぱりあのGoogle カレンダーにできないんですよ。
0: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
1: 斜めに書いたり、
0: はい、
1: 字大きく書いたり小さく書いたりしてます。
0: はい、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
1: 収まらない、
0: ね、
1: 収まらない、
0: はい、うん、ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
1: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
0: はい、
1: あの本当はアナログが好きですが、
0: うん、
1: 今のデジタル化もなかなかのものですと。離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、はい、配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
0: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ、このぐらいの配分がいいのかも。
0: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
1: アナログは捨て去らない方がいいです、
0: はい、
1: やっぱりね、はい、いいバランスであのお付き合いしないと。
0: そうですね、
1: はい、
0: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います。はい、ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それからかばちんさん、飼えばペット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、ひごのだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それから

0: ゆるけんさん、さらには、よしょ、コロモタニさん、いろんな方から今日メッセージいただきました。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
0: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、うん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います。はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで、はい、今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
1: あ、やはりあのアナログ推しな平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
0: 歌いたかったんだな。
1: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい。
0: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
1: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど。それなら

0: なんとかなるかもしれませんよね、うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
0: はい、
1: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね、
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は冬季のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。
1: Departing on Saturday。
2: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: Good Music 24 Hours Day FM 立川。

5月26日火曜日です。時刻は5時を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、こんにちは、野村文江です。さあ、5月最後の火曜日となりました。5月も1ヶ月早かったですよね。毎月言ってるけど、毎月月末になると、いや今月も早かったねって言ってますけど、いよいよ6月でございます。いやほんとあっという間だ。でもこの1週間本当に気候の変動が

もう本当激しかったですよね。風邪ひいてませんか？大丈夫ですか？先週のね木曜日に先週の番組内でもお伝えしたんですけど、木曜日に逗子海岸花火大会という花火大会がありまして、ものすごい大雨の中、もう花火大会自体は7時20分スタートだったんですけど、やっぱりねもうお昼過ぎから場所取りをされている方がいらっしゃって、もう雨の中ね傘を差しながらカッパを着ながらずっと座っていらっしゃって、みんな大丈夫かなって思っていたんですけれども、花火開始の時間になりましたね、雨がパーって止んで、まあ、ちょっと小雨では少々ね、降ってたんですけど、そんな大粒の雨ではなく無事花火大会終了しました。でもね、ほんと体の芯から冷える木曜日金曜日でしたが、ほんとねその前の日が暑すぎたから体調崩しそう。もう寒暖差のね激しい今日この頃、リラックスして今日もお付き合いくださいね。今日もあなたからのメッセージをお待ちしていますよ。メールの方は FM とちかわの、ホームページからメッセージフォームを使って送っていただくか、受付メールアドレスは pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp X へポストしていただく際はハッシュタグパークサイドスクエア、ハッシュタグパークサイドスクエアをつけてポストしてください。今日も会話しながら一緒に楽しんでくださいね。この後7時までお付き合いよろしくお願いします。

失礼しました。やってしまいました。やってしまいましたね。もう一度改めてお届けします。

0: 5月最後の火曜日ということで、今日は皆さんにとってどんな日でしたか。楽しい日でありますようにという思いを込めて、今日の1曲目ジョーティー・バネル Sweet Day of May お送りしました。久々にやってしまいました。最近安全運転でしたよね。今日ねちょっと私ドキドキ興奮することがあるんですよ。私の X のポストを見ていただけましたか。今日ねちょっともう朝から、いや嘘です、先週から、いや嘘です、先月からはしゃぐことがあって、ね、そのことで、ね、頭がいっぱいでやっちまいましたな。大変失礼いたしました。キャイキャイ。そして X では気まぐれ銀さん、かっこ島民さん、お久しぶり。ふみこんにちは。先週は船の中だったので聞けなかったよ。今週は聞けるってありがとう。ね、父島から里帰りになる？ね、こっちの方に帰ってきてたんですよね。今は島でゆっくりされてますか？そして今日のメニューご紹介しましょう。この後5時13分頃からはニュース、そしてお天気交通情報をお伝えします。そして5時30分からはですね、ここですよ、私の今日のエキサイトポイントは、8月の30日日曜日にアリーナ立川立飛で開催されます令和8年夏巡業大相撲立川立飛場所のご紹介です。今日ね素敵なゲストお二人をお迎えして、夏巡業の楽しみ方、あと立川立飛場所、私も実は去年の8月の中旬からこの FM 立川にお世話になったので、立川立飛場所行ったことがないんですよ。なので楽しみにしています。チケットをすでに手にしているという方ね、どんな風に楽しむのか一緒に計画してくださいね。そして6時台ピックアップアーティスト、今週は嵐です。いよいよですね、5月の31日東京ドームでのライブをもって2000年から、まあ、結成自体は1999年なんですが、2000年からのおよそ26年間の活動を終了するということでね、嵐が残した名曲の数々の中から3曲をピックアップしてお届けしていきます。最近ピックアップアーティストのコーナーって何がかかるでしょうクイズみたいになってるんですけど、今日も3曲何がかかるのかぜひ予想してください。そしてカラオケタイムでもありますよね、一緒に歌ってください。そして先週木曜日ね、その雨の中逗子海岸花火大会に参加した私なんですけど、浴衣を着ている方がすでにいて、寒かったと思います。私ベンチコート着てましたからね。なので浴衣そろそろイベントで着たいなと思う方も多いと思うので、浴衣着用に適した気温とは何度ぐらい、そんなお話をしたいと思います。夏の遊び、夏は夜なんて言いますもんね。そこで、立川市がですね、公園での手持ち花火を解禁したというニュース、こちらも合わせてお伝えしたいと思います。ねえ、雨が降って少し気温が穏やかになるかなと思ったら、今日また暑かったですからね、体調を崩さないように皆さん気をつけてくださいね。さあ皆さんからのメッセージ、そして X へのポストもお待ちしています。いきなりね冒頭から今日は失敗しちゃった私ですが、この後背筋を伸ばして頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: OK roll the drums。
0: さあ続いては懐かしいナンバー、1993年リリースのナンバー、ジェレミー・ジョーダン、罠がある。

0: 5時15分を回りました。 FM 立川共同通信ニュースです。これまでに入ったニュースをお伝えしましょう。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟のメルコスル南部共同市場との間で EPA 経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。ブラジルは来月フランスで開催する G7 サミットに招待される見通しで、ブラジルとの首脳会談で表明する方向で調整しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。中東情勢の混乱を長期的に受け、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品確保などの検討を始めました。オイル交換を希望する顧客に来店前の在庫確認や予約を呼びかけている販売店もあります。長女への暴行容疑で現行犯逮捕されたプロ野球巨人の阿部慎之助監督が辞任しました。阿部前監督は球団に、伝統ある巨人軍の監督の名を怪我したと謝罪したということです。山口利和オーナーは、暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しましたとコメントしました。アフリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺害の疑いで指名手配し、行方を追っている42歳の男が公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが、捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。
1: 変わ
0: ってお天気です。まずは外気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りや晴れとなっています。今日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日27日も高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。続いて東京地方のお天気です。東京地方の今日26日火曜日は、東の風、曇り時々晴れ、降水確率はこの後深夜0時まで 10% の見込みです。明日27日水曜日は、北の風のち南東の風が吹く見込みです。曇り、ところにより夜雨の予想です。降水確率は明日未明から正午までが 10%、 正午から夕方6時、夕方6時から深夜0時までは 20% となっています。明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は28度の予想です。 明日は日中曇りながらも紫外線は強いですからね、紫外線対策をしっかりとなさってください。あと気温、湿度は非常に高いと思います。熱中症対策、水分補給もしっかりとなさってくださいね。代わって鉄道の運行状況です。現在遅延、事故遅延情報はありませんね。今からお帰りという方、お気をつけてお帰りください。まだまだお仕事という方、この後も頑張ってくださいね。以上、天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。

0: さん、早いものでフジロックフェスティバル26の開催まで2ヶ月を切りました。
1: 早いですね。
0: 7月の24日金曜日から26日日曜日、苗場スキー場で開催されます。そしてこのベースメントジャックスは2日目、25日土曜日のグリーンステージに出演します。この曲も多分披露してくれるんじゃないですかね。 Take me back to your house でした。さあ、そしてこの人も2日目に出演、藤井風、松田。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
4: Good music, 24 hours a day. FM Tachikawa.
5: さあ、時刻は5時30分を回りました。野村文江がお送りしています。 FM 立川パークサイドスクエア。さあ、今日はこの時間素敵なお客様をお迎えしました。8月30日日曜日、アリーナ立川立飛で開催されます令和8年夏巡業大相撲立川立飛場所の肝心元でいらっしゃいます、株式会社立飛ホールディングス地域貢献推進室石田哲也さん、そして後藤陽子さんをスタジオにお迎えしました。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: せっかくですからお一人ずつ簡単に自己紹介をお願いできますか。
6: はい、私石田と申します。生まれも育ちも立川出身で、はい、

0: 応あのお相撲さんをしてました。で今、はい、現役辞めて、立ち日ホールディングスの方に就職させていただいてもらってます。よろしくお願いします。
1: あの石田さんは元力士でいらっしゃるんですよね。
0: そうですね、一応やってました。
1: しこ名はちなみには
0: 浜栄光っていうしこ名でやってました。
1: あのやっぱりなんかあの体格ががっちりされていて。
0: そんなことないですね。
1: ちょっとで
0: も休めないといけないんでそろそろ
1: では今日はですねあの地域貢献推進室の石田さんとしていろんなお話聞かせてくださいね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: じゃあもう一方、後藤さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。後藤と申します。私は立川生まれで東大和育ち、現在は立川在住です。立川愛強めで生きてきました。2009年に立ち日グループに入社して、昨年から地域貢献推進室という立川立ち日場所はもちろん、芸術文化スポーツ教育と多岐にわたる分野のイベントの企画運営をする部署で働いております。
1: はい、なんか通称の呼び名が終わりだと。
2: そうなんです、はい、あの地域貢献推進室ってちょっと漢字もいっぱいで長いので、略してチーコーと覚えていただけたら嬉しいです
1: チーコーの後藤さんですね。
2: はい、よろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: では今日はよろしくお願いいたします。さあ今年はですね、8月の30日にアリーナ立川立ち日で開催されます大相撲立川立ち日場所なんですが、こちら随分歴史が長いと伺ったんですけれども、初開催はいつ頃だったんですか？
0: 初開催はちょっとわからないんですが、近年では、平成28年、それが、37年ぶりに開催されました。平成23、8年以来、今年で8回目となります。
1: はい、すごいですね。となると当時出場されてた方、力士っていうのは？
0: は、平成28年です。そう、横綱の白鵬関、春馬富士関、
1: はい、
0: などいました。いましたね。あと自分も一応その時は出てました。はい、
1: ねえ、はい、私立川立ち日場所に巡業自体は参加したことがあるんですけれども、立川立ち日場所には参加したことがないので、今日は立川立ち日ならではの魅力をね、お二人にお伝えいただきたいと思うんですけれども、そもそもなんですけど、巡業って本場所とどう違うのって思われてる方もいらっしゃるかもしれません。巡業とはどういうことをするのか、こちらご説明いただけますか？
0: はい、巡業とはですね、本場所は序の口から取り組みが始まって横綱まで取り組みがあるんですけど、
1: はい、
0: 巡業の場合は本場所では見られない面白おかしく禁じ手など紹介するしょっきりや、七五調の林歌の相撲甚句で、大銀杏ができるまでの神湯実演などたくさんの催しが見られます。
1: はい、いつも本場所ですと、両国国技館であるとか、そういう本場所では力士が本当キリッと厳しい顔をしていて、でこうもうやっぱりもうね、勝負にかける思いっていう緊張感が伝わってきますが、巡業になると、あ、この力士はこんなに素敵な笑顔で笑われるんだって感動しますね。いかがですか、後藤さん？
2: いや、そうですよね。本当に身近に力士の方の自然な姿といいますか、そういったのを垣間見えたりもするので、本当今貴重な場面を見てるんだなっていう気持ちになります
1: ね。巡業は私大変これは失礼な言い方かもしれないんですが、石田さん、
0: はい、
1: 巡業は大相撲ファン感謝祭と呼ばせていただいてるんですけど、
0: あ、でもそんな感じですよ ね、
1: ね、
0: やっぱ日頃見れない関取お相撲さんの笑顔や、
1: はい、
0: そういうサインや握手、
1: はい、
0: 写真撮ってもらったりできるんで。
1: そうなんですよ、
0: お相撲さんが身近に感じられることが一番だと思いますね。
1: はい、私違う巡業場所でね、友達の子供がまだ赤ちゃんなんですけど、抱っこして写真撮ってくださって、で、あ、こんな素敵な笑顔で笑うんだって感動したことがあったんです。
0: そうですね、お相撲さん結構 お子さん抱くことが多いん で好きな方も多分多いと思いますね。
1: へあの石田さん、その歴史的にはどうなんですか、サインしてくださいとか写真撮ってくださいって。
0: いや嬉しいことだと思いますよね。自分がもし自分がその立場だったら、あなんか嬉しい気持ちになりますね。

0: いで指名手配し、行方を追っている42歳の男が公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査学関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。
1: Weather information.
0: 変わってお天気です。まずは環境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りや晴れとなっています。明日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。続いて東京地方のお天気です。東京地方の今日26日火曜日は東の風、曇り時々晴れ、降水確率はこの後深夜0時まで 10% です。明日27日水曜日は北の風のち南東の風が吹くでしょう。曇り、ところにより夜雨の予想です。降水確率は明日未明から正午までが 10%、 正午から夕方6時、夕方6時から深夜0時までは 20% の見込みです。明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は28度の予想です。明日は日中曇りながらも紫外線はこの時期ほんと強いですからね、紫外線対策をしっかりとなさってください。そしてね、熱中症対策も水分補給しっかりとなさってくださいね。体調を崩さないように気をつけてください。以上、天気予報をお伝えしました。

送りしたのはわっち人生最終日の僕よでした。人生最終日の僕よっていうタイトルを聞くとね、なんかすごい衝撃でしょう。5月22日に配信リリースされた新曲なんですけど、でも歌詞をじっくり聞くと人生の賛歌、まあ、そのねこの人生を称える曲だなと思って、ポジティブソングだったので聴いてほしくてお送りしました。だから誕生日の日とかにこの曲を改めて聴きたいなって思います。そう、誕生日といえばですね、今日はですねリスナーの皆さんもご存知の待ってね机がめっちゃ散らかってる今。あの FM 立川プレステ金曜日担当の関谷真紀子さん、お誕生日なんです。おめでとう。聞いてくれてるかな。関谷真紀子さん、関真紀さん、もうずいぶん知り合って長くなりました。五右衛門風呂の日が誕生日って、五右衛門、私サウナ好きですよお風呂好きでしょ。だから五右衛門風呂の日が関谷さんの誕生日って、もうね脳にインプットされちゃって毎年覚えてます。後でメールを送ろうと思います。さあ、そしてメッセージありがとうございます。今日ねあのパソコンの調子が悪くてですね、あの冒頭にやってしまったっていうのは、あれは私がドジなだけです。私の失敗です。なんですけど、ちょっとね皆さんからのね X 今ちょっとスマホで見てるんですけどね、メールもちょっとすべてちょっと拝見できなくてごめんなさい。みそたまさん、みそたまさんメールありがとう。ふみさんこんばんは。最近晩酌にハマっているみそたまです。いいですね。料理は下手だから簡単なものしか作れませんが、長ネギを炒めたものがマイブームです。ゆうべは長ネギとニラと豚肉を炒めましたが美味でした。野菜をたくさん食べることはいいことですねって。ねえ、下仁田ネギとかね、長ネギをこうそのまま焼いて塩で食べるの好きですよ私塩だけでも飲めるけど、はい、いいですね。野菜いっぱい取りましょう。青椿2号さん、ご紹介遅くなりました。今日もありがとう。ふみさんこんにちは。この間の冷たい雨も去りましたねって。

今週の月曜日から気温が20度超えの暑さですよって。番組中にも水分を取りましょう。お酒の飲みすぎには要注意して、梅雨対策をして生活をしましょう。ね、梅雨、いつ関東甲信地方は梅雨入りしますかね。ちなみに去年は5月の22日、早かったんですよ、梅雨入りが。で、明けたのが6月の19日だったんですけど、まあ、去年はちょっと早すぎましたね。今年はいつぐらいになるのかな。梅雨が来る前に冬物のクリーニング出さないといけない。本当に衣替えもね、こう梅雨が来る前に済ませたいですね。さあ、それでは早いもので今日のラストナンバーです。今日のラストナンバー、ちょっとしっとりとこのナンバーを。やっと落ち着いてきた。今日ね、私本当反省です。はしゃぎすぎました。もうね、楽しすぎてはしゃぎすぎて大変失礼いたしました。今日のラストはジョディ・ワトリー、 Everything。

今日のラストナンバーはジョディ・ワトリー Everything でした。さあ今日も夕方5時から生放送でお送りしてきました。 FM 立川バンクサイドスクエア、そろそろお別れの時間です。今日もエクセのポスト、そしてメールありがとうございました。ちょっとですね、スタジオのパソコンが調子が悪くてメールを見ることができなかったんですね。紹介されなかったという方ごめんなさいね。また来週送ってください。ぜひ。そして花丸さん、今夜も楽しかったです、ふみありがとうって、こちらこそありがとうございます。お、来週の火曜日私誕生日だって。おめでとう。1年早いね。花丸さんも誕生日だ。ふみにリクエストのおねだりしようかな。どうぞどうぞ、あのこのままパンクサイドスクエアハッシュタグをつけてリクエストしてください。でもし私のあの返信がなかったら見れてないので確認してくださいね。リクエスト何かしてください。かけましょう、お祝いしましょう。そして七味唐辛子とその一味、いつもありがとう。ふーみー、パークサイドの皆様こんばんは。最近暑くないですか？この時期のこの暑さ、真夏が怖い。しかし今日は可愛いふーみーありがとうね、写真ちょっと久々にアップしましたよ。 X にねポストしました。これからね、今年の夏どうなるんだろうって毎年言ってますけれども、油断大敵。もう随時気温に関してお天気に関してお伝えしていくので、体調管理十分にしていきましょうね。それではまた来週の火曜日元気にお会いしましょう。 FM 立川パークサイドスクエア、お相手は野村文江でした。それではこの後も楽しい一日をお過ごしください。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してください、という嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上

0: のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおっとどどどけけちゅちゅ。

0: 皆さんこんばんは。いい家いい音楽案内役の中村ゆきです。そして
1: はいこんばんは、松本哲郎です。
0: この番組は松本設計ホールディングス松本哲郎さんにいい家作りと音楽についてお話を伺います。さて5月も後半に入ってまいりました。まあでもそろそろね、夏に向かって気温も上昇しがちですけれども、松本さんは暖かい方がお好きなんでしたっけ？
1: そうそう、寒いのが大嫌いなんで、ただあんまり暑いすぎるのもダメですけど、ああだからあのスタッフがね、車乗んじゃない、冬は30度ぐらい設定してて、ね、夏は19度とかってもうちょっと間はないんですかってよく言われる極端すぎるとか言われる。
0: 30度は相当ですよね。
1: いやそうですよ、暖かいですよ。
0: なるほどです。まあね、でも従業員の方がびっくりするのもなんかわかるかなですけれども、はい、でも松本さんね、車心地よく、そしてお好きな感じでね、綺麗、はい、にされてますよね。
1: いやいやそんなことはないけど、
0: ね、まあこれからちょっとドライブなんていうのもいい時期かもしれません。
1: はい、
0: はい、さあこの番組ではいい家作り、そしていい音楽お話伺いながらお伝えしています。どうぞこの後30分お付き合いください。この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。
2: いつまでも人生を楽しむための快適な住まい作りは松本設計ホールディングスにお任せください。木造建築物を中心に幅広い設計業務を行っています。

0: さて松本さん、はい、今月はですねずっと戦争の影響でいろいろ住宅建築関係の資材が高騰しているという話もたっぷりと伺ってきましたけれども、まあそうなるとですねいろいろこう世の中経済的なことも動いてきますよね。まあ、あの株価の乱高下みたいなニュースも耳にしたりするんですけれども、いかがですか松本さん。
1: あの株価見ててなんかあの、ね、停戦あの調停に入るとかって言った時株価ドーンと上がって、であのなんかよく分かんないっていうのまたドーンと下がってって、まああれもう本当に投資目的だけでやってるんでちょっと違いますよね、あの普通 の、まあ、あの昔一昔前 の、 あの株価の動きと、もう投資場所が株しかない、その前は我々関係するのはあの都内の不動産がねどんどん上がってっていうのもみんな投資でしょ、だから一般の人が買えないとこまで値段上がっても動いてるっていうのはもう1億なんて住宅普通の人が買えるわけないんで、
0: うん、
1: はい、
0: なるほどね。まあそのお金をね大きく動かせる、まあ、投資家のような人が今やっぱり儲けるためにね、動いているので、まあ、そういう意味でどうなんでしょうか、日本円にも影響してくると思うんですけれども、
1: はい、あの円安でしょ、うん、だから一昔前我々すると100円ぐらいだろうと思ってるのがもう160円とかっていうのが時代が150円前後の時代ってね、あの外から見れば安いわけですから日本の物価が、だからみんなが買われてっちゃうんじゃないですかね。
0: うーん、なんかあの株が上がると円が安くなるとかね、なんかそういうのもありますもんね。
1: そうですね、
0: うん、そういう意味ではどうなんですかね、これから日本円にとってあんまりいい動きではないということですかね、
1: うん、そうですね、やっぱり国力がなくなってるってことですよね。要はね、
0: うーん、ちょっと悲しいですけれども、でも円安になるということはじゃあ海外から、ね、エネルギーとかいわゆる資材原材料を輸入している日本にとってはちょっと怖いことに、
1: いやもうだからどんどん上がってるわけですね。
0: は
1: あの、1.25 倍になってるわけですから、
0: うんうんうん、
1: どうなんですかね、あの輸入品は全部ダメですよね。だからね、100円ぐらいまで戻ればもっと豊かな日本になるんですけど、まあ当分ならないみたいだし、
0: うん、100円なんてなんか私知らない時代の、
1: いやそんなことないでしょ、
0: あれ
1: あのうち大連結構長く23年ぐらいやってるけど、
0: はい、
1: 一番あの強い時は75円ぐらいですかね、1ドルね。
0: そうでしたっけ。そう
1: だから100円とか110円20円とかっていう辺で大体企業はこう、為替を見てたのが、
0: うん、
1: もう全然ダメですよね今ね。
0: うーん、まあね、その原材料資材がそもそも値上がりしてるって話はもうねずっと聞いてきましたけれども、さらにもし円安が進むとなるともうまさにダブルパンチということで、メーカーやね、松本さんのようなところっていうのはどうなんですか、どうやって計算していくんだろうっていうふうにも思います。
1: うちなんかもうだから中国にね事務所あるんであの給料送ったりするわけですよ、
0: はい、
1: でそれがだから100万円送ってれば150万だし200万送ってれば300万だしって、そういう金額で動いちゃってるわけで、
0: うん、
1: 非常に厳しいですよね。
0: うん、まあ、企業として、ね、吸収できないレベルで結構お金をこう大きく動かさないといけないということになってるんですね。
1: そうですね、
0: うん、となるとじゃあ見積もりも大変だみたいなお話されてましたけれども、どうですかねそのあたりは。
1: 見積もりはほら上がったって値段が確定していれば出せるけれども、あのなんていうのかな、それがだから材料が作れるか作れないか分かんないわけですから、そういくらって言えないじゃないですか、
0: はい、
1: だそういうことが先月からあって、あの業界的には非常に今疲弊しだしてて、今年はどうなるんだろうってみんな思ってるんですよ。
0: うん、具体的にはどうなんでしょうか、その資材や原材料が

0: ってきてたらそのままでね見積もりできると思うんですけれども、入ってきにくいっていう状態の中でどういうふうに計算されてるんでしょうか。
1: いや分かんないですけど、うん、だから普通あの建築の見積もりってあの期限がその出して期限が3ヶ月以内有効ですよって出し方するんですけど、3ヶ月でなんてとんでもない動いちゃうんで、今上昇気流に乗ってるんで出せないんですよ。一回契約してしまうとそれはもう確定ですから、公共事業だとその物価著しく物価が上昇した時は相談に乗ってくれるような形があるんだけど、民間はそうはいかないんで、あの材料が上がりましたからあの契約金上げてくださいっていうのができないですよ。
0: まあ、ざっくり言うと例えば3000万円で家をね建てようと思ってたら、資材などいろんなものが高騰したので5000万円になりますよみたいな話ですよね。
1: そんなの建てられないじゃないですか一般の人は住宅ローンも組めないし、
0: うん、
1: だからあの先週もお話ししたと思うんだけど、ね、前まで例えば70万ぐらいの、まあ、普通の家で70万を30坪建てると2100万円、今100万の時にあの去年の夏前からも坪100万とかって言ってたんで、そしたらもう3000万になるわけですよ、
0: うん、
1: その差900万ですよ。で今年材料がまた上がってきて坪単価150万だったらまた 1.5 倍になっちゃうんで、どうしたらいいんでしょうかみたいな。だから普通の人はもうそういう計画立てられないですよね、家を建てるの、
0: うん、
1: そこをもってしてローン金利も上がってるわけだから。
0: そうですよね。で
1: いネタないんです一つも。
0: それでじゃ あの価格が上がったからすいませんキャンセルみたいなこともあるんですか。
1: キャンセルって不動産のキャンセルってなんか3倍払うとかって手付金の3倍とかっていろいろルールあるんじゃないですか。
0: はい、
1: そういうの引っかかってくるんじゃないですか。
0: なるほど。まあ買う側にとっても厳しいお話ですけれども、さらに今ちらっとおっしゃいましたローンですよね。こちらも
1: 金利上がってるでしょ。まだまだこれから上がってくでしょうし、
0: うん、なるほど。まあエネルギー価格が上がってくる、まあそういう悪いインフレを抑えるために、まあ、世界的に金利が上がってくる、つまり日本の金利も上がってくるっていう、
1: はい、
0: ことですかね、はい。
1: まあ、上がらないからあの円安、まあね、にどんどん触れてて円高になっていかないっていうのもあるみたいなんで、
0: うん、
1: あの難しいですね今の経済ってね。
0: うん、なんかよく皆さんローン組むときにあの固定とか変動とかいろいろ聞きますけれども、うんうん、どうなんですか今。
1: あれ未だによく分かんないですよね。もう本当に上昇気流に乗ってる時は固定にしといた方がいいかもしれないですけど、あの低金利が長かったんでどっちがいいのかよく分かんないですよね。ただ僕らが仕事始めた頃は金利が 7% ぐらいありましたからね。それからするとまだまだ 2% なんて、まあ安い、世界的にも安いみたいなんで。ただ今までゼロ金利の時代のね、とんでもない安い金利の中でやってきてるから難しいですよね。
0: そしてまさに、まあ、ここ数ヶ月世界的に情勢があまりよろしくないとなると、金利が上がる可能性もなきにしもあらずで、まあそうやって金利も上がる可能性がある、そしてもうずっとお話を伺ってますけれども、いわゆる家を建てる価格がどんどん上がってきているとなると、当初予定していた予算よりもまあ高くなるのはもう確保した方がいいと。
1: そうですね、
0: いうことですよね、はい。
1: だから長期的にその頭金貯めたりみんなするわけじゃないですか。
0: うん、
1: 最近だとあの住宅の2割頭金作ってみたいなのとか言われるんですけど、それが大きくずれちゃうんで、頭金でこう予定してていくらのローンでこれだったら金利で払っていけるとかって想定してるのがいっぺんに崩れちゃうわけですよ。価格は上がってる、金利は上がってく、じゃあ返済 あの計画がいっぺんに飛んでしまうんで、どうしたもんかなっていう。だから今本当にあの個人住宅 あの注文なんか非常に厳しいですよね。だからハウスメーカーさんがあのもう去年の前半からここ2年ぐらいですかね、注文住宅やっぱり落ち込んで、あの経営状態非常に皆さん悪いはずなんです。でまあ何が動いてるかって、建て売りは結構立川でもですね

0: 地場のお手さんが 2社ぐらい、うちでもお手伝いしてるんですけど、結構大量に建て売り供給しだしてますね。まあ、それはあの注文住宅より、まあ、あのコストメリットでたくさん建てて少しでも圧縮してみたいな感じで、あのいくらか、ね、注文自宅なんかで安いかもしれないんですけど、建て売りは建ててますね。
1: うん、ということは、まあ、私たち家を建てるとなると予算よりもかなり高くなるという覚悟をしながら、まあ、今の現状ではあんまり前向きにゴーっていうよりはその建て売りに検討を切り替えたり、あるいはもうちょっと先にしたりとか、いろいろ対応を考えた方がいいと。
0: はい、まあ、うちもね、そういう設計してるわけですけど、まあ、知り合いにはちょっと今年は控えた方がいいんじゃないのみたいな話はしますよね。ビルモンなんかも、あの大きいビルじゃないですけど、今年はちょっとあの検討された方がいいんじゃないですかねみたいな、様子見ないと、もう高値掴みっていうか一番高いところで買ってしまうみたいなことになるのがもう非常に気の毒なんで、あの、で自分からもうお金あるんだ建てたいって言ったら構わないですけど、やっぱりね、なかなか難しい時代入ってんで様子見ましょうっていう話はしてますよ実際に。
1: ね、その高いの頑張って払って、金利も払っても、そもそも物価自体が全体に上がってるので、まあ、生活自体どうなるかっていうこの現状を考えると、
0: はい、
1: 松本さんがおっしゃるのが正解だなというふうにも感じました。
0: 知り合いには建てる建てるなんてとても言えないです今。まあ、今ちょっと様子見ましょうっていうのをあの甥っ子にも言ったんですけど、買っちゃいましたね
1: そうなんですね、うん、まあ、それはたっぷりと、ね、予算があったんではないですか。
0: いやいや、もうやっぱり欲しいとなって、あの、うん、目標値の中に入ってたんでしょう。買ってましたね先月。
1: なるほど。まあ、でもね、松本さんはそのいわゆる家を建てて売る側の人ですけれども、そうやって買う側の、ね、人たちのことも考えてそうやって言ってくださるのはありがたいなと思いました。
0: あの、ね、それは昔のバブルの時に35年前かな、うん、あのもう1億ぐらいまで行って無理して買った人たちがいるんです、周りで見てて、
1: はい、
0: でバブル崩壊して一度に下がるじゃないですか。すると今度あの高いローンを払いながら売るに売れないんですよ。売ってしまうとローンのそのなんて下がった分を抱えてまた次に行かなくちゃいけないんで、だからあのもう買えないところも、一般の人が手が届かないところまで行ったら、あの需要と供給のバランスが崩れるんで、今はだって1億だなんだとかって平気でさ、都内のマンション1億超えて1億何千とか言ってて、中古も1億超えたとか言ってるけど、普通の人買えないですよ、普通のサラリーマンの人は。あの投資家なんかでお金が動いてるだけで、それが今回みたいなあの戦争やなんかで止まったらいっぺんに落ちると思いますよ、
1: うん、
0: そしたら買いですけどねそれいつも言ってるんですけど、
1: はい、
0: 高値掴みしちゃダメだと思ってるんで、はい、
1: なるほど。まあね、今家のことを検討中という方、今の松本さんのお話をぜひ参考にしていただきたい、
0: 一息待った方がいいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 冷静に、はい、
1: 後半はいい音楽ということで、ちょっとねほっこりしていただきたいと思います。いい家にはいい音楽が似合うということで、松本さん選曲の音楽をお楽しみいただきます。音楽の解説はディレクターのマッキーです。よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。今日は、まあ、皆さんよく知ってる曲をちょっと2曲選んでいただいてるんですけれども、まず1曲目は All by Myself。これはあの75年エリック・カルメンがあの歌っているパワーバラードですよね。
0: いい曲ですよね、
2: はい。まあ、あの日本でもね絶対ねあの知ってる方はいるんじゃないかなと思って、まあ、90年入ってからもですね、90年代2000年代もコマーシャルとかでですね使われていますし、セリーヌ・ディオン、フランク・シナトラが逆にねフランク・シナトラがカバーするという、ね、いうようなこともありましたので、まあ、曲聴けばこれかって感じだと思うんですけれども、これはねオリジナルバージョン、エリック・カルメンの曲選んでいただきました。
1: はい、それではお送りしましょう。エリック・カルメンで All by Myself。

0: エリック・カルメンでオールバイマイセルフ。いいですね、やっぱりね。
1: いいですね、はい。
0: さあ続いてはどんな曲でしょうか。マッキーお願いします。
2: はい、これはですね、結構皆さんなんかいろんなねアーティストさんが、なんて言ったらいいんでしょうね、あのアマチュアの方も結構歌う曲なんですよ。これあの実はこう民謡なんですね。スコットランドの方の民謡だと言われていて、まあ、フォークソングなんですけれども、ウォーターイズ、あ、ザ・ウォーターイズ・ワイドという曲で、結構いろんな方がいろんな意味をこう込めてというか歌ってるんですけれども、まあ、日本代だと広い川の岸辺だったりとか、悲しみの水辺とか、そういうまあ放題をつけたりしてるんですけども、これもともとはなんかね、言葉もちょっと完璧な英語では

0: なくて、なんかワリワリっていう現代で歌われてたみたいなんですよね。
1: うーん、まあ、民謡ということはもう古くからある歌っていうことですもんね。
0: そうなんです。これね結構いろんな、なんて言うんでしょう、諸説あって歌い継がれてきた、まあ多分その、ことで伝承されてきたような曲だと思うんですけども、なんかこう海は目の前の海は広くみたいな感じで、まあすごく穏やかな、まあ、歌ですね。で今回はですね、カーラ・ボノフというアメリカのシンガーソングライターが歌っているバージョンですね。まあ、彼女はですね、いろんなヒット曲を持っていて、まあ、来日もしていて、まあ、結構なんでしょう、他の曲でも、アルバムを何枚も出してるんですけれども、まあ、あえてこの曲を歌ったというところで、まあ、松本さんに選んでいただきました。
1: はい、それでは聞いてみましょう。カーラ・ボノフで The Water is Wide。

0: カーラ・ボノフで The Water is Wide でした。これよくね耳にしますもんね。
1: 眠くなりますねいいですね
0: いいですね。この時間そういった雰囲気の曲をかけたいというのが
1: 今時代はいかに快眠するかっていう時代入ってて、
0: はいはい、
1: あのパジャマも快眠パジャマとか、うん、音楽も言ってますよね。あのヒーリング音楽だとかね。
2: そうですね、はい、あの人の声が良かったりいろんな、ね、周波数帯の、まあ、動画なんかが上がってたり、この周波数は、ね、耳にいいとか、まあ、いろいろ諸説あるようで、
1: 一つそれも探してるんですよ。だから私
0: 眠りやすい音楽、
1: そうそう、あもうあのステレオかけてかけっぱなしに寝るんだけど、一曲目かけて枕をした途端にもう聞いてないみたいな、それも理想的なんだよねないんでなかなか
0: ねえ、もう皆さんねやっぱりぐっすり眠りたいというふうに思っていらっしゃると思いますけれども、はい、まあ、この番組でおかけした曲を聴いているとなんとなくそのままねゆったりとベッドに入ることができるのではないでしょうか。
1: あのそうそう、私あれですよ、こんなのばっかり一年中聴いてるわけじゃなくて車乗ってる時はロックンロール聴いてる。

0: し、あのちょっと勘違いされるとあれなんですけど、ただどっちかというと古い感じのものは好きで、まあ、うん、骨董品みたいな、音楽も骨董品好きなんで、はい、
1: はい、また来週も松本さん選曲の音楽お楽しみいただきます。はい。

0: さて、番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しています。 FM 立川のホームページのリクエストフォームからお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それではまた来週。
1: おやすみなさい。
0: この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 地元新金ラジオ支店は、週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
2: 地元新金ラジオ支店。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: 音旅演出家大迫純英サウンドクルーズジャーニー。音の中に旅がある。聞く人はその音から記憶を紡ぎ出す。そこに広がる物語はあなただけのもの。そして音から始まる新たな旅。音が重なり世界が広がる。輝く星空、眩しい太陽、弾ける緑、きらめく海。景色に耳を澄ますと聞こえてくる音がある。音をめぐる新たな冒険。新しい響きに出会い、新しい未来が輝く。旅で出会える世界のすべてがこのラジオの舞台。
2: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたします。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。与論島を旅した後、私は次にまた一つ小さな島へ向かいました。与論島とほぼ同じ大きさの島けれど、その島へ向かう心の温度は与論に向かった時とはどこか少し違っていました。旅には時々数字では測れない予感があります。地図の上では似た輪郭をしていても、そこに流れている時間や空の質や暮らしの密度はまるで違うのです。与論島が光と水のきらめきの中で

開かれた柔らかな呼吸を感じさせる島だったとしたら、これから向かう多良間島はもっと低く、もっと静かに、遠くからこちらの姿勢を見つめているような、そんな気配をたたえた島でした。与論島と多良間島はほぼ同じ大きさの島です。だからこそなおさら面白いのです。同じぐらいの大きさの島なのに、旅の始まりの空気がこんなにも違う。私はそのことにまだ飛行機に乗る前からすでに心を惹かれていました。多良間島、宮古島と石垣島のほぼ中間に位置する小さな島です。面積はおよそ20平方キロメートル。人口1000人の島です。北におよそ8キロ離れて仁和島があり、この2つの島で多良間村が成り立っています。この多良間村は日本で最も美しい村に認定された村です。サトウキビ畑と多良間ブルーの海が広がる静かな島です。日本で最も美しい村、そう聞くと何か一つの場所を思い浮かべるかもしれませんけれど、それは順位ではありません。美しさを守ろうとする村の人たちが自ら名乗っている強い意志の言葉なのです。では多良間村にはどんな美しさがあるのでしょう。その秘密を探る旅に出かけましょう。

ケルティックウーマンの歌でセントミーアソングをお届けしました。私は飛行機で那覇から宮古島、そして宮古島で乗り換えて多良間島へと飛びました。那覇から宮古島までは観光客も多く、飛行機も大きいですし、便数も多くあります。しかし宮古島から多良間島へは小さな飛行機が1日に2往復だけ。多良間島へ向かう飛行機に乗るとき、私は旅の高揚とは別の少し身の引き締まるような思いを抱いていました。なぜならこの路線は単なる観光路線ではないからです。島の人にとっては病院に行くための便であり、仕事のための便であり、家族に会いに行くための便であり、暮らしをつないでいくためのまさに生活路線です。多良間島は観光地化されたリゾートではなく、素顔の生活がある島です。私たちが島に行くときはその生活の中にお邪魔するということです。それは島の人に敬意を払いながら訪問させていただく、その精神が大切であると

ロンに。島の人はぜひ来てほしい、でも申し訳ないというのです。なぜ申し訳ないのですかと尋ねると、何も見るところがないところだからつまらないでしょう、そのように謙遜されるのです。いえいえ、とても素晴らしい島、いるだけで幸せですし、島の方々にとっては日常で当たり前の光景が私たちには特別なのです。確かに観光地的な見るものはないですが、私は多良間島のエネルギーに惹かれているのです。観光が地域を元気にすることは確かにありますけれど、観光のためにそこに暮らす人の足が奪われてしまったら、それはもう本末転倒です。観光地とは何か、宮古島は観光地で、多良間島は観光地ではない、そんな線引きはどこにもありません。観光地とされる宮古島にも生活がありますし、多良間島と変わりません。多良間島のような一般的に観光地ではない島、大きなホテルもなく、テーマパークもなく、何か観光客向けに整備されたものがあるわけではない場所、そこで島の魅力を味わい感じるには、訪れる側の人間、私たち観光客の方にもそれなりのスキルと力が求められると思います。ただ行くのではなく、その体験を有意義に、またその魅力を最大限に感じるには力がいります。そんなことを考えながら飛行機で飛んでいると、空の先にまん丸い島が見えてきました。多良間島です。例えて言えば、表現は悪いですが、大阪風のお好み焼き、真っ平らです。島の一角に家が固まって立っていますが、それ以外は畑しか見えません。まん丸く平らな島に2本の鉄塔が見えます。通信施設のようなアンテナでしょうか。スムーズなランディングで着陸した空港、ここで私はまず少し驚きました。思っていたよりずっと立派な空港です。2階建てのターミナルで、沖縄らしい瓦で屋根が吹かれ、荷物を受け取るターンテーブルもありました。そして小さなカフェまでありました。与論島の素朴な空港を思い浮かべていた私には、そのちゃんとしている感じが少し意外で、それと同時に、この空港がこの島にとっていかに大切な玄関口なのかを建物そのものが語っているようにも思えました。旅人の到着口であると同時に、島の暮らしの入り口でもある。その重みが空港の佇まいの中に静かに潜んでいたのです。空港というのは不思議な場所です。大都市の空港ではただの通過点に過ぎないところもありますけれど、離島の空港は違うのです。ここから誰かが病院に向かい、ここから誰かが島へ帰ってきて、ここで家族を迎え、ここで別れを見送る。つまり空港は単なる設備ではなく、島の感情の出入り口でもあるのです。多良間空港に降り立った時、私はそのことを頭で理解するよりも先に体で感じていました。

ルティックウーマンの歌で Walk My Love をお届けしています。レンタカーに乗り空港の敷地を出るとまず迎えてくれたのは宮古島でおなじみの宮古島守くんでした。宮古島守くんは宮古島警察署管内にあたる宮古列島の道路などに設置されている警察官型の人形です。島の交通安全を守る守くん、宮古島に行ったことのある方は必ず知っていて一度は虜になったことがあるはずです。その一人が多良間島に配属されているのです。ああ、ここは宮古の流れの中にある島なんだ。そのことが理屈よりも先に一つの像によってスーッと体に入ってくる。そして海で隔てられた島々なのにこういう小さな目印一つに文化圏の輪郭が宿っている。旅の面白さはこういう瞬間にあるのかもしれません。道の真ん中で昼寝しているヤギに気をつけながら車を走らせると島の風景が少しずつ体に染み込んできます。サトウキビ畑、牛の気配、スーッとまっすぐに伸びていく道、視界を遮るものが少なくて景色が次々に迫ってくるというより、こちらが静かな広がりの中へ溶けていくような感覚です。派手な見せ場があるわけではないのですけれど、だからこそここにはごまかしのない風景があるのです。人の暮らしそのものが島の景色を作っている。そのことが車を走らせていてすぐに伝わってきました。そして何より驚いたのはその平坦さです。本当に驚くほど平らなのです。山がないという言い方だけでは足りません。与論島も行くまでは平らな島だと思っていて、行ってみたらかなり起伏がありました。しかし多良間島は見事に平らです。島全体が低くなだらかで、空の大きさがそのまま地上へ降りてきているように感じられます。多良間島の最高点はおよそ34メートル。一箇所だけ展望台がある小さな起伏があるのですが、それでもせいぜい10メートル前後でしょうか。決して高いという印象を感じない丘でした。木々に覆われた森があるという感じで、山があるとは感じられないものでした。ですので全てが平らな大地に感じるのです。走っていると島の上を進んでいるというより、広い空の下をそのまま滑っているような気持ちになります。高いものがないから風が見える、遮るものがないから光がそのまま届く。この島では起伏の代わりに空と大地が向き合っている。私はそんな風に感じました。島というと海岸線の美しさや山の稜線に目を奪われがちですが、多良間島を印象づけているのはむしろこの平坦さです。それは単なる地形ではなく島の呼吸そのもののように思えました。その平坦な風景を見ながら、私はふとこの島はどんな音で鳴っているのだろうと思いました。景色なのに音として感じられる、広がりなのにむしろ低くて深い、大地の奥に静かな芯があり、その上を見えない光がスーッと通り抜けていく。多良間島の平坦さは空虚ではなく、むしろ沈黙が鳴っているというような平坦さでした。この島は風景というより一つの和音に近い、そんな感覚が走るほどに強くなっていきました。多良間島は琉球王国の中継貿易が栄えた中世には、沖縄本島と宮古八重山を結ぶ航海上の要所でもあったといいます。つまりこの島はただ小さいだけの島ではなく、海の道の途中に置かれた大切な結節点であった。今は静かに見えても、その底には長い往来の歴史が眠っているのです。

ケルティックウーマンの歌でオリノコフローをお届けしました。私は島の一番外側、海に沿った道を回り始めました。島の一番縁を道が通っていますが、防風林があるので海は見えません。しかし数メートル先には海があるので海を感じながら走りました。道端にふとパナリトゥブリとかウカバトゥブリとか丸々トゥブリという標識が点在しているのに気づきました。それもものすごい数です。調べてみるとトゥブリとは海へ続く小道のことだそうです。名前がついたものだけでも47箇所。島の外周はおよそ20キロ。そこに47のトゥブリが点在しているので、単純に割っても400メートルおきにトゥブリが現れる感じです。名もないものや使われなくなって消えかけているものまで含

めるとそれ以上あるとも言われています。島の内側から海に向かって放射状に伸びているその小道はただの通路ではありません。海の入り口であり、祭事の場であり、時には祈りへ向かう道でもあります。海に出るための道が同時に記憶の道でもある。そこにこの島の暮らし方がよく現れている気がします。多良間島では道そのものが島の精神の一部なのかもしれません。海とのつながりがとても重要な島であることを感じただけではなく、トゥブリは歩くというより島に残された時間をたどってゆく。トゥブリにはそんな響きがありました。そしてふと考えるのです。なぜ私はこの島にこんなにも静かな感動を覚えるのだろう。派手な絶景があるわけではない。大きな観光施設があるわけでもない。なのに走っているだけでどこか胸の奥が整っていく。それはきっとこの島が人を驚かせようとしていないからでしょう。ただ自分たちの暮らしを自分たちの呼吸で守っている。その強さが結果として美しさになっている。だから多良間島は見るほどにではなくいるほどに染みてくる島なだと思います。私は島でバイオリンを手にしました。でも曲を弾くのではありません。ただ4本の弦に島の風がそーっと触れているように音を置いてみるのです。自分が弾くというより島に鳴らしてもらう感覚です。私にとってそれは旅の中でとても大切な時間です。バイオリンの4本の弦、一番低い音が出る方からソ、レ、ラ、ミ、この4つの弦、私の中ではそれぞれの音に意味を感じています。一番低いソの音は大地、レは水、ラは風、一番高いミの弦は光。下から上へ完全な連続です。地球から空間を感じ宇宙へつながるイメージです。これまでもいろいろな場所で音を出してきて、その土地の持つ不思議な響きを感じてきました。基本的には低い音から順番に鳴らします。しかしある土地ではレの音にとどまり、ラの音に行きたくないという状態になるとき、また逆戻りしてしまうとき、もしくは最初からラの音にフォーカスされ、ラの音から始まりレになり、またラに戻り、そして一番高いミの音に行く。それは今の自分から広がり戻り、そして上に抜けていく、そういういろんなパターンで音が鳴ります。それは自然とその土地が導いてくれる感覚です。そのため同じバイオリンでもどの島でどの弦が良くなるかは全く違います。与論島ではレとラの音が印象的でした。水の広がりと風の拡張、あの島は海と風が遠くまで心を運んでいくような響きを持っていましたけれど、多良間島で私の内側に響いてきたのは一番低いソと一番高いミの音です。低く深く地に身を置く音、そしてその上に静かに通り抜けていく光のような音。驚くほど平坦なこの島にはただ広いだけではない深い沈黙があります。そして同時にその沈黙の奥を見えない祈りのようなものがスーッと通り抜けていく気配がありました。多良間島はそんな感じに響く島でした。日本で一番美しい村、多良間村。多良間島の美しさ、それは特別なものがあるからではありません。むしろ何も変えずに暮らしを続けてきたこと、その積み重ねが結果として美しい風景

0: 景を生んでいるのです。作られていない美しさが今も生活の中に残っているからということが美しさの理由だと私は感じました。しかしその多良間島でバイオリンの音はなぜ外見地面と空光が響いたのか、次回はその多良間島のさらに奥へ入っていきたいと思います。それではまた来週夜8時にお会いしましょう。旅のご案内は音旅演出家バイオリニスト大迫純英でした。
1: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

back to our show GAWA Radio continues 時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、ガウです。ガウワウラジオ、略してガウラジ、毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、ラララララッキーとなっています。皆さんラッキーだと思うこと最近ありましたか？運が良かったとかいろいろあると思いますけれども、ぜひとも教えてください。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともつぶやいてくださいね。読み上げていきたいと思います。ちなみにですね、すごく嬉しいメッセージが届いているんですけれども、サブアカウサピアットいろんな大好き応援アカの方からですね、メッセージをいただいているんですけれども、いつもね、あの FM 網走から聞いてくださっているとのこと、カーラジオからいつも励まされています。優しくパワフルな時間ありがとうございます。ラッキーなこと、ガオラジで地元ラジオリスナーのメッセージが読まれると嬉しくなりますとのこと。あ、そうですよね、きっとね、教皇大雪さんの友達なのかな。めいっ子とですね、あの一緒に大空町の東こと芝桜公園に行った時のお写真もね、載せてくれてるんですけれども、すごい可愛らしい公園ですね。たくさんの魚が釣れている写真が載っています。皆さんよかったらぜひともチェックしてみてください。皆さん引き続きラッキーな出来事教えてくださいね。お待ちしております。それでは8時台のラインナップなんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアレポートとなっております。今週は在日イタリア商工会議所のダビデ・ファントーニ事務局長がこちらに来てくださいますよ。どんな話が

けるのかな。そして8時台はスナックガウ、今回はどんなラッキーな曲が流れるのでしょう。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲 Let's take a listen. Let's drop it off with Pharrell Williams featuring Daft Punk ですね、 Get Lucky and Henry Moody Miss You. Come on, here we go.

0: 生放送でお送りしているガウラジ、毎月第4週目の8時台はレオナルド・プロポンドさんの登場です。イタリアの話題を、そして情報などもね、月一でレポートしてくださるんですけども、レオさん今夜もよろしくね。
1: よろしくです。ボナセーラーとティー、そのレオナルド・プロポンド、コメスターテ、
0: コメステスって言うんですかね、合ってますか。なんて言うんでしたっけ、ボーノ、ボーノも美味しい、
1: 美味しい美味しい
0: 美味しいか、
1: ちょっと惜しいね。
0: まあ始まってますよ、レオさん、いつもありがとうございます。
1: いいえ、ベーネベーネ
0: ということで、前回のゴールデンウィーク開催のイタリア映画祭盛り上がってましたね、
1: うん、そうですね、すごく良かったです。僕行きましたから。
0: お、何本見ることができました。
1: いや、1本なんですけど、
0: うん、
1: ディアマンティ、
0: うんうん、
1: ダイヤモンド、
0: うん、
1: 音楽がね、ジョルジャっていう音楽で、
0: うん、
1: すごく良かったですよ。またあの監督もいらっしゃってトークショーやったんで、
0: うん、
1: すごく良かったですね。
0: すごいね。そして SNS を見てると、いろいろね、この映画祭だけではなくって、あのイタリア関連のイベントに行ってますよね。
1: そうなんですね、暇なんで。
0: 暇なんでというか
1: 三越イタリ、日本橋三越イタリア店でしょ、
0: うん、
1: それで阪急の梅田本店のイタリアフェアでしょ、
0: うん、
1: それこの間週末にあった東京スカイツリーの空町広場でやったプロセッコ DOC のプロセッコガーデンに行ってきまして、
0: うん、いいね、
1: プロセッコ飲めや、歌いはしませんでしたけど、
0: あれ、
1: いっぱい飲みました。
0: おー、でもすごいですね、やっぱりこの時期になったりすると、
1: うん、そうですね、いい季節でしょ、うん、でガオちゃん、その後1ヶ月間どうしてました？ツアーですか？
0: いや、そうですね、おかげさまで Dreams Come True のところで回らさせていただいてます。どうですか、
1: ドリカムのツアーは。
0: わ、最高に楽しいですよ。
1: いろんな地方行ってんですか？
0: そうですね、この間も名古屋から戻ってきたばっかりで。
1: そうですか。
0: なんだけれども、やっぱりイタリアのな感じがしますね、うん、今夜は。
1: 気がつきました？
0: もちろんです、目の前にいらっしゃいますもん。
1: そうでしょう。来月6月の6日、はい、7日土日でですね、
0: うん、
1: あの恒例のイベントが行われますよ、
0: うん、おー、その名も
1: イタリアアモーレミオ、まあ2026のイタリアに恋しちゃうっていうのが六本木ヒルズで開催されまして、う
0: ん、はい、
1: ということで今日は主催者ね、イタリア在日イタリア商工会議所のダビデさん、おなじみのダビデ、
0: はい、
1: ファントーニ事務局長に来ていただきまして、
0: イエーイ、ハローダビデさん、
1: いろいろあることないことを語ってもらおうかなと思って、まあ楽しいイベントになると思うんで。
0: そうですよね、うん、いや、あのね、確か去年も来てくださってると思うんですけれども、お元気でしたか、それ以降は。
2: すごいんですよ。
0: お、
2: まあ、とりあえずチャオ、皆さんチャオ、ボナセーラ、ボナセーラ、ボナセーラ、
0: そう、ボナセーラって言われたら、さっきみたいにトゥッティとか言われたりしたら、なんて答えたら一番正解なんですか、ちなみに。
2: ボナセーラにボナセーラ答えますね。
1: そうです、
0: わかりました、
2: う
0: ん、
2: そう、でもチャオはいつでも使えるから、いつでもチャオ、
0: いつでもチャオ、
2: チャオ、チャオガオちゃん、
0: チャオガオちゃん、チャオダビデさん、よろしくお願いします。
2: コメスタイ、
0: チャオ、
2: コメスタ、あ、
0: って言うと違うの？それじゃあ、
2: そう、コメスタイは元気ですか？
1: 元気ですか？
0: 元気ですか？
2: それにベネ、
0: ベネか、そうだそうだ、その言葉を覚えてました。ベネ、
1: ストベネグラッツェ、
0: ストベネグラッツェ、わかりました。チャオベネグラッツェ、はい、この3言葉で、ね、
2: でこれで大丈夫です。この3つの言葉と、あとアモレミアに来ればもう 100% イタリアにいる感じがしますから、それだけでは。
0: いいね、そうなんですよね、
2: す、
0: このイタリアモレミオ、
2: はい、
0: 今回で何回目なんですか？
2: 10回目ですね。
0: 素晴らしいですね、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。10歳になりました。
0: は
2: い、
0: でももう最初からずっとやっぱりね、作られてきて10年目まで来て、はい、いかがですか今の心境は。
2: 本当に子供みたいに、うん、やっと本当になんていうかな、最初頃はベビーだから、うん、ね、可愛いんですけどちょっと辛いところもある。今10歳になって、うん、ほぼほぼ大人の世界に入ってるから、自分の、走で走られるし、いろんなことができるようになりましたから、もう素晴らしいと思いますよ。
0: 毎回ね、レオンさんは行かれてると思いますが、今回も期待したいですね。
1: ね、ガウちゃんも行きましたよね、うん、
0: 行きました行きました、六本木も行きましたし、
2: ね、うん、そう、今年も六本木ですね。やっぱり六本木で生まれ 六本木で何回もやって、今年が10歳の時はまた六本木、しかも、うん、去年はやっぱり万博があったからちょっと絞った感じで小さいバージョンをやりました。今年がもう本当に本当に、まあ、10歳ですから、うん、ちょっと大きめにしました。だからそう、3000平米ぐらいの、スペース全部使っちゃって、うん、上、しかも上が本当にお屋根プラザと隣の66プラザとカフェスペースだから、本当に全体的と下の、アリーナでライフスタイルとパフォーマンス様々
1: すごいコンプリメンティーですね。
2: グラッチェ。
0: コンプリメンティーっていうのはなん、どういうこと、
1: どういうことですか
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、そうそうそう、
1: 完璧ですよ、
0: 完璧、コンプリメンティですね。そうそうそう、私一回しかねイタリアにいたことないんです。で最近は行きたいなと思ってたんだけれども、と飛行機に乗らなくてもイタリアに行った気持ちになれる。
2: もちろんなれます。このイベントがやっぱりなんていうかな、イタリアが大好きな日本人、うん、日本に住んでるイタリア人のために作ってるから、うん、必ずイタリア人がいます。 50% がイタリア人、その他の 50% がイタリアに行こうとしてる、およびイタリアに何回も行ってる、およびイタリアに住んだことがある、本当にイタリアの本格なか、ことを感じ分かる理解できる人しか来ないんです。だから、まあ、それをそう言ってもイタリアに行ったことがない、イタリアどういう国だろうと思ってる人にももうぜひ一回来て、イタリアこんなもんですよ。
0: へえ、そうなんですね、うん、じゃあ主にどういったイベントになりそうですか今回は。
2: ね、本当に一言で言うとイタリアンフェスなんですけども、皆さん多分思ってるフェスと違って、やっぱりイタリアは、楽しいこともあり、ラグジュアリーのこともあり、車のもあり、フードもあり、音楽もあり、ですからそれは全部一箇所で、見せることになりますから、うん、車が好きな人がもう間違いなく、私たちが今回がマゼラティ、ランボルギーニ、フェラーリ同時に出します。
0: わ
2: で、フードが好きな人がもちろんパスタ、うん、ピッツァありますが、スプリということ知らないですよね。
0: 何ですかスプリ。
2: スプリ、まずスプリ、
1: スプリどういうものなんですか。
2: スプリは、うん、本当に簡単に言うとイタリアのクロッケなんですね、うん、お米のクロッケなんですけど、
1: 中にはライスクロッケみたいな、
2: ライスクロッケなんですけど、ちょっと、うん、それだけではちょっと物足りない感じがしますね、うん、本当にリミテッドの、いろんな中にはいろいろ味ができまして、うん、しかも、作りに来ていただくのが福岡で本当に大人気のイタリア人がやってる店、うん、スプリ、もしもしスプリ、
0: もしもしスプリ、
2: そう、彼が来まして2日間います。彼も結構なんか楽しい人、ちょっと変わってる人、スプリもあるし、あとピッツァの並びにはピンサ。
0: 何ですかピンサ。
1: ローマのね。
2: そうです。
0: 何何
2: ピンサはね、多分30年前から生まれたの新しいピッツァと言いたくないんですね。ピッツァと全く違うんです、うん、似てるけど、うん、ピッツァと違って、うん、中には小麦粉と、あとお米の粉も入ってるから、消化にちょっとや優しくなります。
1: ちょっと軽い感じです
2: よ。軽い感じ。
1: それでこう手に取ってこうプッて食べれて、なんかスパークリングに合うな。
0: そうなんですか、うん、やだ新しい、私カンツォーネで泊まってるんですけど、そうそう、ピンサっていうのが新しいのもあるんですね。
2: ありますあります。
0: カンツォーネって歌 か, か
1: そう、カンツォーネは歌
2: か、カルツォーネですね。カルツォーネ、
0: カルツォーネ、
2: カルツォーネ、カンツォーネは歌。
0: そうですよね、失礼しました。カルツォーネって言ったらね、あの包まれてるようなピンサみたいな、そ う, そ, う そ, う そ, うそういうのはあったりするの。
2: そう、これがカルツォーネがないんです、ごめんなさい。
0: そっか、今回はね、
2: ピッツァマルゲリータもちろんありますけれども、今年がピンサ、ぜひちょっと味見しに来てください、
0: うん、いいですね、私初めてね、
2: うん、あともちろんこんなにたくさんのものを食べたら、うん、あと飲みたくなるですよね。
0: 飲みたくなっちゃうよ。
2: でもう何でもあり、だからスプリッツからバブルズ、プロセッコとか、うん、あともちろん今年はフィレンツェ行ったことがあります。
0: ないんですよ。
2: ないんですか。
0: だから憧れてる。
2: フィレンツェには中世紀の時にいろんな病気があった時には、やっぱり人との、うん、あまりコンタクトがちょっとこうあんまりコンタクトしないためには、うん、物を渡すために、うん、壁、こんなに太いの石の壁で、うん、ちっちゃい窓を作っちゃって、はい、あそこにちっちゃいドアがあって、うん、ノックノックすれば、うん、そのちっちゃい、窓を開けて物を渡したりとか、うん、お金を受け入れたりとか、うんうんうん、 同じことも今年やります。しかもそのちっちゃいドアから何を出すと思います？
1: 何出すんですか？
2: もちろんワインですよ。
0: なんかおしゃれ。
2: そう、これがね、今フィレンツェでコロナがあったでしょ、
0: はい、
2: コロナの時にはまたこのことをやり始めたんですよ、
0: うんうん、
2: だから人があんまりこう触らなくて、うん、だからノクノクしてお金を出してワイン出す。今すっごい大人気があって、だいたいね、お客、皆さんフィレンツェ行った時にはこのことをやります。
0: なるほど、今流行ってるってことなんですね。
1: ボンヒルズでフィレンツェが味わえるじゃないですか、
0: うん、いや、そうそうそう、最高ですね、うん、なんか本当に国境を越えてるだけじゃなくて、時代もちょっと越えてリバイバルされたものを持ってきてるんですね。楽しそう。
2: そう
0: そうそう。
2: でそこにもちろんどっちかというと、あとパフォーマンスとコンサートですね、
0: うん、あの最近レオさんがですね、多くのそのイタリア人のそのパフォーマーを紹介してくださっていますが、うん、この番組に、
1: ああそうですね、いろいろインタビューしたり ね、
0: ですね、
1: うん、今年はどんなアーティストが来るんですか？
2: 誰が来るのか知ってます？この来る人たちが知ってますか？
1: いや、教えてください、ね、教えてください。
2: 今年は、ジャンはちょっと4つに分けて、うん、でとりあえず、30以上の年前からやってる本当に大人気のある、ニコロ・ファビさんが、うん、彼が、なんていうかカンソネ・イタリアナの、そうですね、バラードとか、結構深いの、
0: はい、
1: プロフォンドです。
2: そう、プロフォンド、プロフォンドのアーティストです。
0: すごい、もうイタリアの心を歌うんですね。
2: 歌う、彼が土曜日の最後、一番最後のコンサートです、
0: うんうん、
2: 並びにはアイエロ、うん、だから今のソウルポップ入ってる、結構ビート大、すごくなんか大人気、本当にかっこいいの人、彼ですね。
0: はい、お、素敵な方ですね。
2: そう、彼が日曜日の最後のコンサート、うん、で並びに、インディーズ、
0: インディーズ、
2: うん、インディーズポップのマリアントニエッタとコロンブレ、この2人が、私は本当にマリアントニエッタもコロンブレも大好きで、うん、で去年は一緒になって、実は私たちがカップルです、カムアウトして、で今カップルとしても、アルバムをリリースした。でこの間、今年のサンレモにも出ました。
1: 出ましたね、サンレモに出ました。
0: そう、 そうなんですね。
1: そう、 そうですね、なんかサンレモでは21位になったみたいだけど、聞いて結構ポップなんですよ。
2: そうそう、
1: 後で聞かせてくれます
2: よ。だから2人が、マリアントニエタとしてコロンブレとして、あとマリアントニエタとコロンブレ一緒にも出ます、
0: うんうん、なるほど。そして日本のローカルタレントも出されるんですよね。
2: ムロ DJ さん知ってますね。
0: ね、 DJ ムロ、ね、かっこいいね。
2: だから彼と一緒に、もちろん彼の音楽を聴きながら、うん、アペリティブをやるとか、
0: うんうん、いいですね。さらにですね、私も大好きなチャランポランタンさんのライブコンサートが、
1: え、チャランポラン
0: タランポランタンですよちょっとこれは困りますが、でもその話ではないんですけれども、もしかするとレオさんも出られるコンテストがあるって聞いたんですけど、何それ、イケオジコンテスト。
2: それがちょっとなんかイケメンっていうか、
0: イケオジコンテストでしょ、うん、
2: だから、
1: ね、じゃあダメだ僕は。
0: え、なんで？
2: 出れば
1: 本当
2: 大丈夫だよ。
1: いやいや、だってもうほら予選、
2: ね、私は審査するから大丈夫。
0: ダビッドさんは、
1: そうそう、なんか優勝すると、
2: 恥ずかしいながらちょっとやります。はい、
1: 優勝する方には何がプレゼントされるんですか？
2: これは秘密です。
1: 秘密。
0: いやでもやっぱりね、皆さんもご存知だと思いますけれども、イタリアの男性が、まあ、やっぱりですね、まあ、ジローラムさんとかだったりとか、
2: はい、いますよ彼は、本当
0: に
2: もちろん
0: ね、レオンタカの雑誌に出ている方が多いんですけれども、そのレオンさんが主催するイケオジコンテストというのがあって、
2: そうなんですよ。
0: なのでイタリアが大好きな、まあ、ちょっと自信のあるおじさんに出てきていただいてナンバーワンになってもらおうということですよね。
2: そうなんですよ。
0: わ、それ楽しみじゃないですか。
1: 今回初めてみたいな企画ですか？
2: 初めてなんですね。
1: そうですよね。
2: そう、だから今年がやっぱり、アモレミアももちろん10歳になったけれども、うん、あと日本とイタリア実は160周年のこういう特別な1年間ですから、うんうん、なんか特別なコンテンツを出さないと思って、で、
1: うん、
2: 今いろいろ、
1: そう、楽しみです ね、
0: ガオちゃんね。なのでちょっとレオさん出てくださいね、ガオラジの代表として。
1: そう、うん、まず予選 一次予選二次予選があるから。
0: あ、そうなんですか。
1: そうですよ、そこをクリアしないとなかなか本戦には出れないですよ。
2: 大丈夫だよ。
0: ね、まあでも本当にですね、もうステージも常に何かやっていて盛り上がること間違いないですね。
2: もちろん朝から晩までずっとパフォーマンスとか、トークショーだとか国民ショーだとか、あとコンサートだとか必ず何かありますから。あと上でもですね、いろんなコンテンツがあるから、もうぜひ間違いなく六本木ヒスに来れば、6日と7日の6月間違いなく本当にイタリアに、
0: ね、楽しそうですね。でも本当にあれですよね、日本とイタリアの関係が160周年
2: そうですね、
0: なんですよね。
2: だからこのイベントが実は10年前には150周年の時には1回だけ、やろうと思ったんですよ、でいろんなこうやっぱり、ブランドさんたち集めて、あとタイヤからも有名なアーティスト呼んでやったらすっごい大人気があって、皆さんもう来年度も来年度も、ね、そこからなんですよ。だけ毎年しかも、もちろん東京そうなんですけれども大阪とか、名古屋とか大分とか、仙台とか、いろんなところで やりました、やってきたんです。
0: うーん、すごいですよね。
1: そうなんですか。
0: でもやっぱり本当に日本に住んでいてイタリアが大好きな人って多いから、その行かなくてもこっちも感じることができて、でさらにその気持ちでじゃあやっぱりイタリア行こうっていう気持ちになるのがいいですね。
2: そうなんです。なんていうかなね、日本では素晴らしいフェスティバルたくさんありますが、例えばイタリアだと、イタリアが大好きな日本人が主催するイベントが多いんですね、であればあれでいいと思うんですけれども、今回がやっぱりイタリア人がイタリア人としてイタリアのイベントを主催するからちょっと違いますのところもあるから、ぜひその本格的なところをぜひ
0: ですね、
2: 味わってください。
1: そうですね、
0: しかも今回10周年ということですごい気合も入ってると思うの で、これはちょっと逃せないですね。
1: で、日本のアーティスト、この番組でもかけたと思うんですけど、ダメリーノ、
0: ダメリーノさん、
1: 池おじも出てくるんですよね。
0: そうかそうかそうか、
1: 日曜日、そうなんですよ。
0: そうか、大阪 あのグループですよね。
1: わざわざ東京に来て、すごいね、あれ180センチぐらいの、僕とあまり変わらない身長で歌いますよ。あれかっこいいですよ。
0: そうなんですよね、ダメリーノさんも出演なさるということ で、はい、ね、私まだ聞いたことなくて、本当に CD で聞かせてもらったことしかないんですけれども、やっぱり生で体感するということは間違いないです
1: よね。生ですごい迫力ある、
2: 何でもかんでも生ではね、
0: いや、そして何といってもですね、こちらのイベント2日間にわたってね送られるわけなんですけれども、何時からスタートなんですか。
2: 午前、私たちが実は9時半からいるけれども、なんて早い人は分からんかよ、11時からなんですけれども、私たちがスタッフが9時半からいるから、もし我々とのコーヒーを飲みたい人、手伝いたい人がいれば、もうぜひ9時半でも私たちがそこにいます。
1: そっか、じゃあエスプレッソは飲み放題で仕事すればそうそう OK。
2: いやでも本当に11時から、夜の8時までです。で、最後の日曜日の8時には、ずっと2日間の展示されているビアンキの自転車わかりますよね、
1: 有名な、
2: それを、当たることもできます。抽選会ありますから、もうぜひぜひ。
0: いやーすごい、でも本当に初夏にふさわしいイベントですね、
1: そう、じゃあガブちゃん6日と7日
0: はい行きたいですね。ちょっとプラッと行っちゃおうかもしれないですよ、私が行けるにおじに出ちゃおうかな。どういうことやねん。
1: やめた。
0: 何ですか。
1: ダーリンかっこいいじゃない。
0: そんな何をしないと、レオさんほどじゃないよ、やめなさい。
1: 何を言ってるんですか。
0: でも本当に11時から8時までやってるということで、本当にサンライズからサンダウン、
2: そうだから、 you start with a coffee、then you go on have a little spritz、a little beer、 then you have a little prosecco、then you have some red wine、 and then you rock it。
0: やばい、楽しいですね、どうしよう、なんかね現実からね抜け出して月曜日戻れる気がしなそう。いや
2: だからそこで土曜日そうなんか泊まればそこでなんとなくそうなんか芝生もあるから私たちは設置しますから、そこでちょっと寝れば朝から日曜日もう一回最初からコーヒー、
0: ね、
1: そうだよ、飲んで歌って恋をして、
0: 多いですね。
1: バッチリですよ。
0: 本当もうね、やっぱりイタリアに恋しなくちゃいけないですから、ね、っていうかもう恋しちゃうんでしょうね。
2: 恋しちゃったよ。あと皆さん今聞いている ぜひ今年が10歳ですから、うん、日曜日の時にはアイエロ、しかもかっこいいの、うん、我々のポップスターの時に、うんうん、皆さんとのこの10歳の、バースデーをちょっとお祝いしたいから、うん、ぜひその時には来てください、うんうんうん、でみんなでちょっとね
0: フィナーレ
2: ハッピーバースデーとフィナーレをやりましょう、
1: うんうん、アンディアモですよ
0: ですね、
2: うん、見て
0: 本当に素敵。やっぱイタリアはですね、本当に先ほどもおっしゃってくださいましたが、食、ファッション、車、そしてもうね、あのなんていうんですか、もう全てが本当にかっこいいので、うん、それを体験することができるという、う
1: ん、ライフスタイル、
2: ライフスタイルなんですよ、うん、そうなんです、イタリアライフスタイルです
0: ね、
2: エンジョイライフということですね。
0: なので皆様ぜひともいらしてください。それではレオさんね、はい、最後にちょっと皆さんをいざなってみてくださいね。
1: はい、
0: うん、行かれますけどね、やっぱりリョウさんは
1: チェルト、チェルト、もちろん行きますよ、うん、2日間行きますし、
0: うん、
1: まあちょっとね、なんか前夜祭も行って、
0: うん、
1: あのイタリアのアーティストにインタビューして、
0: うん、
1: この番組で次回またオンエアしたいと思います。ぜひ
0: ぜひ、わかりました、
1: 今日決めました。
0: おー、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあ次回も楽しみにさせていただきたいと思います、はいはいはい、ということで皆さん本当にですね、日本最大級のイタリアンフェスティバル、イタリアアモーレミオ2026、6月6日土曜日、そして7日の日曜日、2日間東京六本木ヒルズにて開催されます。詳しくはですね、ホームページでぜひともチェックしてみてください。本日ゲストはですね、在日イタリア商工会議所ダビデ・ファントーニ事務局長でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: プレゴ。
0: それではここで1曲聴いていただきます。イタリアアモレミオのステージにも登場なさるんですよね、マリア・アントニエッタ・エン・コロンブレのラ・フェリシタ、
2: ラ・フェリシタ・エ・バスタ。
0: ああ、素晴らしい、聴いていただきましょう。

0: Radio.心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
1: はい、ということでみんないらっしゃいませ。いつもこうやってね、みんながね当てようとしてくれてることがね、本当にハッピーでラッキーですよ、ママは。ということで今回もですね、予想を発表していきたいと思います。今回はね、ラッキーなことだからね。無責任副物体さんがですね、キャンディーズのラッキーチャンスを逃さないでなんじゃないかと。当たればラッキー、外れたらアンラッキーですね。残念ながら今回アンラッキーでございました。自撮りの夢さんはですね、ミポリンのついてるのに乗ってるねでお願いしますということですか。違います。自撮りとみかんさんですが、マドンナの I will be your lucky star なんじゃないかと言ってますが、違うのよ。さらにセントラ GTS さんはですね、ヤシロアキさんのラッキークッキーヤシロアキって言ってるんだけど、違います。今回皆さんにね、予想していただきましたけれども、 CCB のラッキーチャンスをもう一度聞いてください。また来週も予想してね。

0: ガウラジ。
1: たくさんのメッセージありがとうございます。紹介していくね。つぼいのみっちゃんなんですけれども、ラッキーな話で言うと、私は以前宝くじを買いましたが、結果番号を見てみると、アンラッキーなことに数字が一つ違っただけで一等逃して涙を飲みました。だって悔しいね、はあ、悔しい。テレワークの友はごじむさん、私あこのミュージックバードに第3金曜日に放送している幸田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たったことがラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので今から楽しみです。楽しんできてください。 MC 安本さん、スーパーやコンビニなどで買い物するときに残り一つの時はラッキーに感じます。ほうほうほうほう、あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっていた鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。あ、取った。うんうん。欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じますとのこと。ねえ、わかります。なかったりするとさ、ゴーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時、競馬会場をマークミス、間違って買って、万馬券、数字は1と5。これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます面白い。そうなんですね、うんうん、毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したらお会計が777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へー、面白い。そしてこちらがですね、不言さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時差で上映されることがあります。見損なっている

た作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね。うんうん、待てばブルーレイや配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよねとのこと。うん、わかります。ラッキーですね。マッスーさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて、給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね。子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう1本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキーでした。そして母がくも膜下出血で入院した時に宝くじが10万円当たったんですって。神様は見てくださっているんだなと感じたそうです。そしてあ、これは初メッセージですかね。スーパーファンタジーさんのファンだと思うんですけれども、天のテイリノさんからいただいていました。皆さん応援しています、頑張ってください。ラーメンの話のところとても楽しそうで私も楽しくなりましたとのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、あ、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼き物などいろんなものがたくさん当たりますとのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなのでなんか羨ましいんですね。うんうん。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、あのアモレミーヨのお話を聞いてね、あの共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったらね、ね、ぜひとも足を運んでいただいて、イタリアの生で感じていただきたいなと思いました。そして上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲あったあった、歌詞は覚えていないけど、メロディーが懐かしいと言ってくださっているのが、先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聴いてくださっているということなんですけれども、あ、先ほどのね、CCB の曲、本日で2回目に聞くんだって、うん、ラッキーチャンスをもう一度、来た来た、本当にラッキーだと言っています。皆さん今回もね、たくさんのメッセージ本当にどうもありがとうございました。今夜もですね、ガオラジあっという間に過ぎていくんだよね、2時間。でもね、皆さんのおかげでね、楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね、よろしくお願いします。ところがどっこい、なんと来週6月2日は私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田聡さんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね、 Dreams Come True で歌ってまいりますので、まあ、あのね、一応心はここにもあるということでね、あの松田さんにちょっとですね、ガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、 Picture、 写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか、記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね、よろしくお願いいたしますね。ということで、来週のスナックガウもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いや、本当にですね、今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですね、イタリアのアモレミーヨのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていきそう、そして楽しくなっていく予感しかしないですね。ということで、1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田聡さんにね、ぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週、私ガウの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン、さようなら、さようなら、さようなら、バイチュー。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。

0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに行って

0: Time. Tracks.
1: Good evening. I'm JoJo. And a daily brief. Japan's Nikkei slipped as investors took profit after record highs. Middle East tensions and oil prices continue rattling global markets. Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza's ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたらしっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。
0: Time Tracks.
2: Sherman JoJo.
1: まずは1曲 From Omarion. This is Speeding.

記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. This is Time Tracks, music for you.

0: まだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: パンチだよそれは。
3: ジャージョージョー。

0: 思い出のドライブはまあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスターステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。1人で乗っている場合はそれに乗れないというそういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。タイムトラックス、yeah. Yo, yo. Stevie Wonder setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks, music for all.

0: りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃、家族で車に乗って岐阜県にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人で賑わっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね、これもね。マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方で、ブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったり止んだりの予報です。近畿、東海は雲が多く、夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました、ものによっては本当に手に入らない というふうになっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス。ジョージョー。A little Aretha Franklin for you. Freedom of Love. Time

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメッツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは、あの北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくあのオレゴンからロサンゼルスまであの運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです、その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォロー、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、全て料金所では現金のもちろん手渡しでございます。また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あとあの声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あとあの子供たち、あの中には料金所でもらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞っていうやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ t_tracks をつけてぜひとも投稿してください。
2: German JoJo.
1: Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: Music for all.
1: RPT でこれ。あのすいません間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。Time Tracks Music for All。 さてここで一部のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週もう6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp まで送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聴きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday is coming up。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
5: 聞いてね。
6: ホテルエット演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト立川の空から
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 84.4 FM 立川。
1: はい、皆さんこんばんは、秀樹です。今週のアイドル第4会議室はお便り紹介フリートーク大会です。アイドル第4会議室。

アイドル第4会議室。この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、現在モペロ 4U が先行予約受付中、電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けします。はい、こんばんは。年200本ライブを見る人、アイドルクロッシング編集長の秀樹です。耳で聞く現場をお届けするアイドル第4会議室は、最新のアイドル情報やリクエスト楽曲の紹介、さらに今注目のアイドルさんを招いたトークなど内容盛りだくさん、次の時代を担うアイドルをいち早く紹介していくアイドル情報専門ラジオ番組です。ということで、はい、こんばんは。皆さんこんばんは。始まりました、アイドル第4会議室でございます。はい、ですね、もう5月も半ば過ぎに入りました。まあ5月の終わりの方か。もう結構暑い日増えてきましたね、ここ最近ね。はい、秀樹も家を出る時にはですね、割とこう何ですか、暑いなっていうのを思うと同時にですね、日焼け止めなどをですね塗ったりしながら、はい、現場に向かったりする日が増えてきましたね。これからまたどんどんどんどん暑くなってくるような気もしますしね、暑くなるタイミングが少し早くなってるような気もするので、はい、皆さん、まあ、熱中症とかね、これから出てくると思いますので、お気をつけください。あとね、炎天下の中でのライブ観覧っていうね、シチュエーションも増えてくるかと思いますので、本当お気をつけくださいという感じです。はい、というわけで、今週のアイドル第4会議室なんですけれども、はい、冒頭でも言いました、お便り、お便り紹介&フリートーク大会ということで、アイドル第4会議室に届いているですね、ちょっと番組の本編では紹介できなかった、お便りなどを紹介しながら、あとフリートークを交えながら、はい、番組の方をやっていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、一番最初にいただきましたお便りなんですけれども、はい、ブルーユージさんからいただいたお便りになります。これね、実はね、ちょっと前でもないな、結構前にですね、いただいていたお便りなんですけど、今の紹介になってしまってごめんなさいという感じなんですが、はい、このアイドル第4会議室なんですけれども、こうアイドルシーンの中で生まれた、古今東西で生まれた、後世に残していたい名曲というのをアーカイブしていく企画、アイドル楽曲無形文化財、アイドル楽曲無形文化財というですね、あのコーナーが、あるんですけれども、そちらにいただいたお便りというふうになっておりますので、読みたいと思います。デッキーさんこんばんは、今回はまさに、今日、まさに今日1月12日って書いてあるんですけれども、なのでもう5ヶ月前ぐらいにもらったお便りということですね。はい、ごめんなさい、本当にこんなに遅れてしまって、はい、1月12日に解散が発表された、フィロソフィーのダンスが2016年にリリースしたタイムアフタータイムを上げさせてください、アイドル楽曲無形文化財としてですね、はい、個人的には2016年初めからフィロノス現場に通っていたのですが、イントロから滑らかにグルーブするこの曲を初めて聞いた時は本当に衝撃的で、この曲によってフィロノスの音楽的方向性が決定づけられたと思うとともに、アイドル楽曲における R&B 表現という、意味でも、後のグループにも少なからず影響を与えたのではないかと思っています。またこの曲を作っていた、宮野源氏さんかな、自身も、2025年7月の7月開催の、作家フェス、の MC で自分のキャリアの中で一つの、転換点だったと話されていたのが印象的でした。グループがなくなるのは本当に寂しいですが、今となっては、貴重な水着 MV、そうなんだ、とともに、これからも長く、記憶に留めておきたい一曲です、ということで、はい、お便りありがとうございました。はい、ということでね、ブルーユージさんからですね、アイドル楽曲無形文化財へのエントリーノミネートということでいただいた、フィロソフィーのダンスのアイムアフタータイムということになっております。はい、まあアイドル楽曲無形文化財ね、ちょっとしばらくやれてないんですけれども、引き続きお便りは募集して、おりますので、もし何かね思いついた曲があったら

曲はあのアイドル後世に どうしても残しておきたいなっていう曲がありましたら、はい、ぜひぜひ普通のオータのね、普通オータのフォームからお送りください。一応条件があってですね、リリースから3年以上経っている、楽曲ということに限定させていただいております。その昔の曲でですね、まあ、後世に残したい曲を、アーカイブしていこうという企画なので、はい、その条件だけあるんですけれども、何かそれに当たるものがあれば、リスナーの皆さんの自薦でまた構いませんので、ぜひぜひ送ってくださいという感じです。はい、というわけで、フィロソフィーのダンスですね、はい、もうこれ放送されているのが5月の末ということになりますので、もう、解散がもう目の前に迫っているという状況かと思います。はい、その中でも、ブルーユージさんが、後世に残したいと思った楽曲というのが、I'm After Time ということですね。ご紹介いただきました、ありがとうございますね。一番最後にね記されておりますけれども、今となっては貴重な水着 MV ということで、 MV をですね、秀樹改めて見させていただきましたが、まあね、フィロソフィーのダンス、まあ、そして水着みたいなことで言うとですね、奥津マリリさんですかがですね、まあ、マリチチというですね、まあ、キャッチフレーズとともにグラビアでも大活躍していたというのも覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあなんていうんですかね、まあ、その音楽性、やっている音楽性とはこう真逆にあるようなこの、プロモーションのアプローチ、みたいなもの、そういう水着を使った水着グラビアみたいなところですね、っていうのはなんかすごくそこのなんだろうな、こう相入れなさみたいなものっていうのは逆にそのいい、ギャップになっていて、フィロソフィーのダンスの、そのプロモート部分に関してかなり大きく寄与したんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、なんでそのグラビア入りだった人というのがライブにね、まあ、たまたまでも足を運んだ時にあのパフォーマンス、あの楽曲というのを見せつけられた時には、少なからずね、こうショックを受ける、もちろんいい意味でだと思う、いい意味でと思っていいんですけど、ショックを受ける、パフォーマンス、音楽性だったりするので、それはすごくね、なんかこう聞いていたんじゃないかなっていう風に、アイデンティティにフィロノスのねにもなっていたんじゃないかなっていう風にも思ったりしました。まあこの解散を間際にですね、改めて最後にという形なのかな、その奥津マリリさんね、またグラビアにも登場していたりというのもあったりしたんですけれども、まあ、そういうことも含めてね、とてもこう大事な何かであったんだろうなというふうには思ったりしています。はい、というわけで、ブルーユージさんの方からはいただいているんで、お便りの方を改めて振り返りたいと思うんですが、I'm After Time ですね、はい、この曲ということで、2016年、から通ってたんですね。はいね、まあ、ここでアイドル楽曲における、R&B 表現という意味でもというふうに書かれていたんですけれども、まあ確かにね、この R&B みたいなところというのをフィロソフィーのダンスっていうのは一個開拓した、っていうのは間違いないかなというふうに思っております。で、あれですね、特に日向春さんでしたっけね、彼女のボーカルというのは、まあものすごい衝撃を持って、アイドルシーンの中にね、受け入れられたんじゃないかなというふうに思います。で、 R&B っていうところの音楽表現っていうと、これ先週も言いましたが、これ先週、これもブルーユージさんからのお便りだったかな。はい、ですね、フィールネオという岡山県のグループありますけれども、そのフィールネオのメンバーさんにですね、キララさんという方いらっしゃるんですけれども、彼女のボーカルにも、何か通じるところがある、日向春さんの、ボーカル、はあったんじゃないかなという、まあ、とてもこうディーバ的というか、R&B シンガーっぽい感じというんですかね、そういうのはあったんじゃないかなというふうに、思っております。はい、で、まあ、まあ付け加えて R&B 的なことで話をすると、まあ、それに先駆、先立って活動をしていたのが、まあ、サウンド的な部分でですね、活動していたのが、まあ、同じく今年解散してしまいました東京女子流というグループだったんじゃないかなというふうに、思っております。まあ、女子流の中にはね、まあ、歌がうまい方もちろん、まあ、ひーちゃんとか来ひとみさんとかね、あーちゃん、小西、名前忘れてた、あーちゃんですね、はい、もういらっしゃったので、本当にそういう意味では本当歌のうまい、メンバーっていうのはいたグループなんですけれども、それがよりそのディーバ的、より R&B 的だったかどうかというのはところで言うと、まあ日向春さんの歌い方というのはかなり印象的、インパクトはあったんじゃないかなというふうに、思っております。で、そして、さらにですね、もう一組、このフィロノスの話をするときに、秀樹この、グループの名前を出すことすごく多いんですけれども、エスペシアというグループいました。これは大阪で活動していたグループなんですけれども、はい、これもこのグループもね、フィロノスに

先立って、R&B 的なアプローチ、まあ、エスペシャルの場合はあの R&B だけじゃなくてそれ以外のシティポップ的なところにもかなりねこう、なんだろう範囲を広げて音楽性をこう追求していた、楽曲をリリースしていたグループなので R&B べったり、どっぷりみたいな感じではなかったんですけれども、少なくともそういったアプローチというのをアイドル、その地下のアイドル、という中で、先駆的にこうねあの打ち出していったグループだったんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、このヒデッキーがねこ あのエスペシアというグループがとっても好きだったし応援もしていたし取材も何度もさせていただいたグループでもあったので、まあ、このねエスペシアがですねこう体制する何かみたいなものっていうのをずっと夢見ていたわけですよ、はい、でそこをですねこう後から、デビューした、フィロソフィーのダンスというグループがですねこう全て持っていったような感じ、これは若干ヒデッキーの被害妄想的なところもあるんですけれども、はい、そういうところがねあった気がするので、若干ねフィロノスに関してはですねちょっと敵視してたところ、があるとあったりするんですよね。はい、ね、本当にヒデッキーは心が狭くて申し訳ないなと思うんですけれども、なのでまあそう本当にね例えばその女子流を知らずエスペシアを知らず、フィロノスで初めてそれが、なんて初期衝動的なことだったらですね本当本当にフィロノスのことは大好きだったしめちゃめちゃ追っかけていたと思います。初期のねそのダンスファウンダーというかいう曲ですとかもしかりなんですけど、本当にねまあ本当にその若干敵視的なところはありつつもこの曲はすげえいいなっていうふうに思う曲、めちゃめちゃたくさんあったグループだったので、ちょっとねその、出会うタイミングがちょっとねずれていたらみたいなことは思ったりするんですけれども、まあ間違いなくこのアイドルシーン、2026年までに至る2010年代半ばぐらいからかな、はい、現在に至るまでの、はい、アイドル楽曲におけるこれはもう本当にブルーユージさん言う通りです。 R&B 表現 R&B 的なアプローチ、っていうのは、フィロノスが開拓したというふうに言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。若干ですねそれにその後に続くグループ、さっきちょっとあのフィールネオって言いましたけれども、まあ、フィールネオのねそのキララさんはその、素養、ディーバ的な素養は持っているかもしれないんですけれども、あの音楽面っていうところで言うとフィールネオ必ずしもそのねあの R&B に特化したグループでもないと秀樹は思っているので、音楽面で言うところの R&B 表現の、フィロノスのフォロワーみたいな人たちっていうのはパッと思いつかないんですよね。これもしあのこれ放送聞いてこのグループいますよみたいなことを、思われる方がいたらぜひ教えてほしいんですけど、まあ、逆にそのフィロノス以前には割とそのアプローチ、あでも今あれか、フェアラブさん、フェアラブマイラブさんとかはそのアプローチしてるかな。だからまあフォロワーっていうわけではないですけどフィロノスの、まあただねちょっとそのもう少し出てきてほしいな、そのフィロノスが終わるというタイミングでもあるので、R&B 的なアプローチをするグループってもうちょっと出てきてほしいなっていうふうに、思ったりもしています。まあなんでそういう意味ではねフェアラブさん、フェアラブマイラブさんの活動っていうのは今後注目に値するんじゃないかな、今まで以上にね、はいっていうふうにも思ったりしました。はい、という感じで、フィロノスの、話をさせていただきましたが、はい、最初にも言った通りですね、もう解散が、近づいてきております。残すライブもね数えるほどということになっておりますので、ライブの話をねちょっと、最後に付け加えたいと思います。6月の13日土曜日、これがまさに解散ライブですね、LINE キューブ渋谷で、フィロソフィーのダンスザ・ラストダンス DFP フォーエバーというですねワンマンライブが、開催されます。こちらチケットがもうソールドアウトになってたかな、はい、当日券とかもないのかなっていう感じなんですけれども、これが、フィロの最後のステージということになります。そしてそれを遡ることを数日ね、5月ですね、これ放送あった週末かな、5月の30日の土曜日、シング・フォー・フィロソフィー、バイ・ライブ・ナタリーというのか、イベントが開催されます。これもワンマンライブなんですけれども、アコースティックワンマンということですね、はい、なのでまあね解散を前に、まあ、本当にこう記念すべき、メモリアルなライブを、最後に、披露されるということです。でただねこれも
あのチケットちらっと見たんですけども、確かソールドアウトになっていたはず。何かしら復活的なことがなければもうあのチケット持ってる人しか見ることができないステージなのかもしれないんですけれども、はい、持っている方はぜひぜひ存分に、その現場をね楽しんでみてくださいという感じです。はい、というわけで、ここで1曲流したいと思います。今回新たに、まあ、リクエストとしてもいただいてましたし、今回新たにですねアイドル楽曲無形文化財に登録させていただきましたこの曲です。フィロソフィーのダンスで I'm After Time。

はい、次のお便りは普通のお便りとしていただきました、サカッチさんからいただいたお便りで紹介したいと思います。はい、最近デビューしたマリークラウン、三谷修歩さんプロデュースということで、現場に行ってみましたが、群青の世界見たっぷりでした。はい、調べたらプロデューサーが群青の世界のプロデューサーで、音楽も三谷修歩さんが担当しているので、それは群青の世界を感じられるわなーでしたということで、はい、しっかり歌える子も多くて将来有望なので取り上げてみてくださいということでいただきました。はい、曲のリクエストはですね、そのマリークラウンのですね、ラストライラック、これ今現状で秀樹今この収録時点で確認してるんですけど、2曲、リリースされてるんですけど、配信でそのうちの1曲ということでラストライラック、これ最新曲になるのかな。はい、紹介いただきました、ありがとうございます。はい、マリークラウンさん、はい、このサカッチさんからのお便りで初めて知ったグループでした。デビューが、はい、

4月の25日かな、はい、もちろん今年ですね、はい、デビュー公演泣くくらいならドレスを着て、デュオ渋谷のデュオミュージックエクスチェンジで、はい、デビューをしたグループということです。はい、ね、なの であとはもうお便りに書いてある通りなんですけど、三谷修歩さんプロデュースということで、まあ、群青の世界の楽曲も多く手掛けられた三谷さんが、このマリークラウンの、ね、曲も手掛けられているということで、まあね、やっぱりこの作家性みたいなものってのはやっぱりありますよね。サウンドプロデューサーさんだったりだとか、その方が提供する楽曲みたいなもの、まあ人によってものすごくこう幅広くね、いろんな楽曲を手掛けられる方というのも、いますけれども、この作家性ある種のこういう感じだよねみたいなものっていうのが、その三谷さんに関しては持たれてる方なのかなっていうふうに、思いましたが、いかがでしょうか。リソースがこのマリークラウンだったり、このね、坂地さんからのお便りだったり、秀樹にとっては群青の世界、だけだったりするので、ね、作家さんとしてのキャリア全然もうほんの一つまみしか知らないぐらいなんですけれども、なんとなくそんなことを感じたりもしました。はい、ね、群青みの世界味がたっぷりでしたということですね。はい、ということで、で、まあね、秀樹ね、楽曲も聴かせていただきましたし、今 YouTube でね、この楽曲ラストライラックのライブ MV っていうのかな、もう披露されているので、そちらも見たりしたんですけれども、はい、見た感想ですね、まあ確かにその通り、坂地さん言う通り、だと思いました。で、まあやっぱその青春みたいなもの、はい、をすごく感じさせるなっていうところをね、思いましたね。で、まあこれは群青の世界にも共通するところでしたけれども、まあやっぱり青春って、まあアイドルにとってのこう一大テーマだったりするじゃないですか。はい、だと思うんですよ。一大テーマ、必修のテーマなんじゃないかなっていうふうに、思うんですね。まあ普通に、まあ青春っていうふうに言うと、まあ学生時代のみたいなことが、に例えられることっていうのは多いかなというふうに思うんですけれども、まあ必ずしもその学生云々ということに限らず、なんていうんですかね、こう青春っていうもの、そのなんだろう、アイドルを夢中になって追いかけている、これはオタク側ですけれども、その瞬間みたいなものだったり、そのアイドルというものに打ち込んでいるメンバーさんだったりグループだとかっていうものっていうのは、まあやっぱりそれと青春って非常に親和性が高いんだろうなというふうに、まあ思ったりしますね。まあ、秀樹がこの青春っていう、青春とは何なのかみたいなことを、一時ですね、一生懸命考えたことがあったんですけれども、これはですね、何だったっけかな、7だ。7って分かるよ。読んだことある人いますか？漫画ですけれども、まあ、7のね、一節の下りの中にね、こういう、そういうエピソードがあって、まあ、この瞬間がずっと永遠に続くと思っていた。けれども、実はそれ、この瞬間っていうのはもう最後のこのひと時だったんだみたいなことっていうのが、まあ青春を例えるとするとそういうことなのかなっていうふうに、思うんですよね。まあそのさっき言ったその追ってるオタクの人たちだったとか、やってるメンバーさんたちというか、本当に夢中になって、本当にこの瞬間っていうのは永遠に続くんじゃないかって、終わることなんて想像できないみたいな感覚、そういうものってすごく青春にという、なんか、を象徴している何かのような気がするんですよね。で、そしてそれが終わるというのに気づく瞬間というのは、その何て言うんですかね、その終わった時に初めて、その あれは永遠に続くものではなかったんだみたいな、その時にすごくエモい気持ちになるみたいなところ、それがなんか青春の正体なんじゃないかなみたいなことを思ったり、していました。で、そういう意味で言うと、このね、あれです、マリークラウンのラストライラックという、もう一個曲あったんですけれども、なんて曲だったっけかな、ちょっと今調べますね。あ、そうそうそう、好きって言わないでおくねという曲があるんですけど、こちらもね、そんな、青春の匂いみたいなものを感じさせる、曲だったりしたので、まあそういうのが好きな人、キュンキュン来てしまう人はぜひね、はい、マリークラウン聴いてみてください。ね、はい。で、まあね、今くしくもその、群青の世界の話もしましたけれども、さっきのお便りでですね、アイドル楽曲無形文化財ということについて話をしたんですけれども、群青の世界の未来シルエットという曲がですね、アイドル楽曲無形文化財にももうがっちり登録されて、秀樹は登録したんですけれども、という曲になっております。という意味でもね、なんかこう関連したお便りが届いて紹介できてすごく嬉しいかに限りなんですけれども、はい、というわけで、まあね、青春、アイドルと青春、他にもまあ秀樹よく言うところで言うと、
青よりも青くを歌っている

カスミソウとステラだったりとか、あとはですね最近だとハルニシオンっていうグループとかも、まあ、とても青春のっていう言葉と親和性が高いグループなんじゃないかなっていうふうに思ったりします。まあね、そういうグループ、まあこの夏のシーズンはね非常にその夏と青春もめちゃめちゃ親和性高いじゃないですか。なのでとっても活躍する時期なんじゃないかなというふうに思うので、はい、今後の活動を、ね、もうチェックしていきたいなというふうに思っておりますね。まあただそういうそのいわゆるこうザ青春、まあ何ですか、学生服が似合うような青春以外のところでも、まあそういう何て言うんだろう、もうこの瞬間が永遠に続くと思ってた的なね、ことっていろんなグループに、存在していると思います。はい、それこそさっき紹介したフィロノスにもねそういう時期って間違いなくあったと、思いますし、はい、それ以外のグループにもあるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、何を言おうかと言おうとしてるかというと、そういうのをですね感じた時、ずっと続くかもしれないと思った時にはそれをですねもう思う存分謳歌してほしいっていうのが秀樹が思うところですね。はい、なので、まあ、それでその瞬間ってもう本当かけがえのない、終わってしまう、いつか終わってしまうことなんだよっていうふうにのことが分かっている秀樹はもうそこをですねもう本当にフルで楽しむっていうことをやるように今秀樹自身もしているので、はい、そういうふうに思われている方もしいらっしゃいましたら、坂地さんはどうなんでしょうか。はい、いらっしゃったらですねぜひぜひ、はい、それを存分に楽しんでいってほしいなというふうに思います。マリークラウンね、ぜひ今度ライブにも見に行きたいなというふうに思っておりますので、お便りありがとうございました。はい、というわけで、そんな、ですねマリークラウンなんですけれども、イベントの情報を少し紹介したいと思います。はい、こちらですね、これが放送されている、その週の土曜日ですね、5月30日、5月30日はさっきも紹介しましたね、フィロノスの、はい、アコースティックワンマンと被ってはいますが、はい、5月30日にですねアンソロジー、七麦バースデーボリューム1というですねイベント、場所はスポティファイオーウエストですね、渋谷の、はい、そちらのイベントに出演されるようです。なので、イベントの情報もチェックしてみてください感じですね。はい、なので、これからね、まあ後にこの後のパートで話そうかなと思ってたんですけど、こういう新しいグループねどんどん出てきてる今の状況というのは秀樹は結構ねウェルカムな感じで受け止めておりますので、はい、この先のアイドルシーンとても楽しみになってきましたということで、はい、ではここで、マリークラウンの曲を流したいと思います。坂地さんからのリクエストです。お聴きください、マリークラウンでラストライラック。

はい、ということで今週のお便り紹介&フリートーク大会は、最後ではですね、あのヒレッキーのフリートークで締めたいと思いますので、もう少しお付き合いくださいという感じです。はい、前のブロックのですね一番最後の方にも言いました、さっきの、マリークラウンでしたっけ。はい、マリークラウンのが今年デビューということで、今年って言ってももうついこの間ですね、4月にデビューということで、その話にも絡むんですけれども、まあここ最近ですね、新しいグループ、新人グループというよりは、まあ新人という言い方でもいいのか、メンバーさんは経験者だけれども、あとグループとしては、新たな立ち上がったグループっていうのが、増えてきたなっていう風に、な気がしております。ここ最近で言うと、ヒデッキーライブ見に行ったところで言うと、はい、ラブリックスというですね、あのグループがデビューしました。これ5月の19日でしたっけ。はい、5月の19日に、はい、ラブリックスというグループデビューしました。でこれですね、元ニトロのユキナナミさんっていうメンバーさんが、所属している、グループという形で、デビューをしたんですけれども、はい、ね、これの感想ですね、あの及川さんからですね、あの言えと、はい、言われております。あの及川さん、誰の何のことかわからない人のために言うと、水曜アイドル石巻というですね、あのラジオ石巻という、宮城県の、コミュニティ FM でパーソナリティやられている及川さんからですね、との LINE のやり取りでですね、ゆきななみさんのことを結構プッシュされてたんですよ昔から。でそのタイミングっていうのが、まあ割とね、そのニトロが終わるところ、終わった後ぐらい、その、前後だったりしたので、ちょっと番組の中でなかなかこう、まあ、曲を流すとか言ってもね、ニトロの曲流すわけにもいかないので、はい、そういうのでちょっとねタイミングをこう逸していたところはあったんですけれども、はい、再デビューという形になるのかな。はい、ラブリックスでの、デビューライブ、見届けてきました。はい、なんかね、会場が恵比寿のクレアートという場所だったんですけれども、まあソールドアウトということで、本当お客さんパンパンでしたね。で、まあ、始まる前からの熱量もすごく高くて、何かこう、あの一応メンバーさん全員経験者という形なので、まあその前世のね、活躍を見ていた人たちが、もう一度このステージに立つ姿、自分かつて推していた、メンバーがもう一度ステージに立つ姿を、見届けようという、その期待感みたいな、ね、熱量みたいなものを含めて、もうものすごい高い状態でしたね。はい、なので、まあ、ライブももちろんめちゃめちゃ盛り上がったんですけれども、はい、まあ、セットリストのもね、発表されているんですけども、セットリの中にニトロの曲がね結構含まれて、いるようです。はい、ヒデッキーニトロ何回か見てるんですけど、そこまで一生懸命見ていたわけではなかったので、ちょっと曲名までは覚えてる、感じではなかったんですけれども、はい、ニトロの曲も、入っている

ようです。でそのライブが終わった後だったかな、その雪菜々美さんが元ニトロのメンバーでもありますので、はい、ニトロの曲がこう入っているっていうことに関して、まあ追い目、いいのかなみたいな気持ちはね、まあそれ当然あったと思うんですけども、まあそういう話をした時にメンバーたちがね、快く、受け入れてくれたということに感動したみたいなね、エピソードが書かれておりました。はい、とてもいい話だなというふうに思いましたね。はい、なのでそのね、まあニトロの曲っていうのはね、こう流れた時にはオタクの人たちもかなり湧く、うわーみたいな、この曲か、あ、まあでも発表されてたから、そっか。デビュー前にね、曲は結構発表されてるんですよね、ラブリックスさんね。で、その中にも、まあ、ニトロのカバーがあるっていうことも、まあ、分かっていたんだと思うんですけれども、まあ、それでもね、イントロ流れた時にすごく盛り上がるみたいなところは、あったりしました。で、まあ、曲とかの感想で言うと、まあ、パフォーマンスの感想で言うと、まあ、割とこう王道感のある衣装を着て色分けされたね、で白とそのメンバーカラーみたいなのがこう分かりやすく入っているような形で、であと曲的に言うと、あれこれニトロってこういう感じだったんだっけっていうふうにちょっと思った、これは多分秀樹の認識が浅いだけなのかもしれないですけども、まあ割とこう電波系、電波系っていうのはその電波組インクの電波系じゃなくて、いわゆるその昔の秋葉原にあったその電波みたいな感じのね、ああいう感じの曲がすごく多くて、まあそれに合わせてお客さんもめっちゃ盛り上がるみたいな感じの、はい、曲、ライブでしたね。はい、なのでまあ5月の19日、デビューですけれども、この先ね、でどうなっていくのかなっていうのはとても楽しみでしたということで、この辺で大丈夫ですか、及川さん。はい、はい、指針を送っておりますけれども、はい、というわけで、その新人さんがね、とても2026年デビューの、新人が増えてきたというのは秀樹とってもポジティブに受け止めております。まあ、というのも、まあこれ秀樹いろんなところで言ってますけれども、アイドル3年周期節、3年ごとにシーンっていうのが、シーンだったりトレンドが入れ替わっていくよっていう話をしてるんですけれども、まあそれの転換点っていうのがまさにこの2026年からだというふうに思っているので、でなかなか新しい動き出てこないなっていうふうには思っていたんですけれども、ここ最近、まあ、5月4月5月ぐらいになってきて、そういう目が少しずつ見え始めて、まあこのそれらのグループがね、まあ1年たち2年たちどんな活躍してするのかなっていうのは期待感みたいなのが、どんどん上がってきているので、あ、これはいいぞというふうに、思いましたね。この先どんなグループを追っかけていけばいいのかっていうのがちょっと分かってきたっていうところが、あります。で、まあ、そういう中であれですね、ちょっとヒデッキーがここは気をつけてほしいなみたいなところっていうのがあって、それを少しね話しようかなというふうに思います。そのまあね、一年発起してデビューするアイドルグループさんたくさんいるんですけれども、まあ、ちょっと落とし穴的なところで言うと、あんまり振りかぶりすぎない方がいいなっていうふうに思っています。あと世界観みたいなもの、コンセプトっていう言い方でもいいかもしれないですけれども、それをあんまり固めすぎない方が、いいんじゃないかなっていうふうに、思っています。それなぜかというところなんですけども、まあすでにね過去の前世があったりキャリアがあったりするグループ、だとは思うんですけれども、まあ新たにデビューするという、場合には、まあ、新規一転する部分もある、コンセプトだったりっていうのも新たな形でスタートすることもあるっていうのは、まあそれ普通じゃないですか。でそういう中であんまりにもですね振りかぶりすぎ、世界観固めすぎ、で、デビューしてしまうと、まあデビューの時にはまだいいかもしれないんですが、なんていうんですかね、そこの世界観とかコンセプトみたいなところからちょっと外れるようなことがあったりすると、そこの部分が見る側からすると、今秀樹とかでも、まあ、オタクの人たちでもいいんですけども、見る側からするとそれがちょっとねマイナスポイントに減点されていっちゃうような感じになると思うんですよね。コンセプトをバチバチかっこよく決めている、もう世界観もしっかり出来上がっているけれども、実際の、まあ、パフォーマンスだったりだとかメンバーさんのキャラクターっていうのが見えていくごとに、なんかちょっと合ってない、そこの部分と合ってないっていう部分っていうのが現じて見られてしまう、グループ全体の評価としてっていうことが、起きてるような気がしています。特に去年そういうのを多く見たような気がしています。なのでまあ、そのコンセプトがしっかりしているだとか目標だとかこういうグループなんだっていうのを持ってるのはめちゃめちゃ大事だと思うんですけれども、過度にですねそれを
やりすぎない方が、後々、やり

りやすいんじゃないかなと、運営がしやすくなるんじゃないかなみたいなことはを感じたりします。まあ、なんだったらそのデビューのタイミングが一番のピークで、そこからだんだんだんだんこう下がっていくみたいな感じのグループも、結構いたような気がするし、あと、まあ、これも

ぎてしまったがために、それがですねちょっとうまくいかなくて、そのコストの部分の回収ができずに、短命で終わってしまうアイドルというのが2025年ちょっと目立ったなっていう気がしているんですよ。まあ理由はそれだけじゃないのかもしれないんですけれども、まあちょっとあまりにもちょっとそこなんかやりすぎちゃってないみたいな、最初の打ち出し、そのデビュー前の煽りみたいなところもちょっとやりすぎてないかな、大丈夫かなっていうふうに、思っていたグループの、何組かが、まあそのね、それほど、長い期間活動できずに2025年デビューでもう2026年入るか入らないかぐらいのところで、現体制終了みたいなのが発表されてしまうみたいなことがねちょっとあったような気がするので、はい、そこはなんか一個落とし穴なんじゃないかなっていうふうに思うので、ちょっと気をつけてみてくださいっていう感じですね。はい、そんなことを最近のアイドルシーン見ながら思っています。その今年デビューするグループがね、そういうところにまたハマらない、ハマらないといいなってちょっと違うかもしれないけど、そういうところはあの気をつけて見てほしいな。あで逆に見る側の人たちはそういう部分に関しては結構多めに見て、はい、あげるっていうことも必要なのかなっていうふうに思います。まあ秀樹ちょっとねデリケートに反応しすぎなのかもしれないんですけども、はい、そういうことも思ったりしました。はい、というわけで、はい、2026年のアイドルシーンめちゃめちゃ面白いことになっていきそうです。はい、今からですね新しいグループ見つけて追っかけるっていうのはなんかこの、この3年間ここからの3年間じゃないとできない何かしらのアイドルシーンというのを 見届けることができるんじゃないかなというふうに思うので、新しいグループ発掘していくのもいいんじゃないでしょうかということで、はい、この先ですねこれから先6月以降の注目、イベントライブというのを2つほど紹介したいなと思っております。まあこの番組でも何回も言っているところなんですけれども、何回でも言います。はい、6月13日、土曜日、はい、これ6月13日これ日にちまた被ってるな、フィロノスの最後のライブだったかもしれない。はい、6月13日の土曜日にですね、渋谷ツタヤオー、あ、違う、スポティファイオーウエストで、パレットパレードのツアーファイナルがあります。はい、ワンマンライブでございます。ぜひこれは、見に行きましょう。これを見に行っといた方がこの後のアイドルシーンを追っかけていく上では、はい、いろいろといろんなことに役立つと思いますので、ぜひこれは見に行きましょう。そして、月が変わりまして7月の8日の水曜日ですね、はい、EX シアター六本木で、そもそもの、周年ライブ7周年ライブというのがあります。はい、ここでですね、まあ、周年を、まあ、過去最大規模の会場ですよ、はい、横割りを目指しているそもそもなんですけれども、その前にですね EX シアターというところ大きな目標を掲げて、そこに向かって活動しております。はい、でそして今6人目体制なんですけれども、非常に充実していると思います。いろんな人たちの見る目というのがちょっとずつ変わりつつある今のそもそもというのをですね、ぜひぜひあの見届けてほしいなというふうに思いますし、あと今オーディションやってますよね、新メンバーオーディション。秀樹もちょっと関わっていましたけれども、はい、新メンバーオーディションその後の行方がどうなるのか、7月の8日の時点でどうなるのかみたいなところも、とっても楽しみ、でもありますし、そもそもの今後を占う上でも最重要なライブなんじゃないかなというふうに思うので、ぜひそちらもですね、興味ある方は、足を運んでみてください。チケット代確か結構安かったと思います。1000円台で買えたと思うので、はい、ぜひ遊びに行ってみてください。はい、あ、どちらの現場も秀樹はいますので、はい、現場で見かけた方は声かけていただければ、はい、使用対応しないようにしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここで一曲流したいと思うんですけれども、はい、まさにね、先ほど、デビューライブ見てきましたよという話をしましたが、5月19日にデビューした、ラブリックスの曲を流したいと思います。お聴きください。ラブリックスでスターライト。

はい、アイドル第4会議室エンディングのお時間となりました。今週はお便り紹介&フリートーク大会をお届けしました。お聞きいただいた皆さんありがとうございます。今週の放送いかがだったでしょうか。まあね、今まで紹介できなかったお便りというのも紹介できましたし、ついこの間来たばかりのですね、デビューしたばかりのアイドルのグループのお便りも紹介できたので、まあ、とても良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、で、まあ、この放送の中でね、繰り返し、番組の中で繰り返し言ってますけれども、2026年のアイドルシーン、ここから先の3年間また新しいものが生まれてくるというのは、これは秀樹こう確信を持って言えるところでもあったりするので、そうですね、まあ既存の新しいグループだけじゃなくても既存のグループ、でもこのタイミングで何か新しいことを仕掛ける、っていうのはとてもいいタイミングだと思うので、ぜひぜひこれはですね、オタクの皆さんからですね、こういうことやってみてよっていうのはプッシュみたいなことをしていくのも全然ありなんじゃないかなというふうに、思っておりますので、はい、これからのシーンちょっと注目しながら見届けていきたいと思っております。はい、というわけでこの続きはアフタートークでお楽しみください。アフタートークでは本編で話せなかったこと、何話すかちょっとまだ決めてませんが、いろいろ話したいと思っておりますので、そちらもお楽しみに。ということでありがとうございました。アイドル第4会議室、また来週、バイバーイ。アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、行動走行可能な電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けしました。

東京ガスネットワークからのお知らせです。地震によりガスが漏れていることがあります。ガスの臭いがするときは機器の使用をやめ、窓や戸を開け、空気を入れ替えてください。換気扇などの電源スイッチは絶対に触れないでください。ライターなどの火器も決して使用しないでください。ガス栓やメーターガス栓を閉め、東京ガスネットワークまでご連絡ください。ガス漏れ通報専用電話はナビダイヤル0570-002299または 03-6735-8899 です。皆様のご協力をお願いいたします。東京ガスネットワーク。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、 mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるもの

という受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで建てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた町でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この町の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の町がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、町に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。無骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

クリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ています。

みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の1音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことの全てが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、 アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: 楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。ミュージックホット
1: 。はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
0: はい、歌心理恵です。
1: どうも本当にお忙しい中すいません。
0: どうもとんでもないです。
1: 前回はね、グループのセプテンバーで、
0: セプテンバーで
1: 来ていただいて、
0: はい、
1: でもあの時からねソロ活動さ、うん、されてるっていう、
0: うんうん、そうですね、
1: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
0: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます、
1: はい、僕らもねこういう仕事してて、どっちかっていうと引っ込み思案の方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たらゆっくり来てくださいねっていうところで、やっと実現してありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: とはいえすごいスケジュールだもんね。
0: そうですね、ありがたいことに、はい、
1: いやあんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
1: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
0: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとか、で5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
1: じゃあゴールデンウィークは向こうで、
0: 向こうで過ごしました。
1: はい、いかがでした。
0: いやもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なのであ知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
1: もともとソロ活動されたわけですよね。
0: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、
1: ね、
0: う
1: ん、でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
0: はい、
1: でそこでボーカル、担当ボーカルですもんね、
0: はい、
1: ピアノとチェロという、こういうグループもね日本にいないんですよね。
0: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
1: ん、長いですもんね、
0: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、うん、なんかお名前がっていうか副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、はい、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
0: はい、
1: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
0: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
1: ん、
0: ね、
1: でそこでね理恵さんがボーカル取って、
0: はい、
1: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のショーはすごいですね。
0: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、
1: ね、ね、
0: もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
1: もうやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、
0: はい、
1: ステータスがあるんですよ。
0: あ、
1: どっちかっていうとね、
0: はい、
1: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやったのに、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、ずっと今でも思ってます。
0: あ、なるほど。
1: それをだから理恵さんがねやっちゃったから
0: やっちゃった
1: すごいな。もちろんね、もちろんアーティストありきなんですけども、メーカーさんのね、うん、そういう企画力でやっぱりね大人の事情も含めて、
0: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
1: 業界初ということで、
0: うん、
1: 僕もやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう、そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
0: 大変でした。
1: 曲の許諾からね、
0: はい、
1: そリエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
0: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
1: だから周りの方が、はい、制作の方がねいろいろ契約、
0: いや大変だ、
1: 大変だと思いますね、はい、でもねこうしてねああいうものはできると、
0: ね、そうなんですよ、
1: 賞を取って、
0: はい、
1: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
0: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出してで1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
1: うん、
0: 実はみたいな、うん、次出しますよとい
1: いね
0: いう話が来てって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうトントンまた年末から去年の末から、レコーディングが始まっているので、はい、もう本当にびっくりしました、
1: 素敵なアルバムができました、
0: はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです、
1: あの、
0: はい、
1: 2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですって、
0: はい、もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの

0: 歌わせてもらった時にもシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって、
1: 先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう、
0: ああ、うん、今バズってる、
1: そうびっくりした、
0: あ今、
1: そうなんだ、
0: なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、
1: はい、
0: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、踊ったんですか、
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、
1: うん、
0: 1日で何万回だ、10万回20万回、
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって、
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にねその何万とかっていうね再生って
0: なかなか
1: いかないですよね、
0: いかないです、
1: で今はどのくらいいってるんですか、
0: 今どのくらい言ってんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
1: すごいね、20万、
0: はい、
1: あ、ってことはチャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ、
0: いやいやいや、そんな
1: ですよ、ね、
0: そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安羽さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を貼ってはめて、
1: なるほど、ね、
0: 出してます、
1: でもねなんかすごい時代になりましたよね、
0: なりましたね、
1: なんかね、
0: 本当にもうなんかついていけてないんですけど
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です、
1: そういうことですね、
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします、もうこれは2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、はい、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで心の支えになってたりとか、
1: はい、
0: なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました、
1: あの、ね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもねいわゆるブックレットも、
0: はい、
1: 素敵ですし、
0: ありがとう、
1: 写真がとにかく今回って素敵ですね素敵ですよね、
0: ありがとうございます、嬉しいです、
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし取り起こしですよね、
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン取って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな、
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あやっぱりこっちがいいですねこっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな、
1: アイドルですね、
0: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね、
0: そうなんです、楽しかったですよ、
1: だからあいいですねそうか、
0: うん、
1: あそういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり、歌ってそうなんですが歌詞もこう見ながらね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 今サブスクっていうけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詞を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、
0: うん、
1: CD の聴き方なんですよ ね、まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね、なかなか今はねそういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中ではあの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
1: うん、はい、うん、ですからぜひねそういったCD 世代、
0: はい、
1: もう本当に大切にしていただいてい
0: や、そうですね、
1: やっぱりね CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: う
0: ん、もうなんか まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、まあ、オリジナルもそうだし、うん、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います。うん、
1: あのファンの、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ。
0: うん、あそうなんです。うん、なんかリリースイベントはそのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うんはい、やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいな話とかどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまああわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
0: それが復帰してね30センチ ね、
1: そ う、 ですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね、
0: うんうんうん、それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ社そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。
1: でそういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おお、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なってところでところで、うん、ちゃんとあのターンテーブル持ってんのって持ってないですとなんだそれみたいな
0: 飾るんですかね。
1: 飾るんですね。まさにジャケ買い
0: ジャケ買い
1: そこでインテリアなんですね。
0: うん、でもそれはそれでちょっと良しとして、うん、はい、
1: だからそのリエさんのね美しいビジュアルをですねぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
1: ぜひあの、
0: はい、
1: 2つのメーカーにまたがって、
0: はい、
1: ということで2枚出しますからね。
0: そうですね、
1: そうぜひ
0: 頑張りたい、まあ、
1: ぜひ皆さん年内ねこのアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: あのやっぱりね僕は言うんですけどライブってね、
0: うん、
1: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうんうん、そう私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも
1: そうですね、
0: まあ、生で聴いてほしいですね、うん、
1: まあ、あのリエさんをね見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
0: はい、
1: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど生のね
0: 生で
1: 歌心リエをね、
0: はい、
1: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
0: うそうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で今週2曲目なんですが、はい、これがねまたすごくこうリード曲 で、
0: あそうなんです。で
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
0: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が対馬隆さんに書いていただきました、
1: はい、
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
1: うん、
0: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、うん、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
1: うん、
0: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
1: は
0: い、
1: あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ、はい、実は内容違うんですよね。
0: そうなんです、うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました、うん、そしてちょっとABEXの心の方は、うん、ピアノだったりちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思います ね。
1: 他だからね、タイム秒数見た時にあれなんだよ同じ曲なのに秒数違うのっていう、ディレクターに説明で質問したぐらいおかしいんじゃないかっつったらそういうことだったんでね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聴き比べていただければ、
0: ぜひお願いします。
1: 今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが貼ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、はい、いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聞いていただいた、
0: はいはい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ、なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: まだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからはねまだ半年先まで。
0: そうなんです、なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube、はい、を私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので

0: ので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22日ということですね。
0: そうですね、はい、
1: ということはこの日はもう大イベントなるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、うん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、ええ、なのでその前段階でちょっと、うん、あのいろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい
1: はい、コンサートね全国ツアー行きます、
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、うん、予習して
0: 予習してもうコンサートでね皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生でそして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや
1: これコンサートで韓国から、はい、来る方もいるんでしょ。
0: そうですね、韓国からもそうですね来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね。うん、うん、
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界にね飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです。
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、はい、聞いてください。

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方が
0: そうですね
1: いいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもねそのカバーと、うん、オリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: うん、そうですね。今回本当になんかあ私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね。うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり自分の今までの経験とか、はい、なんだろう感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。
1: はい、更新のアルバムになってます。今後の予定なんですが分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは
0: 詳しくは、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: お近くに行った時にはねぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください。
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいてゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: う
1: ん、
0: 私はインスタグラムと X です、
1: はい、
0: と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節は
1: 今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お願いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ

0: CD 局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ、暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケオの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓を、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう、うん、アジ石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: うーん、はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、私結婚してもう20 25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: そうですね、うん、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱ、うん、体験してない、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、うん、すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてるところです、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私 ずっとあの小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、あの、はいはい、法事の時にね、お坊さんがね、あの、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね、あの法事の時にはね、うん、あのお焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これあのちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって、あの差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: うん、聞きたいわその話も
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけど、まあ僕はね、すごい子どもたちのことを、はい、子どもたちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやってて、ライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: あのあライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた父親さんやからこそ、今多分、はい、その子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってるところです。
0: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子供のなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。あの、まあ今の子たちと昔の子たちってね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
0: う
1: なっていうことを今僕は感じてますけどね。うん、
0: あのまあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、あのこういろんな種類もあって選ぶこともできる、
1: うんうんうん、
0: でこれが例えば、うん、あのまあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうなん
0: です。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そ
0: こら中で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね。すぐに手に入るようになってきて、うんうん、ただやっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
0: うん、はい、
1: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
0: そうですね。今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
0: はい、
1: 作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですよね、はい、
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、あの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、あの北海道の留萌市、わかります？留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、留萌は聞いてないかもしれないな、うん、
0: で、なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あのサップつながりの方なんですけど、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、その町がね、アウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国か

0: 形でこう遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますので、
1: はい、ぜひ一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
0: ね、はいはい、あ、そうなんです。神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ。
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: ね、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じ

0: ているのと、
1: うん、
0: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
1: はい、うん、
0: 香川県さんの県が取り組み始めた令和4年やったんですけど、
1: はい、
0: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
1: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもさん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから0、0、1ってきてて、うん、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
1: うん、
0: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
1: 素晴らしいですよ ね。
0: もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
1: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今
1: だから
0: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります。
1: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、
0: はい、
1: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな。で19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: そうです、
1: いやすごいですね。
0: 使命かと思って今頑張ってるんですけどやるしかないなっていう感じですかね。
1: うん、いや、なんか、すごいどんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
0: はい、
1: ウキウキくん。
0: ウキウキくん、はい、
1: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: はい、うんうん、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、はい、もう一目で分かる教材を、
1: はい、
0: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
1: すごい、うん、
0: 数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね、とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、そうなんですけど、
1: はい、
0: これが普及してといいなっていうふうに、うん、そう思ってはいるんですけどね、うん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのがこのウキウキくんの教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: うん、うん、けどやっぱり皆さん2本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます私は。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: 溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
1: はい、
0: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
1: はい、
0: なのでゆきゆきくんのやった状態を作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、これ書いてありますけど、あの人形使いながら、
1: はい、はい、そうだからこのね、あのウキウキくんの人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
0: そうですね、はい、そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
1: うん、
0: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じになってます
1: よ、ね、うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタのなんだ、各 SNSでも、
0: そうですね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、とにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、はい、いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、はい、みんなでものをイメージ、うん、物を準備するっていうことをイメージしていくと、はい、普及が早いと思います、
1: は
0: い、
1: ね。今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、各社メーカーが開発を始めたんですよ、う
0: ん、あ、はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、ほんと今ほぼ、出揃ってきたかな。
0: あ、
1: そう
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだから今ね、物として選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: あー、なるほど、
1: うん、うん、
0: 面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがしますね。
0: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、うん、僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
1: うん、
0: 昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
1: うん、
0: 時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと、
1: はい、
0: 思います。
1: うん、本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: そう、親が着たらで子供も着るし、
0: うん、大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くとめちゃくちゃ楽に楽しく遊べるっていうことがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、
1: はい、これ泳げる私が言います。ライジャケ着てね、浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうで、だから今のこの時期なんかは私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、

0: はいはい、
1: なんかえって最初のそのウェットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい、
0: はいはいはい、
1: あの浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの、
0: うんう
1: んうん、
0: いやもう今ね香川県で、はい、まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど教育委員会出してるのが、
1: うん、はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、はい、な
1: ん
0: かとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
1: うん、いいですね、
0: なので子どもたち水苦手な子とかでも、うん、
1: はい、
0: もしかするんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。
1: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
0: うんうん。
1: うん。
0: 多分ね。
1: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。うん、あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
0: ほんまにその通りの。
1: はい。
0: ね、
1: はい、ぜひあのもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、ね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: アローハ、
3: ジーナです。
4: 浜田です。
3: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
4: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハー。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
0: そうですね、5月
1: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
1: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
0: うん、5月病とか言うしね。
1: しあれは梅雨はいつなの。
0: 梅雨は
1: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
0: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
1: あそっか、
0: うどんの
1: 梅雨か。
0: 梅雨、梅雨でしょ。
1: うん、
0: 梅雨だよね。梅雨、
1: 梅雨、
0: 梅雨入り、
1: 梅雨入り、
0: 梅雨入りって言わないもんね。
1: 梅雨入り、梅雨、
0: 梅雨、梅雨じゃない。まあ北海道ってね梅雨ないから、
1: うん、
0: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
1: コーヒーとかね。

0: コーヒー、
1: コーヒー、
0: コーヒーは北海道、
1: コーヒーが正しいんじゃない、コーヒーが北海道じゃない、
0: コーヒー、コーヒー、
1: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
0: そうなんだよな
1: 椅子ハスお前、これ気になる女の子だったら最高だった、
0: 最高だったな今の、
1: 絶対付き合うよ
0: 絶対付き合うじゃん、考えてること一緒だった、
1: 悔しいお前で
0: これ椅子、椅子は北海道だね、
1: うん、
0: 椅子だ、
1: そうそうそう、うん、
0: とかね、イントネーション確かに、
1: で5月なだから、
0: うん、
1: 6月も言うてもまあ何もないっちゃ何もないか、なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん、
0: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな、だから
1: そっか、
0: うん、のイメージ
1: で、7月8月が結構なんつーの
0: 夏って
1: 夏で、まあ、9月も夏、
0: うん、
1: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん、
0: 確かに、
1: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
0: うん、
1: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
0: そうそうそう、年末
1: の感じに向けて
0: 10月ってテンション上がる、
1: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも、
0: 確かに、
1: でその
0: 2月3月も意外と何もないしね、
1: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
0: こ
1: ない、まあ、2月5月6月が、
0: うん、
1: どうなんだろうね、そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ、
0: 確かに、なんか2、5、6、5月って確かに畳みかけてるもんな、前半に、
1: まあ、
0: ゴールデンウィークだけあって、
1: ね、
0: うん、
1: なんかこうイベントどうなんだろうな、5月なんか使ってもいいかもね、5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね、なんか、
0: ああだから春夏秋冬みたいに
1: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
0: 春夏みたいな、
1: で春夏ってしたらいいじゃん、春夏と書いて、
0: いや春春夏夏
1: 下秋
0: 下秋、下秋やばいじゃん
1: なんか臭そうだな、
0: うん、秋冬でしょ、だから冬春もあるわけでしょ、だから
1: ほんと細分化してもいいかもね、
0: 確かに何の話してんだよこれ、何の話、確かにな、
1: うん、
0: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね、それこそ新成人の人とかはね、会社入って
1: 新社会人、
0: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社、
1: まあ、慣れてくる時期なんかな、
0: なんか確かに俺の寿司屋にも、
1: あ、
0: まあ、バイト先の寿司屋にも、うん、あの新社会人の人入ってきて、
1: 俺の寿司屋
0: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい、なんか20歳なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
1: あ
0: でもう調理師免許持ってて、
1: なるほどね、
0: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
1: うん、
0: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
1: うん、嘘つけ、
0: ちょマジマジ
1: 本当か、
0: うん、らしいよ、
1: 調べたら出てくるだろそんな人、
0: いやなんか、いやその
1: 何で勝ったこと
0: か分かんない、しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングのエロい方が
1: エロいと思う、普通に
0: レスリングのエロい方が
1: いやいや、それはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも私にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
0: レスリンググラビアの話をしちゃったけど、今
1: エロ目的でそのレスリングする人、
0: うん、レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい、
1: 嘘、寿司屋やんないって、
0: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる
1: よ、いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人、
0: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ、でめっちゃだから元気、
1: その言わなくていいけど名前は知ってんのね、
0: あ名前は知ってるよ、
1: 調べてみ、出てくるから絶対、
0: あの下の名前わかんねえわ、
1: いや名字だけでいいよ、何、あその
0: あでもじゃあ俺が調べ
1: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ、だって吉田沙保里に勝つってそのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん、めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ、出てきそう、
0: ちょっと今調べてる、
1: 誰、だってさすがにニュースとかでもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら、
0: いやまあ確かにな、
1: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで
0: いやー出てこないな。
1: え見して見して。

0: いやお前顔見ても分かんねえだろ。
1: いやいやそのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
0: いやそうなんだよ
1: これ。あでもほら
0: この人じゃないわ。でも
1: ちょっと待ってちょっと待って、でもさ、だからどれだ、これじゃないんでしょ。
0: そうそうそう、
1: いやだから嘘だよ多分。
0: いやいやいや、でも
1: いやいやいや
0: 勝ったって言ってたよ。
1: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人と。
0: 確かにな。
1: なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
0: 確かに
1: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
0: うん、
1: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
0: いや分かんない、そのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある。
1: 練習で、
0: うん、
1: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
0: じゃない。
1: だとしてもすごいけどな。
0: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
1: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
0: え、
1: マサトに勝ったことありますって言って。
0: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあんだよ。いやそれやばいじゃん。
1: なんでじゃあバドミントンとかで行く。
0: いやバドミントンってでもあんまりその、
1: で桃田選手がいるでしょ。
0: あ、まあ、桃田選手、
1: 桃田に、
0: うん、
1: 桃田からワンセット取ったことありますって
0: 。強すぎるだろ。
1: じゃあ次から言って。
0: いやそれホープすぎるもん。その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
1: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
0: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん、
1: いや気になるなその人。その人ゲストで呼べない、生ラトーストかやの。
0: いやそのもう普通に社会人だから。
1: いや気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
0: いやでも普通に上手だったよ。
1: えー、
0: うん、うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
1: あそうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
0: そう、いや全然出るよ。
1: あいやそれはちょっと勘弁します。
0: あ出てくださいよとか俺も
1: 言って。あいやそれはちょっと断ります。
0: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、うん、セットだったらどう。
1: いやこれね、ちょっと大将 NG。 すいません、
0: 大将呼ぼうよ。
1: だいぶ引きあると思うよその、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
0: うん、
1: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
0: うん、
1: ちょっと大将がちょっと
0: 大将がすごい。
1: 大将 NG です、すいません。
0: あ、そう。
1: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね、
0: 確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言う時あるから。そうそうそう、マジで。
1: やっぱ GC ってエグい下ネタ言
0: う
1: じゃん。
0: そう、なんか、その、そ本当に、
1: うん、
0: このご時世で、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ、周りみたいな。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。
1: ちょっとそこは申し訳ないですけど。
0: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっと。こう新社会人の人もね頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに。
1: 頼むわ、ちょっと
0: 本当に勝ってるのかどうか、
1: うん、
0: はい。ということでここで一曲お送りします。 EXILE で EXIT。 誰

0: 生ラダブルグッチの生ラ同窓会。エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
1: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
0: あ、なんか最近知った。
1: へえ、
0: そう、いい曲。
1: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラ、うん、チャラ男と LDA 違う。あ、
0: いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんか中々トレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
1: 歌詞にやっぱりリンタロウとか兼近みたいに出てくるの。
0: じゃあイグジットベースで作る。
1: テーマソングじゃない。
0: 違う違う違う、イグジットができる前にできた曲。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
1: へ
0: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、
1: うん、
0: すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
1: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
0: いや厳しいよ。
1: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
0: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか
1: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
0: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ。
1: 寿司屋ね。
0: そう、寿司屋で、
1: あの
0: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
1: うんうんうん、
0: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
1: うん、
0: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、
1: うん、
0: じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、
1: うん、
0: で俺が寿司握って、で戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな。
1: 意味ないって
0: 。そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
1: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
0: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢で、はっきり下痢でさって言って。
1: バカじゃねえの普通に。
0: いやそう、結構その、
1: うん、
0: 店の中でも偉い人なのよ。
1: へ
0: え。握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うの。お客さんいるんだよ。大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだから、ちょっと変なのやっぱり、
1: うんうんうんうん、
0: なんか この間も、
1: うん、
0: なんか寿司今こう握ってて、
1: うん、
0: でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、
1: うん、
0: 何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
1: はいはいはい、
0: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
1: あーイメージある、
0: うん、そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
1: あの江戸っ子の人情みたいな。
0: そうそうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうのすぐ。
1: うん、
0: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
1: テンパりじゃないって、それは。
0: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
1: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
0: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない。もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
1: はいはいはい。
0: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいません、すいません、どうもありがとうございます、
1: はいはいはいはい、
0: みたいな言うんだけど、お客さん帰りますってなった時に、すいませんどうも、すいませんね、すいませんでしたってめちゃくちゃもう、いや何も悪いことしないんだよ。
1: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: どうもすいませんね、すいませんでした。もうむちゃくちゃ
1: ぶち切れ。

0: して帰ったわけじゃない。
1: 違う、もうそう、何も悪いことしてない。でその人も焦っちゃうんだけど、サービスはちゃんとしてんのよ。
0: うん、
1: 何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでした。ってお客さんに言って、でもむちゃくちゃじゃんと思って。でまあ、また同じその人なんだけど、
0: うん、
1: なんか帰り際に
0: 、
1: うん、帰り際に焦っちゃうのかな、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそのお客さんが帰る際に、
0: うん、
1: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
0: はいはいはいはい、
1: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ、
0: はいはいはい、
1: ってちゃんと言うのよ、
0: うん、
1: あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
0: うん、
1: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
0: うんうん、
1: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたね、あのお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言っていや、そのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
0: 最初に言うやつね、ごゆっくり
1: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
0: お気をつけてね、
1: そう別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
0: いいじゃん、なんか
1: すいませんしたとかむちゃくちゃも
0: いいじゃん、でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が
1: ゆっくり気をつけて帰ってくださいと、
0: 安全に帰れますよっていう意味で、
1: えこうゆっくりお帰りくださいって
0: すごいな、
1: 別に急いで帰りたい人もいる
0: よ、でも腕は確かなんだよね、
1: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
0: だから本当せっかちなんじゃない、
1: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね、
0: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
1: そう
0: 結構適当にバーって喋っちゃう、
1: 多分ね、うん、なんなんだろうね、でお客さんもちょっと変な人多くて、
0: うん、
1: なんかこの間、
0: うん、
1: 親子でめっちゃ来るんだけど、
0: うん、
1: なんかその子供が、
0: うん、
1: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
0: うん、
1: 透明なビニール袋に、
0: はい、
1: をテーブルの上に置いてて、
0: うん、
1: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
0: うん、
1: その宅の注文が入ったから、
0: はいはいはい、
1: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、うん、そしたらそのビニール袋の中に、
0: うん、
1: 生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった、
0: 何それ大丈夫なの、
1: ちょっと怖いと思って、
0: 将来大丈夫なの、
1: なんかクッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか、
0: 楽しかったんじゃない、それやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
1: うん、いや将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだ
0: けど、いややばいね、
1: うん、そう、
0: え謝ってなかったその人には、
1: その人に謝ってないそんなに謝んない、
0: あそう
1: なの、すいませんでしたって言う、たまに言うんだよ、
0: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
1: どうもすいませんでした、確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな、
0: で本当にやばいね、だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
1: うん、
0: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝るとか
1: むちゃくちゃじゃん、
0: どうそうでしょ
1: なんでだよ、お前が悪いだろお前に謝ってるってこと体に、
0: うん、変だな、
1: そうあとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋って
0: る、いやそうだな、
1: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
0: うん、
1: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか
0: はいはいはい、
1: わーみたいな、
0: あーまあまあいるか、
1: 楽しみみたいな、で一人で何食べようかなみたいな、一人で、
0: はいはいはいはい、
1: ブツブツブツブツ言ってんの、でワードしようかな、全部言うの所作、
0: うん、
1: もうコマンド入力ぐらい、
0: はいはいはい、
1: じゃあ次行って次行って、
0: うん、
1: じゃあサーモンにしようかな、
0: ー
1: サーモンでも炙りの方がいいよな、じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文楽しみ、
0: 全部
1: 言ってて、
0: うん、
1: で俺目の前でサーモン握って、
0: うん、
1: でサーモン炙って、
0: うん、
1: バーって出して、でお待たせしましたサーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、
0: うん、
1: わあ美味しそう、
0: うん、
1: 美味しそうっつって箸パッて割っていただきますって、はっって食べて、
0: うん、
1: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、もう文句がです、
0: あめっちゃいいじゃん、
1: そう炙りすぎ文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
0: それマジでさまんまコントになりそうなんだけど、それ
1: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言ってた、

0: 何でもありうちの寿司屋なんか。
1: めっちゃいいねそれ。
0: あ本当？
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
0: え、あ嬉しいな。そう。全部喋る。
1: 炙
0: りすぎ。文句言われた。そう。なんかこんな漫談を、うん、木戸口が休んでる時はずっとしてた。
1: ああヘルニア漫談、ね、休んでる時。
0: うん。
1: か。
0: とかヘルニア漫談もしてたしね。
1: ヘルニア漫談？
0: うん。なんか。
1: うん。
0: どうもーって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: あのもうヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな、
1: う
0: ん、ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近いこれ僕おかしいと思うんですって言って、
1: うん、
0: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋ってねこの状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰って
1: こった。お前すごいよ。
0: そうもう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、うん、これをヘルこの現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱねそれをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それも
1: 結果焦点みたいにしちゃった。
0: そう、ね、これが一番ヘルニア。落語家じゃねえ。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういいね
0: とかもあったね。
1: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止ですいません。
0: じゃあ結構面白かったよだって。
1: いやちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど
1: 寿司と格闘技しかないから。
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう
0: 何の話をしてんだろう他の芸人って。
1: いやいろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ、
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
1: 腹立つわーって言ってた、ね、
0: そうもう勢いだけの
1: それ腹立つよ。
0: 確かにね
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう
0: 腹立つわ
1: のをやってんだあの人たちは。
0: そうか
1: そのこの人だけがっていう。
0: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、うん、その先に僕より電車に入ってたんですよ、うん、腹立つわ。腹立つよ
1: 全員。みんな腹立つんだよそれは。
0: あそうな
1: の。うん。じゃああの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あそうなんだ。
1: まあね、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちら飲食店お菓子屋さんカフェ温泉など何でも可能となっております。
1: はい、
0: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。ナマラはアルファベットで NAMARA アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる普通歌などタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後、
1: うん、
0: 言い忘れてたんですけど、
1: うん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: うん、お YouTube ね
0: 見てる。
1: いや見てないよ。
0: え
1: いや見てない。そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た。
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の。
1: いや見てないよ。
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて。
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで東京ホテイソンのね、
1: うん、
0: 翔吾さんと、
1: うん、
0: デッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに

0: 挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: あのこれが、うん、その全く筋トレしたことないし俺腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん、
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう。
0: でなんか腰の関係も考慮して、うん、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて、うんうん、150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ、マジ
0: で。西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるや
0: つね。そう、結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっとまあ筋トレの方でいくか。
0: いや趣味全部チャンネルで。
1: もういいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めたから。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はま
1: あ筋トレに特化しろお前、もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りため
1: してて、マジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分行ったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、
0: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい、
1: うん、すごいなやっぱあの人たちって、
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある。ちょっとそれを注目してほしい。
1: まだ水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう。
1: そのもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ。
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい。
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ラ同窓会を終わります。よーっ。

5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、ゴーゴーゴーひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛しては

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクション

ションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うひろみさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみですといただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームアサさんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんの

のこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていったヒロミさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これは

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは

のは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私

の気にしすぎでしょうか、とくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望、ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですが、これからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分まで、ひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: 歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどけ。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: ぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない、答え見ちゃおう。鯛、ふー。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。

0: です。で特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰周りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、
1: Qui vivi già tre anni in secula secolo.

0: 97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？ どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
1: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘、これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーッと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら

モーニングコミュニティをお送りしたのはシオクローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験では、ムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名代さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: 何、はい、
0: ですかこの鋭い顎。、
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性は、ムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです、
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です、プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売り上げ日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。
2: 1粒2粒、
1: ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを

0: 今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒にんにく1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒にんにく、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒にんにく1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒にんにく。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: フィーバー。

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っているあの草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの

国はどこ？スペイン。首都は？マドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか？65歳までの雇用を確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか？スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。

0: フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念仮免レベル。

0: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。植物でできたトンボってなんだ。
1: 何それ、そんなのいないでしょ。
2: 植物でできたトンボ、
1: あ、もうわかんない。
0: 答え見ちゃおった。
1: 竹？トンボ？

5月27日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門どんより曇っておりますね。なんか降ってきてもおかしくないような、そんなお天気です。さて5月分の私の担当曜日、今日ラストデーということでして、しかもこの残り1時間の間に来月6月分のリクエスト大募集ということになります。締め切らせていただきますので、残り1時間でお送りください。 SHINGO シンゴアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。さて水曜日ということで、簡単手抜きアイデアレシピもご紹介です。今回は自家製なめたけのレシピなんですね。作れるんですね、なめたけってね。まあそうですよね、きっとね。材料 2,3 人前とお考えください。えのきだけ1株だいたい 200g ぐらいですね。で半分の長さに切りましょう。あとは調味料、醤油とみりん、それぞれ大さじ1、もうこれだけです。耐熱容器にほぐしたえのき、醤油、みりんを入れて混ぜます。でふんわりとラップをかけて電子レンジで3分30秒加熱で、よく混ぜます。もうその後は器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか白いりごまなどを適量散らしということになりますね。ですぐになくなってしまう美味しさだそうですよ、自家製なめたけ。ではメール紹介しましょうね。6時台冒頭に女性自身という雑誌から、夏でも腹巻きをした方がいいよという記事をご紹介したんですけども、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、もともとお腹が弱く冷えにも弱いので、かれこれもう30年近く1年中腹巻きパンツを履いています。吐き出すようになってからは冷えでお腹を壊すようなことは極端に減って、手足の末端冷え症からも改善され、いいこと尽くしです。私もですね、どっちかというと末端冷え症なので、夏はタオル地の腹巻きをして寝るようにしてるんですね。どうしてもクーラーを入れると体が冷えてしまうので、お腹を守らないとということで、腹巻きを、して寝るようになったら体調がねすごく良くなりました。夏場のやっぱりね、腹は大事ですよ。お腹を温めとくっていうのは。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近就寝中に暑くて布団を蹴り飛ばして寒くて目が覚めることが増えました。今朝のお話を聞いて腹巻きのことを思い出しましたので、早速引っ張り出そうと思います。そろそろ更年期なのか、お腹周りにお肉がつき始めているので、日中使える、シルクの腹巻きも探してみたいと思います。素材はやはりシルクがいいそうなんですよ。まあ、私はね、まあ、そんな大したものじゃなくても今のタオル地の腹巻きで十分かなとは思っておりますが、外にもお腹周りをですね、腹巻きで覆ってあげて暖かくしてお仕事にも行きたいという方は、やはり厚手のものより薄手のものがいいですしね。で外に見えない方がいいですので、やっぱシルク地といったものの方がいいみたいですね。

特に女性の場合は。ミッド FM ショーのおかんさんから雑誌チェック夏の腹巻きの話めっちゃ気になりました。内臓に優しい、お腹もへこみますかね、探してみようと思います。シルクで扱いやすいもの。まあシルクはやっぱりちょっとお値段はね他のものに比べてするでしょうけれども、まあその方がいいでしょうねきっとね。では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

77年ですね、松山千春、大空と大地の中で、でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を

0: 果しました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、巨人の山口俊一オーナーが昨日東京都内で取材に応じ、重大な不祥事を起こしファンの皆様、全てのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。山口オーナーは昨日、監督の暴力は非常に重い出来事だとして安倍氏からの辞任の申し出を受理しました。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。山口オーナーは安倍氏について、数ヶ月休んで戻れるということはありえないとした上で、監督代行についてはシーズン最後までというつもりで受けていただきたいと話しました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけました。気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧からの前線が九州南部を通って日本の南へ伸びています。低気圧は今日九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になるとみられます。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で180ミリとなっています。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの

買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。長女への暴行容疑で逮捕された巨人阿部慎之助監督の事件で、長女が生成 AI チャット GPT の回答に沿って児童相談所に通報していたということが判明しました。でその児童相談所から警視庁に110番通報があったということなんですね。そこでこれに関して娘さんがチャット GPT に相談したこと、チャット GPT が児童相談所への通報を進めたこと、そして児童相談所が警察に通報したこと、それぞれが正しい対応だったのか、また改善点は何かなかったのかをチャット GPT とは別の AI であるジェミニに客観的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず1、娘さんがチャット GPT に相談したこと、これは問題なしとの分析です。家庭内という閉ざされた空間で暴力が発生した際、被害者が誰にも相談できず孤立してしまうことが児童虐待や DV の深刻化を招く最大の要因となります。18歳の娘さんがまずは誰の目も気にせず客観的な意見を即座に返してくれる AI に状況を打ち明けたことは、自身の身を守り現状を打破するための非常に賢明な防衛策でした。悩みを抱える人が最初の相談相手として AI を選ぶことは現代のテクノロジーの活用法として極めて自然であり何ら問題はありません。2つ目、チャット GPT が児童相談所へ通報を進めたことに関して分析は適切な対応です。 AI には相談者が危害を加えられている、またはその危険性がある場合専門の公的機関へつなぐという安全ガイドラインが厳格に設定されています。児童福祉法において18歳未満は児童の対象であり、家庭内暴力の相談に対して児童相談所への通報相談を進めることは AI の安全設計として極めて正確で非難されるべき点はありませんということなんですね。まあ、ただこの件でですね、娘さんが自分は18歳未満じゃない、18歳だということを AI に伝えたかどうかはまだ不明なんですね。で改善点についてこのジェミニは指摘してまして、 AI は事実関係の緊急性を文面からのみ判断するため通報という強い手段をストレートに提示しがちです。今回長女の手紙にあった、すでに仲直りしている、これほど大事になるとは思わなかったという家庭間の感情の揺れを考慮すると、 AI 側がまずは話を聞いてくれる相談ダイヤルと緊急時の110番のニュアンスの違いや、通報した後の大まかな流れ、警察が介入する可能性などを少し補足できていれば、相談者がより心の準備をして行動を選択できたと考えられます。まあ、そういうふうにジェミニは言ってますね。3つ目、児相が警察に通報したこと、これは正しい対応という分析です。児童相談所は児童への暴行や虐待の疑いがある通報を受けた際、その安全を最優先に確保する義務があります。特に今回は投げ飛ばされたという身体的暴力の直後の連絡で、児相が単独で動くのではなく即座に警察へ110番通報して現地の安全確保を依頼したことは、マニュアルおよび法律に沿った迅速かつ正しい危機管理対応ですと、まあ、全体としてはそういう分析ですね。で今回の件から改めて学ぶべきだなと思えるのは、暴力は絶対に許されないという当たり前のこと、そしてその行為が非常に重い社会的責任を伴うということですね。でもう一つ、改めて家庭の悩みを AI に相談する時代なんだということでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのは大橋純子。2009年のカバーアルバムテラ2からライドオンタイムでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始

0: めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
1: う
0: ん、
1: そうなんですか。
0: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はいはい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: う
0: ん、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、はい、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。新学期がスタートしてもう2ヶ月ということになってきましたけれども、新入生、特に小学1年生なんかの真新しいランドセルもそろそろ体にしっくり馴染んできた頃というふうになりますかね。
2: かわいいですよね。なんかちっちゃいとランドセルが歩いてるみたいに見えて、
1: ね、
2: 本当にかわいいですね。
1: 最近はでもランドセルもカラフルになりましたしね。
2: もう昔は女の子は赤、男の子は黒みたいなね、はい、
1: そうでした。
2: 今はなんか本当パステルカラーとか、いろいろあってすごいですよね。ラベンダーとかね、いろんな色があって素敵
1: ね。大体そのランドセルを買ってあげるのがおじいちゃんおばあちゃんの役目という話もね。
2: そうですね
1: ありますけど、それほど最近安くないぞという話もあるわけですが、
2: 本当に、
1: はい、今日はそのランドセルの話題なんですけれども、さまざまな障害によってですね、ランドセルを背負えない子どもたちというのがまあいるわけなんですよね、世の中には。
2: そうですね、
1: はい、
2: で
1: そういう子どもたちのために工夫を凝らしたユニバーサルランドセルを作り続けている会社があるということなんですね。こういったランドセルがあるということをご存知でしたか？
2: いや、もう本当恥ずかしながら存じ上げなかったんですけど、
1: はい、
2: 今回のこの、ね、テーマやりますよということで、資料としてその会社の注文第1号というランドセルのね、
1: はい、
2: お写真を見せていただきました。そのお子さんは左肩に神経性の腫瘍が終わりで、
1: はい、
2: そこにこう触れちゃうと痛いわけですね。
1: そうですね。
2: でそこに触れないものをということでご注文をされて、
1: はい、
2: それに職人さんが応える形で、
1: はい、
2: たすき掛けのベルトで安定させた、ランドセルを作りになられたということで、あ、すごいなと思いました。
1: 右側はいわゆる普通のランドセルと同じような感じなんですけど、左側にそういったものはなくて、斜めにベルトがこういってるって感じのものなんですよね、
2: ちゃんとそれで安定するようにね、作られてるわけですからね。
1: 当然これはその量産してるわけではないので、完全受注の手作りということになりますので、まあ、普通に考えればもう手間とか時間が普通のものより何倍もかかりますので、値段もねこれは相当いくんじゃないかなというふうに思いますが、すごいのがなんとほぼ普通のランドセルと変わらない価格で提供をしているということなんですよね。
2: やっぱりなんかその気持ちも嬉しいですね。普通ね、本当にビジネス上ベースで考えると、量産しないものって価格が高くなるし、工数が多いものも価格が高くなるわけじゃないですか。
1: そうですね。
2: でもやっぱ子どもたちにとって同じランドセルで、まあ、親御さんにとっても同じ、まあ、ランドセルだから、
1: はい、
2: それがバーッと高くなるとなかなか手が出ないと。だけどそれがほとんど変わらない価格っていうのはなんか本当にジーンとする、心温まるなんかお話だなって感じますね。
1: そうですよね、こういった注文が年間200から300もあるんだそうですよ。
2: 普通の形のランドセルは難しいっていう方がでもこんなにたくさんいらっしゃるということでもあるし、ちゃんとそこを受けてくれる会社があるっていうのが嬉しいですよね。
1: そうですね、
2: で
1: このユニバーサルランドセルのユニバーサルという言葉はかなりこの時代にとってキーワードですよね。
2: そうですね、誰もが使えるというか、そういう意味ではこうユニバーサルデザインのものをまあ、これはランドセルですけれども他にも、はい、例えば、
1: はい、
2: 裏表がない、前とか後ろがない、
1: はい、
2: お洋服を作ってる会社

0: があるんですね。
1: へ
0: でこれはやっぱりあの目が見えない方とか、まあ、いろいろ麻痺とかで片手でしかお洋服が着られないよっていう方 は、こう裏表とか前とか後ろとかあると結構大変じゃないですか。
1: そうですね。
0: それがもうない、
1: うんうん、
0: でそれがなくてもとても素敵なデザインだし特別なその構成でどちらの向きに着ても正解になるように作られてるお洋服があると、はいであとはあの片手であの着られるボタンとかね、
1: うんうん、
0: あとは靴とかも履ける、
1: はい、
0: あるいはこう女性だったら例えばネックレスとかイヤリングとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: それもあの片手でちゃんと簡単につけられるようなものも出ているということで、
1: うんうん、
0: こうユニバーサルのものって、
1: はい、
0: なんだかこう体に不調をお持ちの方だけじゃなくて実はお年寄りとか、
1: はい、
0: それこそあの今のところ元気な我々にとっても身につけやすいものであったり優しいものであったりもするんですよね。
1: そうですね、うん、あの先ほどのランドセルのを作ってる会社はですね、一応世の中を幸せにするということが目標にあるそうで、でそれを掲げているがゆえにですね、社員も幸せにしなければということで、あの300人まで今社員の方増えたそうですけど、定年がないそうなんですよ。
0: いい会社ですね。で
1: 今70代80代の方当たり前で、辞めたいと本人が思った時が定年ですというそういう会社だそうです。
0: いや素晴らしいです ね。でもそういう会社だからいろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないですか。
1: そうでしょう ね。優しい経営というらしいですね。
0: そういう思いで、まあ、子どもたちのランドセルにも向き合ってらっしゃると、
1: はい、
0: で特にあの最近はランドセルが重たくてそれが子どもの成長にねあまり良くないんじゃないかっていう問題もあったじゃないですか。
1: はいはい、そうですね。
0: そういう課題にも取り組んでらっしゃるんですよね。
1: なんかあの軽いですねランドセルを作ったりと、ね、880g のものかなり軽いですよね。1キロないっていうことですからね。それからあるいは古いランドセルを集めて新品同様に修理してピッカピカに磨き上げて、で例えば東日本大震災でランドセルを失った子どもたちのためにですね届けたりというようなこともやってらっしゃるそうなんです。ランドセル絡みでいろんなことをされてるようなんですね。
0: どんな障害とかも断らないし、
1: う
0: ん、なんか定年もないし
1: そうですよ。
0: いや全ての会社がそうなってくれるといいななんてちょっと思ったりしますよ ね。
1: みんなが優しい経営をねしてくれるといい会社、はい、そしていい社会になっていきますよ ね。
0: 本当ですね。
1: はい、
0: はい、
1: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。青嵐、誰もが主役の背中かな。
1: はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Bones Radio Show
1: Morning Community
2: Wednesday
3: モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月27日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。曲に関していただいておりますね。あずみの FM わさびマンさんから、大空と大地の中で朝から熱唱です。名曲大好きだ。大空を感じますよね。私もこの曲は熱唱したくなる歌の中のトップ3に入るような感じがしますね。気持ちいいんですよね、熱唱するのってね。まあ迷惑にならない場所でやらないといけないですけども。 FM 世田谷源五郎さんからは、大橋純子さんのライドンタイムに関して、堂々と歌い上げていてとても爽快、オリジナルへのリスペクトを感じます。そうですね、私もそう思いました。今週のカバコレはたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。どういたしまして。山下達郎さんのライドンタイムを月曜日、そしてカバー曲を火曜水曜とお送りしてきました。 FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日番組でお花のメッセージ

の紹介がありましたが、我が家では夕方から咲き始めて夜満開、朝しぼむレモン色の可愛らしい小さな花が地面に広がるように毎日咲いてまして、 Google レンズで調べたら小松宵草という夜行性の花でした。お昼の疲れを癒してくれているようで毎日楽しみに眺めております。夜行性の花っていますよね、夜咲いてくれるっていうような花。そうですか、小松宵草見てみたいですね。ちょっとネットで後で調べてみようと思います。5月27日生まれ、今日の誕生日の方の AI 占いに行きましょう。まず性格と特徴です。言葉に翼を持たせる表現者、発想が豊かで会話や文章で人の心を動かす力に恵まれた人です。好奇心も強く多彩な分野に興味を広げていくタイプ。ただし気分の波に影響されやすく集中力が続かないことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムはメモ帳と軽やかな色の服、ひらめきを形にして運気を良くします。アンラッキーアイテム、重たい空気の場所と考えすぎる時間、はあ、発想を縛らない環境づくりが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、俳優内藤剛志さん71歳、女優タレント相本久美子さん68歳。昔ですね、テレビジョッキーという番組がありまして、土井勝さんと2人で司会をされてまして、白いギターとジーンズがもらえる奇人変人コーナーっていうのがありましたね。そこで印象的でした、相本久美子さん。それから腹話術師一国堂さん63歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。愛知県尾張旭市し風の谷のナウさんからいただいていた方角のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、太田裕美、葉桜のハイウェイ、83年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは太田裕美のプチ特集。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。

0: はい。パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して、被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。おっとどどどどけけちゅちゅちゅ。